Klarinetista Reto Bieri izveo je dela Lučana Berija i Heinza Holligera. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda vraćamo se ostvarenjima holandskog kompozitora Tristana Kerisa. Čućete njegov drugi violinski koncert u tumačenju Jajoija Tode i kamernog orkestra holandskog radija. Diriguje David Porcelain.

U prethodnih 30 minuta na talasima trećeg programa Radio Beograda slušali ste drugi violinski koncert Tristana Kerisa u tumačenju Jajoija Tode i kamernog orkestra Holandskog radija. Dirigovao je David Porcelain. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa sledi kompozicija pod nazivom Marija Triptih Franka Martena. Ovaj svojevrsni dvostruki koncert za sopran i violinu ovog švajcarskog kompozitora izvešće Julijana Banse sopran, Miriel Cantoregi violina i Filharmonija nemačkog radija. Diriguje Christoph Popen. Stavovi su Ave Maria, Magnificat i Stabat Mater. Odmah potom čućete kako isti orkestar izvodi Martenovu Pasakalju.

Slušali ste kompozicije Franka Martena, Maria Triptih i Pasakalju u izvođenju Filharmonije Nemačkog radija pod upravom Kristofa Popena, a solisti u prvoj kompoziciji bili su Julijana Banse sopran, Miriel Cantoređi violina. Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom s albuma Kontršan klarinetiste Reta Bierija. Slušat ćete ostvarenja Salvatorea Šarina, Eliota Cartera, Heinza Holligera, Petera Etveša i Gergelja Vajde.

Sa albuma Kontršan klarinetiste Reta Bierija slušali ste ostvarenja Salvatorea Šarina, Eliota Cartera, Heinza Holligera, Petera Etveša i Gergelja Vajde. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slede kamerne kompozicije Tristana Kerisa, kvartet Orfej izvešće gudačke kvartete broj 1 i broj 2 ovog holandskog autora.

Bili su to gudački kvarteti Tristana Kerisa u izvođenju kvarteta Orfej. Time je završena emisija Noćne promenade, koju ste u prethodna 4 sata slušali na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dolly Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini života. Legendarna američka pevačica, kantautorka, glumica i humanitarka bila je prepoznatljiva po svom osobenom glasu i izgledu i neverovatnoj harizmi. Bila je sinonim za country muziku i globalna pop ikona čija je karijera trajala punih 7 decenija.

Tokom 80-ih Dolly Parton prešla je u pop vode, a uspešno se oprobala i u Hollywoodu. Debiju u filmu od 9 do 5 doneo joj je istoimeni planetarni hit. Potom su usledile uloge u filmovima Čelične magnolije i Najbolji mali kupleraj u Teksasu.

Pored muzike, Dolly Parton bavila se i preduzetništvom kao osnivačica tematskog parka Dollywood. Ipak njeno najveće nasleđe izvan muzike bio je humanitarni rad. Njena fondacija Imagination Library donirala je stotine miliona knjiga deci širom sveta u cilju opismenjavanja i obrazovanja.

Dolly Parton napisala je preko 3000 pesama, od kojih su mnoge postale klasici svetske muzičke scene. Tokom svoje bogate karijere osvojila je 11 Grammy nagrada, prodala više od 100 miliona ploča i ušla u kuće slavnih country muzike i rock'n'rolla.

Ako danas sretnete nekoga bez osmeha, poklonite mu svoj, govorila je Dolly Parton. I mi smo to pokušali u današnjoj igli na vinilu, sećajući se ove velike umetnice koju ćemo pamtiti kao simbol dobrote, skromnosti i vanserijskog talenta. Umetnice koja je spajala ljude širom sveta svojom muzikom i velikim srcem. Do sledeće subote pozdravljaju vas ton majstor Zoran Uzelac i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Radio Beograd 2.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograd 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
0: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
0: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas ćemo opet govoriti o festivalima. Pre svega je na redu 39. filmski festival u Herceg Novom, odakle je izveštavala naša Ana Vučković-Denčić. A zatim prelazimo na 11. izdanje Međunarodnog festivala srednjovekovne muzike Medimus. Emisija Klub 2 je ove nedelje između ostalih ugostila i pisca Igora Marojevića, kao i profesora Filološkog fakulteta u Beogradu i jednog od vodećih srpskih folklorista Boška Suvajđića. Do 12 sati čućemo o ženskoj pevačkoj grupi Đude iz Kolašina, malo i o životu u Bocvani, ali i sa Srebrnog jezera, gde se održao kamp medijske pismenosti i kritičkog mišljenja u doba veštačke inteligencije. Ja sam Ana Stefanović i provešću narednih sat vremena sa vama, a muziku, kao i svake subote, za vas bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Ovo nedeljno izdanje emisije Filmorama bilo je realizovano sa 39. filmskog festivala u Herceg Novom, koji se po prvi put ove godine održava pod akreditacijom Međunarodne federacije Udruženja filmskih producenata i tako je postao jedan od 60 najprestižnijih svetskih filmskih festivala. Ana Vučković-Denčić je tokom svog boravka razgovarala sa glumicom Simonidom Selimović i rediteljem Milošem Jaćimovićem, a mi za vas izdvajamo razgovor sa rediteljem predstojeće televizijske serije Pupin, Danilom Bećkovićem.
1: Ali takvih biografija nemamo mnogo, a nemamo ni takvih naučnika, u stvari baš da kažemo da su u nevjerojatnim brojevima. Mihajlo Pupin dosta nije imao priču, dosta nije imao seriju, a priča o Mihajlu Pupinu je važna za nas. Ako nešto čini jednu zajednicu, ako je nešto stvara, to su zapravo zajedničke priče, a Mihajlo Pupin je jedna od najvećih sakrivenih tih priča našeg naroda. Sama njegova biografija ti je prosto zvala na jednu vrstu avanturističkog pristupa, zato što je, kad malo razmislimo, svaki od tih nekih njegovih odluka je ga je slala u novu avanturu i čovjek koji se usudio da bez znanja reči engleskog jezika i bez dinara u džepu pređe okean u potrazi za novim svetom i novim znanjima, mnogo više nego novim svetom, svakako je već sam po sebi jedan mitski heroj i mi smo tragali za tim mitom.
2: Ako govorimo o strukturi, ovo je segmentirano, dakle 10 epizoda, u svakoj epizodi gotovo se menja, ovde smo videli prvu, ali menja se možda čak i žanr, ton i epoha.
1: Tako je. Sad ponovit ću se, ali ovo će zvučati malo pretenciozno, ali mi smo pokušali da u seriji primenimo jedan princip koji je James Joyce upotrebio u svom romanu Portret umetnika u mladosti. On se stoji u tome da se zapravo jezik glavnog junaka menja kako taj junak odrasta i mi smo u stvari za taj jezik odabrali filmske žanrove. Tako je prva epizoda koja govori o Pupinovom detinjstvu, jedan dečiji film, druga epizoda koja govori o njegovim srednjoškolskim gimnazijskim danima je jedna srednjoškolska komedija, a treća epizoda je jedna vrsta romanse, četvrta epizoda je road movie, a kasnije ima i ozbiljnijih žanrova kako Pupin raste i kako odrasta, kako njegov život postaje dramatičan. Imamo i epizode koje su čisto dramske, imamo epizode koje govore mnogo više o njegovim nekim teškim trenucima, njegovim teškim danima, i tada se prosto i ton serije promeni. Priča o heroju jednog naroda uvek mora biti priča o tom narodu. Ako je Pupin heroj, jedan od heroja srpskog naroda, to je, mislim, nesumnjivo, onda ovo jeste priča koja je i o Srbima i za Srbe. Ovo je priča koja treba da podsjeti naš narod, da budemo neskromni, na sve ono što mi možemo i sve ono što je nama dostupno, ali i na sve ono što smo mi već uradili. Mi imamo strašnu sklonost da sebe opanjkavamo i da sebe ogovaramo i da sebe ni podaštavamo, a Mihajlo Pupin nije pristajao na tu verziju priče o Srbima, je zapravo se protiv nje jako mnogo bunio i borio celog života.

0: Festival srednjovekovne muzike Medimus počinje danas, 29. i traje do 30. augusta u Prizrenu. Tim povodom je umetnički direktor manifestacije i lautista Darko Karajić u emisiji Vreme muzike govorio o čarima ovog jedinstvenog festivala.
1: Kolegijum muzikom, to je ono što ja tek polako ishvatam, iskreno vam kažem, je valjda zato što je hor uopšte takva vrsta jednog organizma koju čine ljudi. Znači, isključivo ljudi, nema instrumenata, samo ljudi i njihov glas. Hor je nekako opstao. Znači, meni je žao što danas u ovim društvenim okolnostima možda hor nije dovoljno prepoznat kao važan segment kulture, jer zaista u našem nacionalnom identitetu, mislim da je horska muzika ono što je najprepoznatljivije. Da. Mi smo bili i velika horska sila.
2: Tako je.
1: Dakle, neku tadašnju zemlju su prepoznavali po horovima. Danas to, nažalost, nije tako. Nekako se to spustilo. Valjda ove društvene promene, sve koje su se dešavale, još nisu upile hor. Jugoslavija je to dobro, da kažem, vodila. Videli su tu umetnost čoveka i još bolje kolektiva, da, kao veoma važan identitetski svoj neku crtu. Pa kada smo prešli iz tog socijalizma, komunizma, šta li je već bio, u ovo sada što više ne znam šta je, razbili su se crkveni horovi. To je bilo, da, dobro. Vratili su se ljudi veri, imali su potrebu da se u toj zajednici ponovo okupljaju i jako puno crkvenih horova se razvilo. Ali, nažalost, ni to nije vođeno nekako sistemski, nego crkveni horovi danas zavise od starešine, koliko je on raspoložen da podrži jednu, da, takvu stvar, da ne podrži, koliko je on otvoren za i drugu vrstu programa, a ne samo bogosluženje. Dakle, to postoji, neki su, ima izuzetnih crkvenih horova,
2: naravno, da,
1: a ima i oni koji su vrlo skromni i ne bih mogla o tome da govorim prosto, naravno, kao nekoj liniji koja je naročito i, ovaj, da kažem, izražena i koja je prepoznatljiva u svetu. Tako da, evo, ono što ja se nadam i očekujem, a nisam daleko odmakla od vašeg pitanja, nadam se, je da će se ovde razviti jedan, da kažem, opet neki nacionalni osjećaj za horsku muziku. Kompozitori danas i pišu i ne pišu za hor. To, naravno, zavisi od toga kakve horove imamo, jer oni ne mogu pišu za imaginarni neki,
2: naravno,
1: sad tamo fenomenalni hor koji će se pojaviti, nego mi prvo treba da stvorimo uslove da bi se to desilo.

0: Letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije održan je na Srebrnom jezeru od 24. do 29. avgusta. Kamp predstavlja nastavak višegodišnje saradnje Biblioteke Plus i misije OEBS u Srbiji na jačanju medijske i digitalne pismenosti. Za emisiju Novi dan o tome je govorila Tamara Vučenović.
1: Letnji kamp medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije okupio je na Srebrnom jezeru tokom nekoliko dana nastavnike i učenike iz 6 škola u Srbiji. Organizatori su OEBS misije u Srbiji i Biblioteka Plus i ovo je jedan, da kažemo, kamp koji je na izvestan način ne samo okupio mlade ljude, njihove nastavnike s jedne strane i sa druge strane eksperte iz različitih oblasti kada je reč o veštačkoj inteligenciji, već je u izvesnom smislu i nastavak kampa koji je pokrenut prošle godine, ako se sećate, u Kladovu, gde je bila slična tema, dakle veštačka inteligencija. Ono što smo mi znali prošle godine i ovo što znamo danas, nakon godinu dana, se prilično razlikuje, dakle napredovala je ne samo s jedne strane veštačka inteligencija, već i broj korisnika, te tako jedan ovakav kamp zaista ima jedno važno mesto na jednoj mapi pokušaja da razumemo tehnologije i načina koji koriste njih ne samo mladi, nego i mi. Imali smo i mi prilike da naučimo na samom kampu, kad kažem mi, mislim na nas starije, da naučimo dosta od mladih, da vidimo kakav je način kako oni pristupaju tehnologijama. Neke ključne teme o kojima se pričalo su bili zaštita podataka, pravo na privatnost, koji su to podaci koji delimo sa veštačkom inteligencijom, kako algoritam određuje šta ćemo da vidimo na društvenim mrežama, zašto je to potencijalno, naravno nije uvek loše, ali treba da imamo to u vidu kada koristimo društvene mreže i veštačku inteligenciju. Pričalo se naravno o jednom kritičkom mišljenju i kritičkom odnosu. I ono što mislim da je dosta važno, eksperti koji su učestvovali su dali zaista brojne primere iz prakse, dakle načine koji su mogli da nam pomognu da bolje razumemo šta zapravo veštačka inteligencija danas jeste, kako da je koristimo na sopstvenu dobrobit, a šta je ono što ne treba da radimo ni učenici, a ni mi kad je reč o veštačkoj inteligenciji. I ono što sam i pomenula i naglasila i tokom uključenja, ovde su zaista bili prisutni predavači koji se bave vrlo različitim aspektima tehnologija, od sociološkog i psihološkog, preko pravnog, istraživačkog. Dakle, mogli smo da i vidimo jednu onako sveobuhvatan, da dobijemo jedan sveobuhvatan pogled na ovu tehnologiju. I ono što su i sami učenici izdvojili, to je jedna priča iz Amerike, uvek nekako gledamo šta se dešava u tom delu sveta, jer se tamo razvija više od 90% tehnologije kada je reč o veštačkoj inteligenciji.

0: Slušate emisiju Večiti drugi. U emisiji Klub 2 kod Milene Božović-Manić govorio je pisac Igor Marojević povodom svog novog romana Majko, pusti me da idem. Knjiga je nastala na osnovu istinitog događaja i prati sudbinu Piščeve majke i sestre, a sada ćemo čuti samog autora koji je govorio o procesu pisanja ovog romana i njegovom naslovu.
1: Koliko god mi je teško da objektivizujem pisanje romana i sam tekst u njegovom konačnom obliku, čini mi se da je tako, odnosno da je to moralo biti napisano baš na ovaj način, jer u suprotnom patetika bi pojela i događaj i sve što se dešavalo. Ja sam već rekao da je pisanje ovog romana trajalo, znači, što pasivno, što aktivno, 22 godine. I to je zaista dovoljno vremena za promišljanje, za ponovna promišljanja, za hladnije analiziranje onoga što je napisano. A u vezi s tim asketizmom, desilo se da jako baš nisam bio neki asketa donedavno. Od COVID-a pa na ovom počinjem jedan sasvim drugačiji način života. Pre svega, prestao sam da udružujem svoj rad sa firmama, pa i to donosi neku vrstu asketizma, znači taj freelance status, znači to su ređi poslovi. S druge strane, vrlo se svedeno i družim s ljudima i vrlo je svedeno ono što radim, tako da verovatno način života utiče i na tekst.
2: Zanimljivo je da taj deo, kako ste se odlučili da baš nosi roman naslov Majko, pusti me da idem, glavna junakinja Itana to izgovara u jednom trenutku svoje majci, moleće je da je pusti da se preseli iz Crne Gore u Beograd.
1: To je rečenica koja, čini mi se, slikava odnos majke i ćerke i izvan prvog izgovaranja te rečenice, u smislu da je ona primenjiva ne samo na pitanje da li će ona biti puštena sa školovi u Beogradu, nego da je takav čitav odnos, znači majka se trudi oko nje, ne pušta je da ide, a ona želi da ide. To se može shvatiti na najširi mogući način, pa eto, mislim da je dovoljno da to kažem, da bi slušalci mogli da shvate na šta tačno mislim.

0: Emisija Klub 2 ove nedelje ugostila je i profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, jednog od vodećih srpskih folklorista, Boška Suvajđića. U razgovoru sa Sonjom Milovanović, profesor Suvajđić govorio je o izboru za izučavanje folkloristike, budućoj poziciji dekana Filološkog fakulteta, pesničkim knjigama, ali i o svom angažovanju u Vukovoj zadužbini.
1: Prvi predsednik Vukove zadužbine je bio najveći srpski lingvista veka, Aleksandar Belić, 1937. godine, onda je ona obnovljena, 1987. zadužbina, posle Drugog svjetskog rata nije ugašena je. Međutim, ja mislim da je upravo u tome i poenta, dakle, taj pečat toj drugoj zadužbini su dali pre svega, bilo je naravno više ljudi koji su tu zaslužni, ali pre svega Dejan Medaković, akademik Dejan Medaković i Miodrag Matický, koji je pokrenuo Danicu Vukove zadužbine i slično. I sad u statutu Vukove zadužbine stoji da Vukova zadužbina u stvari da je njen prevashodni cilj da neguje vukovske principe, vrednosti i tako dalje, dakle srpski jezik, ćirilica, narodna književnost, književnost uopšte, kultura i ostalo. Ono što je zadatak Vukove zadužbine jeste da sabira. Znači, mi imamo te ogranke, imamo ih u Evropi, u Srbiji, imamo ih, posebno se ponosimo što smo obnovili ogranak u Beču, što smo osnovali u Rumuniji ovaj ogranak, što smo osnovali ogranak na Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, u Bogosloviji Prizrenskoj, što je veoma važno, mislim, i što je Matický pokrenuo u Danici jednu rubriku koja se zove Božuri, odnosno Božubori, i Danica je veoma snažno posvećena Kosovu i Metohiji, glasovima književnika, pesnika, profesora, studenata. Dakle, mislim da je to važno da istaknem. I s druge strane, Vukova zadužbina ima, pored ogranaka, i svoje publikacije, ali najveća vrednost Vukove zadužbine su ljudi, zadužbinari. Niko ih, dakle, ne... Oni su zadužbinari, jer u najboljem duhu te reči, učiniti nešto za dušu, oni prepoznaju vukovsku tradiciju kao svoju, hoće da doprinesu i to čine na različite načine, a mislim da ima mnogo aktivnosti Vukove zadužbine, recimo kad odemo u Gradišku, tamo imamo sjajan ogranak, najveći broj danica, tamo imamo prenumeranata za danicu, to je zaista jedna svečanost. I to sabiranje, kako da kažem, u kulturnom, duhovnom smislu, nečega što jeste srpski jezik, duhovnost, tradicija, kažem, na različitim meridijanima u Australiji, u Pertu, u Beču, pre svega, znači, Vukovskom kraju, u Loznici, na Žabljaku, imamo tu taj ogranak Žabljak, Šavnik, Plužine, to naravno prate i određeni konkursi, literarne sekcije, pre svega Dani ćirilice i slično.
2: Dakle,
1: i sve
2: da,
1: to zajedno ima velikoga. Mislim, važno je da to opstane, ostane i da stoji kao jedna duhovna žila koja zrači upravo tim važnim vukovskim idejama.

0: U četvrtak je u okviru serijala Govori da bih te video na programu bila premijera priče Bocvana, život i sećanja, čija je autorka Ivana Babić. O svojoj prijateljici iz Afrike, o tome kako je živeti na tom kontinentu, na drugom i po mnogo čemu različitom delu sveta, o opasnostima i veličanstvenostima prirode, govorila je Jelena Mitrović, koja je tamo sa porodicom provela 9 godina.
1: Kiša ima duboko i sveobuhvatno značenje za Bocvanu i Bocvance, zato što donosi život. 2/3 Bocvane je pustinja, Kalahari pustinja. Prosto jedne godine imate malo više kiše, malo manje. Ako je manje kiše, desi se da ljudi zaista nemaju šta da jedu. Mislim, to je na tom nivou. Bocvana, nažalost, još uvek uvozi mnogo. Nema tu neku veliku proizvodnju. Znači, izuzetno je važno da kad pada kiša, svi se raduju. Ali jeste, sa nekim strahopoštovanjem, jer kad pada, to je tako intenzivno, ogromno, pa i opasno. Kada bi padala kiša, to bi se onda, znači, odmah znaš da će da nestane struje, i to onda dok dođu, dok poprave, bar ono jedan dan nećemo imati struje. Kiše padaju u letnjem periodu, kod njih je obrnuto i oni imaju samo 2 godišnje dobe, zimu i letu. To proleće i jesen, to je možda, ne znam, nekih 15 dana, 20 dana i to su predivni dani, ali ih je malo i u principu vrlo brzo se promeni iz vreline u jednu ono, hladnu zimu i zime su suve, a leti pada kiša. Obično popodne stušti se odjednom i u roku 2-3-4 sata to bude jedan ton, strašno padne ogromno mnogo vode i to mi je uvek bilo uzbudljivo. Misliš, pa gde će sva ta voda? Međutim, do sutradan ujutru

to nestane, zemlja je gladna i žedna i to postane jedna predivna zelenatite. To je kao i sve u Africi. Sve je što mi znamo, ali je intenzivnije i veće. I ose su veće, i muve su veće, i komarci, mislim sve. Pa tako je i kiša veća i jača. I te promene su, znači vi vidite sutradan kako to sve postane zeleno. U njihovom jeziku pula je i pozdrav, znači u stvari ono, ja te blagoslovim tako što ću spomenuti kišu. Kiša je i naziv njihovog novca, je kiša, pula. Tako se, ja mislim, pozdravljamo i na rođendanima i na ono, proslavama. I oni se beskreno raduju kiši i s razlogom, mada kiša ume da bude toliko jaka da u tim nekim, da zaustavi i saobraćaj. Desi se i da odnese kuće ljudima, pa da i odnese decu. Nažalost, redovno, kada posle kiše, kada te bujice tutnjaju tim nekim i taj mulj. To su mala dečica koja se vraćaju u škole i uvijek se desi da se neko ne vrati. Tako da je to do te mere jako. Putevi, to se zaustavi, mulj, voda, ne može da, ono, narednih 12 sati ne može da se mrdneš, odsečen si. I nekad bi stvarno bi bilo toliko opasno da smo mi morali da zatvorimo ono, da sve naše životinje unutra, prosto da bi bili naše kuce, mace i to, da bi bili bezbedni.

poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Stefanović.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: U kripti hrama Svetog Save na Vračaru nedavno je predstavljena knjiga doktora Margaret A. Peters Gender, revolucija, globalna agenda. Vodič za rasuđivanje. Knjiga je objavljena u izdanju izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč. O knjizi su govorili Jeraj profesor dr. Vladan Tatalović, urednik izdanja, dr. Aleksandra Pavićević, naučni savjetnik Etnografskog instituta SANU i autor dr. Margaret A. Peters, koja se zahvalila na pozivu 2024. godine da poseti Beograd i učestvuje na naučnom skupu Pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ovo je drugi dolazak u glavni grad Srbije i veoma je raduje. Na početku ovog sabranja njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion pročitao je govor njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Da čujemo.
2: Meni je pripala dužnost i čast da u ime njegove svetosti, odnosno da pročitam njegovo pozdravno slovo, a svakako je želeo da dođe, da učestvuje u ovoj gozbi duhovnoj večera sa nama i bio bi sa nama da nije bio sprečen, a radovao se dolasku gospođe Peters ponovnom, jer je ona već bila ovde ugošćena i tokom jednog simpoziona je imala vrlo značajno predavanje kada smo se upoznali, a to je rezultiralo kasnije prevođenjem ove knjige od strane naše kuće Duhovna reč. Vaša preosveštenstva, visoko prepodobni i visoko prečasni oci, poštovana gospođo Margaret Peters i poštovana gospođo Aleksandro Pavićević, draga braćo i sestre, sabrali smo se večeras ovde kako bismo javnosti predstavili srpski prevod dobro poznate knjige dr. Margaret Peters o gender revoluciji. Ovo delo o pojavi, razvoju i pogubnim posledicama gender revolucije, sada u izdanju Duhovne reči, dolazi pred nas u vremenu duboke duhovne i antropološke smutnje, izazvane u onom delu ikumene kojem i sami pripadamo, a koji se zbog sobstvenog uticaja na preostali deo sveta, geografski veći, kulturno ništa manje značajan, često doživljava i predstavlja kao svet u celini. Upravo u tim okrivirima, globalno najuticajnijim, temeljne postavke ljudskog identiteta, smisla i dostojanstva dovode se u pitanje na način koji je ranije bio nezamisliv. Pojavom, dakle, i razvojem gender revolucije uzdrmano je samo razumevanje čoveka i njegovog mesta u svetu, te je samim tim dovedeno u pitanje njegovo eskatološko naznačenje. Svestan stoga pastirske odgovornosti na koju sam blagodaću Božijom pozvan, osjećam potrebu da povodom ovog fenomena, kao i povodom knjige, koja se njime kritički i utemeljeno bavi, sa vam večeras podelim svoja razmišljanja, iznoseći ih pred vas ne u formi suda, već kao odgovoran poziv na zajedničko trezvenoumlje i rasuđivanje u svetlu Evanđelja Hristovog. Sveto pismo nas od samog početka uvodi u istinu o čoveku kao stvorenju Božijem, I stvori Bog čoveka po liku svome, po liku Božijem, stvori ga muško i žensko, stvori ih. Postanje, prva glava, 27. stih. Ova kratka i duboka biblijska misao nesumnjivo potiče iz jednog davno prošlog vremena i kulture koja materijalno više ne postoji, ali pre svega otkriva van vremenu istinu koja nam ukazuje na sam temelj stvarnosti. Stvoren kao biće zajednice, kao muškarac i žena, čovjek je pozvan na život u različitosti koja se pre svega otvara ka blagoslovu i mogućnosti ljubavi, ka prilici za prevazilaženje sopstvenog ega i za stvaranje autentične zajednice života. Sadržina ovog Bogom datog otkrivenja, kako mu i ime kaže, nije plod ljudskog dogovora, niti se može menjati voljom većine. Ona ne pripada oblasti konstruisanog već datog, ona je otkrivena i stoga u samoj srži saglasna sa prirodom ljudskom. Svetootačko predanje crkve ovu otkrivenu istinu naročito razvija i produbljuje. Sveti Maksim Ispovednik uči da je celokupna tvorevina zamišljena u Bogu pre nego što je privedena u biće, kao i da sve što postoji ima svoju zamisao u Logosu Božijem, to jest u Gospodu Hristu, večnoj reči Božijoj. Svet, dakle, nije nastao slučajno niti proizvoljno, već je bio priveden Božijom voljom, u kojoj svaka tvar ima svoj smisao, mesto i naznačenje. Čovek, kao onaj koji u sebi sabira duhovnu i materijalnu stvarnost, pozvan je da taj smisao prepozna, prihvati i prinese Bogu. Zato ni ljudsko telo, ni pol, ni odnosi koji iz njih proističu nisu slučajni, privremeni ili zamenljivi, već su duboko ukorenjeni u Božijem promislu o svetu. Savremena džender ideologija, međutim, upravo to dovodi u pitanje. Ona nastoji da razori vezu između tela, pola, identiteta i smisla, nudeći čoveku da sam sebe iznova oblikuje nezavisno od svakog datog poretka, pa i od samog Tvorca. Tako se ono što je oduvek bilo shvatano kao dar, danas sve više predstavlja kao teret, a ono što je bilo osnovom slobode danas opet postaje prepreka koju treba dekonstruisati, po znacima navoda. U tom procesu ne preispituju se samo pojedini društveni obrasci, već se dira u same temelje hrišćanske antropologije, morala i zajedničkog života. Čovjek bi šta više trebalo da na način koji po svojoj suštini demonski protivreči poretku univerzuma zauzme poziciju samog Tvorca i da iznova samoga sebe stvori. Posebno je važno naglasiti da se u središtu ovih procesa nalazi porodica kao najdragocenija i najosjetljivija tekovina ljudske civilizacije. Zasnovana na zajednici muškarca i žene i otvorena za dar života, porodica predstavlja prirodno i duhovno okruženje u kojem se čovjek uči ljubavi, odgovornosti, žrtvi i slobodi. Upravo zato ona postaje jedna od prvih meta džender ideologije koja nastoji da relativizuje njenu ulogu, razgradi njenu strukturu i zameni je privremenim ideološki konstruisanim najrazličitijim oblicima zajedništva. No bez zdravih i stabilnih porodica ne mogu se izgraditi ni zdravi i zreli ljudi. A bez takvih ljudi nema ni duhovno snažnog, niti društveno zrelog i uspešnog naroda. Danas su našem narodu više nego ikada potrebni ljudi ukorenjeni u ljubavi, istini i zajednici, a to se pre svega rađa i oblikuje u zdravoj porodici. Zato odbrana porodice u sučeljavanju sa svekolikom mašinerijom džender ideologije nije nostalgično niti retrogradno vraćanje romantičnim idealima prošlosti, već odgovorna briga za budućnost i spasenje. Upravo u tome leži posebna vrednost knjige Margaret Peters. Ovo delo nije samo analitički pregled jedne ideologije koja teži da postane globalna, već veoma dobar vodič za rasuđivanje o njenim idejnim temeljima, mehanizmima i posledicama. Ona nam pokazuje kako se gender revolucija ne nameće silom, već jezikom, ne oružjem, već promenom pojmova, ne otvorenim sukobom, već postepenim ulaskom u institucije, obrazovanje, medije i zakonodavstvo. Posebno je značajno što ovaj vodič pokazuje da se džender ideologija ne usvaja slobodnim odlukama konkretnih naroda, već da se u društva ugrađuje putem normativnih pritisaka, međunarodnih mehanizama i pravnih okvira koji deluju iznad i izvan konkretnih kultura i tradicija. Jednostavnije rečeno, čoveku se u ovom slučaju ne nudi istina koju bi slobodno mogao da prihvati ili odbaci, već norma koju mora da usvoji. Samo tako može ostati uključen, pod znacima navoda, u savremeno društvo i biti proglašen naprednim i odgovornim, pri čemu su sami ti pojmovi ideološki definisani i netransparentno nametnuti. Tokom poslednjih godina i mi smo u našem društvu postali svedoci ovih procesa, naročito kroz pokušaje preoblikovanja stvarnosti na zakonodavnom i jezičkom nivou. Jezik je živa i organski razvijana celina, te svako njegovo zakonsko nametanje nosi opasnost da se naruši njegov prirodni poredak i unutrašnji smisao. Tvrditi, na primer, da upotreba generičkog muškog roda predstavlja diskriminaciju, nije u skladu sa dokazanim i ubedljivo obrazloženim stanovištima srpske lingvističke nauke. Ta stanovišta su tokom poslednjih godina više puta javno iznošena i to uz učešće i podršku naše pomesne crkve koja brižljivo čuva jezik i istinu o čoveku. U tom smislu ova knjiga je dragoceno sredstvo u očuvanju trezvenosti i negovanju našeg ličnog i zajedničkog trezvenoumlja. Nju treba čitati u svetlu sveukupnih napora našeg naroda da očuva sopstveni identitet i integritet i konkretno je koristiti u odgovornom postavljanju prema džender ideologiji i njenim dalekosežnim posledicama. Na posledku, neophodno je naglasiti da odbacivanje džender ideologije nikada ne sme značiti odbacivanje čoveka. Crkva postaje majka koja sa ljubavlju prihvata svakoga, ne odustajući od istine koja oslobađa. Ljubav bez istine pretvara se u površnu sentimentalnost, a istina bez ljubavi je surovost. Hrišćanski put utemeljen u ontološkom optimizmu vere u Boga Tvorca i Spasitelja, ovo dvoje objedinjuje. Te čovek, prizvan na zajednicu sa Bogom, uvek ima mogućnost da savlada iskušenja koja pred njega dolaze usled obitavanja u telesnosti i u uslovima palog sveta. Stoga, neka završna misao bude ohrabrujuća. Iako su iskušenja današnjeg doba zaista velika, istina je nadasve postojana. Čovek nije slučajan proizvod istorije, niti čestica kosmosa koja sama izmišlja sopstveno postojanje i kretanje. On svoje postojanje duguje ljubavi Božijoj i pozvanja na zajednicu, ljubav i život večni. Crkva Hristova ostaje prostor u kojem se ta istina čuva i živi. Neka ova knjiga pomogne svima koji je čitaju da se još čvršće utvrde u istini Evanđelja i da bez straha i sa čvrstom verom odlučno idu za Gospodom Hristom. Čestitam duhovnoj reči na ovom izdanju i prizivam blagoslov Božji na sve vas. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Porfirije.
1: Govorio je vikarni episkop Novobrdski, gospodin Ilarion.

braka opet u srpskom tradicionalnom društvu. 1999. sam rodila drugu ćerku i 2005. godine doktorirala na temi braka, porodice i polnog morala u Srbiji u drugoj polovini 20. veka, u kojoj sam pokušala da pokušam na koji način je socijalistička ideologija uticala na ove institucije. Mene su u akademskom svetu od početka prozreli kao religioznog antropologa. Međutim, zbog tema kojima sam se bavila i nekih stavova, proizašlih iz vaspitanja, ličnog i naučnog iskustva, uvida i razmišljanja, u crkvenoj zajednici prijatelji su me nazivali feminiskinjom. Tako me je nazivao i moj muž, što ne moram da naglašavam posebno. Međutim, to je bilo kroz šalu, naravno i praštanje, jer u crkvi smo pozvani da praštamo jedni drugima tu vrstu drugojačijosti. Međutim, u akademskom svetu situacija je bila malo teža. Sve vreme sam se osjećala kao da se miguljim između svojih višestručkih pozicija. S jedne strane, bila sam svesna da feminizam nije nastao zato što je društveno ustrojstvo bilo savršeno, već kao kritika rigidnosti tradicionalnih kultura i zajednica. I zaista, naše tradicionalno društvo nije bilo suštinski ohristovljeno, iako je bilo uređeno po kulturnom modelu patriarhalne judeo-hrišćanske civilizacije. Ovo naglašavam zato što mi je često sa nekom vrstom nostalgije i romantičnog shvatanja gledam na naše tradicionalno društvo, međutim, proučavajući ga, ja sam shvatila da ne bih volila da sam bila žena u 17., 18. ili 19. veku. Međutim, činjenica je da su rigidni zakoni tradicionalne kulture možda bili mera slobode palog čoveka. Čoveka koji ne ume u potpunosti da voli. U ostalom, neki mudar čovek je jednom rekao da su zakoni potrebni tamo gde nema ljubavi. Tamo gde ljubav nije osnovni princip zajedništva, a koliko god da se mi to trudili, ona to često nije. Zakoni omogućavaju opstanak zajednice i zaštitu njenih članova. Sa druge strane, raskid sa tradicijom koju je feminizam značajno doprineo nije doveo do oslobođenja pojedinca, iako su to bile proklamovane namere, nego do njegove potpune i usamljeničke izloženosti nedobronamernim i nečovečnim ideologijama, kakva je, na primjer, ideologija neoliberalnog kapitalizma koja danas lomi ljude svuda u svetu. Jedina njegova zaštita, jedina zaštita pojedinca, čoveka, su porodica i uža društvena zajednica koje su, međutim, dobrano rasklimatane. Kao antropolog hrišćanske provenijencije nisam smela da budem apologeta, ali sam morala da ukažem na pogubne posljedice ovog procesa. I zato me je veoma obradovalo poklapanje Margaretinih saznanja i mojih uvida iznesenih u doktorskoj tezi u kojoj sam pokazala kako je socijalističko zakonodavstvo oslobodilo čoveka i zajednicu. Najprije od rada, proklamujući da fizički rad i rad na zemlji su manje vredni od intelektualnog rada, vratno se mnogi sećaju one parole uči sine da ne kopaš, zatim od Boga kroz procese ateizacije, od autoriteta kroz ukidanje roditeljske vlasti, od rađanja i porodičnih veza kroz zakone o planiranju porodice i kontroli rađanja, od supružanske ljubavi, žrtve, milosrđa i tako dalje. Tada, 2005. godine, kada sam odbranila doktorsku tezu, dobila sam oznaku da sam konzervativna i mislim da sam sasvim dobro prošla. Danas, međutim, mislim da više ne bih mogla da pišem na taj način, jer bih bila suočena sa surovim recenzijama, čiji je cilj da te konstruišu svako neprilagođeno i neutralno stanovište. Naravno, postoje razne vrste neutralnosti, mislim da ovo ne bi prošlo. Moram da kažem da me Bog pogledao, u što nisam i sumnjala, te sam usled smrti svoga oca promenila temu. Počela sam da pišem o smrti u savremenom svetu i postala ugledni srpski tematolog ili u prevodu smrtolog i dobila šaljivi nadimak od strane mojih kolega, znači od sveštenice sam postala preduzimač. Mnogi su to smatrali bezbednom temom, iako je to zapravo tema koja otkriva kako je bio moguć ovakav razvoj civilizacije i u njemu pojava gender revolucije. Usled zaborava smrti, odnosno usled zaborava večnosti koja karakteriše savremenog čoveka, sve postaje fluidno, neodređeno i relativno. I vratim se ponovo na knjigu

0: koji večeras razgovaramo. U njoj Margaret Peters govori o procesu razvoja, bitnim narativima, reprezentaciji, institucijama i ciljevima globalne agende koju naziva gender revolucija. Moje pitanje je za nju, zašto znak pitanja posle globalne agende? Ona upozorava na to da u svetu postoji globalna saglasnost u vezi sa značajem gender perspektive, da koncept globalnog upravljanja igra vodeću ulogu u usaglašavanju programa seksualnog obrazovanja širom sveta i da su mnogi i nesvesno upleteni u ove ideološke mehanizme. Petersova je, kako piše od konferencije u Kairu 1994. godine, proučila na stotine dokumenata, iznala podatke o tome kako u različitim zemljama promene zakonodavstva podržavaju ideje gender ideologije, između ostalog i problem gender disforije i medicinskih intervencija na promeni pola i tako dalje. Ipak, ona skromno kaže kako se ne smatra stručnjakom u ovoj oblasti. I kako piše, ona veruje u slobodu i sposobnost rasuđivanja koju posjeduju sva ljudska bića. Zato smatram da je najvažniji deo naslova knjige o kojoj govorimo, onaj koji je pisan najsitnijim slovima, a to piše vodič za rasuđivanje. I završavam. Ne možemo da se ne uplašimo kada pročitamo ovu knjigu, ali ne možemo i pre toga da se ne uplašimo kada bacimo i letimičan pogled na aktuelnosti koje drobe svaku veru u humanističke principe savremene civilizacije. Ne možemo i da se ne pitamo zašto. Zašto bi nekakvi centri moći, kako god da se oni nazivaju, vladari, senke i tako dalje, želeli da navode čoveku. Međutim, pitanje zašto traži racionalni odgovor. Ono ne računa na zlo. Međutim, zlo je prisutno i ono je iracionalno, nelogosno i stoga je teško objašnjivo i teško prepoznatljivo. Najčešće se prikazuju svetlo dobra i brige za čoveka, dok se u pozadini podsmeva, da ne kažem keseri, i raduje ljudskom padu i beznađu u kojoj čovek često upada zbog straha i osjećanja ostavljenosti. I zaista, to je pitanje za sve nas ovde, kakve su nam šanse pred nečim što se zove globalno upravljanje i što je tako ukorenjeno u zvaničnim institucijama i tako blizu da određuje našu svakodnevicu, tako nezaustavljivo i tako neshvatljivo u svojim krajnjim namerama. Jedino naše utočište jesu naši mikrosvetovi, od kojih je crkva najvažnija i, rekla bih, potencijalno najmoćnija. Međutim, pored evharistijskog sabranja i liturgijske misije koja je njena suština, crkva se nalazi pred različitim izazovima i iskušenjima, reći će neko opšte mesto. Međutim, neko od ovih iskušenja su istorijska, a neka eskatološka. Međutim, ja smatram da ih ne treba posmatrati odvojeno, jer će to biti doprinos procesu sekularizacije. I zbog toga što na tom krstolitkom preseku te dve koordinate, te horizontale i vertikale ljudskog postojanja, na tom raspeću se nalazi srce, a to je ljubav koju opisuje apostol Pavle. Ljubav koja ne sudi, koja trpi, koja čeka, prašta, koja daje. Ljubav koja pobeđuje strah i smrt.
1: Čuli ste dr. Aleksandru Pavićević, naučnog savjetnika Etnografskog instituta SANU.

0: identiteta kao ličnosti stvorenih po liku i podobiju trojičnoga Boga, osjećaj jedinstva ljudske ličnosti kao tela, duše i duha, kao i našeg bogočovečanskog prizvanja kao oboženju i učešću u životu Svete Trojice. Takva teološka antropologija nosi u sebi nadu za kojim čovečanstvo žudi, često i ne znajući to. Ona je bedem protiv sadašnjih đavolskih, prometejskih pokušaja da se čovek ponovo izgradi kao da je sam sebi tvorac, kao Bog. Ona nudi jedan i stvarni i umirujući odgovor na nemir koji je globalna gender revolucija u poslednjih više od jedne generacije duboko probudila u čovečanstvu. Ali upravo teološka antropologija jeste i glavna meta gender agende. Globalna gender agenda razvila se iz zapadnog sekularizma. Ona je gorki plod dugog procesa zapadne kulturne revolucije. Jednostrano individualistička i racionalistička antropologija učvršćivala se vekovima, a danas je, tako reći, dospela u ćorsok. Koliko nas još dalje može odvesti takva antropologija? Poslednjih decenija nastala je da oslobodi pojedinca od braka između jedne žene i jednog muškarca i od porodice zasnovane na takvom braku, od očinstva i majčinstva, od Bogom date polne različitosti, zapravo od samih muškaraca i žena, od onoga što jesu, od bića kojim je s ljubavlju darovan. Ona teži utopijskom cilju da pojedincu, jednom oslobođenom od univerzalne ljudske prirode, podari moć da bira i svoj polni identitet, što je transagenda, i svoj gender identitet, seksualnu orijentaciju, gender društvene uloge itd. Podržavajući tvorca, pojedinac bi tu moć ostvarivao kroz jezik, kroz reč. Proglašavam sebe mužem, o svog muškog partnera. Proglašavamo sebe venčanima, odlazim u opštinu i tražim da se moj pol promeni u građanskim dokumentima, proglašavajući sebe muškarcem, iako sam biološka žena. Proglašavam sebe roditeljem jedan usvojenog deteta, dok je moj istopolni partner roditelj dva, ili majkom deteta, ako se moj partner proglasi ocem, iako smo obojica muškarci. Društvo, kultura, politika i zakoni moraju se prilagoditi, pod znacima navoda, mojim izborima. Godine 1955. John Money pokrenuo je gender revoluciju definišući rodne uloge kao sve ono što osoba govori ili čini da bi otkrila sebe kao onoga koji ima status dečaka ili muškarca, devojčice ili žene. Stavljajući naglasak na ono što neko osjeća, govori ili čini, a pomerajući ga sa onoga što neko jeste kao rođeno, darovano biće, Money je otvorio Pandorinu kutiju. Ubrzo je potpisan razvod između pola, naše biološke stvarnosti i roda, odnosno džendera, koji bi odgovarao našoj društveno konstruisanoj identifikaciji i subjektivnim osjećanjima. Za Judith Butler, autorku bestsellera Gender Trouble ili Pometnje ili nevolja sa dženderom iz 1990. godine, pol i džender nisu imenice već glagoli. To znači da pojedinac postaje ono što izabere da kaže ili da čini. Seksualno fluidna osoba, osoba u stalnom procesu samodekonstrukcije i samorekonstrukcije, samoostvarena ontološka skitnica. Gender po Butlerovoj mora biti radikalno nezavisan od biološkog pola pojedinca. Gender je fluidna, promenljiva. Tako pojedinac gradi osjećaj svemoći i svet sta u kome ima pristup svim mogućim izborima. Butlerova je zagovarala subverzivno delovanje, gender revoluciju, mobilizaciju agenata promena. Nesumnjivo postoje različiti nivoi tumačenja ideologije takozvane rodne ravnopravnosti, odnosno gender jednakosti. Gender feminizam se na prvi pogled zalaže za jednak pristup žena resursima, moći odlučivanja, obrazovanju i ekonomskim mogućnostima. Međutim, produbljena analiza otkriva da se iza toga krije više. Antropologija koja stoji u osnovi gender jednakosti suštinski je redukcionistička, a ta redukcija otkriva njen sekularni karakter. Ona strogo ograničava svoju perspektivu na binarnost tela i društvene uloge. Drugim rečima, ljudsko biće bi bilo ništa više od tela i društvene uloge. Duša, duh, naše večno prizvanje, prizvanje ljudske ličnosti na ljubav, naš univerzalni status rođenih, radost porodičnog života, duhovni život, sve je to odsutno iz te slike. Šta više, gender ili takozvani rodni feminizam ulazi u sukob sa komplementarnošću muškarca i žene i sa majčinstvom. Ono što gender feminizam deli sa raznolikim LGBTQI plus agendama koje predstavljaju radikalnije tumačenje džendera jeste shvatanje da su majčinstvo, očinstvo, bračni identitet, ženstvenost i muškost, tradicionalni brak, samo naše biće kao muškarca i kao žene, navodno diskriminatorni prema ženama i homoseksualcima, te da predstavljaju negativne stereotipe koje treba dekonstruisati putem obrazovanja, kulture, politike i zakona. Majčinstvo. To li je negativan stereotip koji ženu čini žrtvom i sprečava njeno osnaživanje? I gender feminizam i LGBTQ pokreti shvataju jednakost isključivo u kategorijama moći, a ne u kategorijama dostojanstva koje bi poštovalo darovane polne razlike upisane u našu ljudsku prirodu. Naše univerzalno srodstvo, činjenica da smo svi rođeni od oca i majke, danas je dovedeno u pitanje. Ono što nas večeras sabira jeste izazov zajednički celom čovečanstvu, izazov koji ne ostavlja ni jednu oblast netaknutom, izazov koji ima semantičke, etičke, političke, pravne, kulturne, obrazovne, antropološke, teološke i pastirske posledice. Hajde da se najpre ukratko vratimo na njegove semantičke i etičke dimenzije. Gender revolucija se odvija pre svega posredstvom jezika. Tokom poslednjih decenija društveni inženjeri su skovali i postepeno izgradili jedan integrisan novi semantički sistem. Uspeli su da ga najpre nametnu na nivou međunarodnih organizacija, Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Od 90. godina prošlog veka taj jezik se postepeno spuštao u sva društva sve do najnižih osnovnih nivoa. Njegova osnovna odlika jeste nejasnoća. Gender leksikoni su se umnožili svuda. Ne može im se verovati kada je reč o jasnim definicijama. Sam pojam gender u mnogim jezicima uopšte nije prevodio. Bezbroj izraza izvodi se iz tog pojma kao što su gender ili rodna ravnopravnost, pristrasnost, diskriminacija, rodni identitet, stereotip i raznolikost, gender ili rodno neutralna imena i zamenica, disforija, nebinarnost, transidentitet, roditelj 1, roditelj 2, cis, polijamorija, da navedemo samo neke. Ovaj novi jezik teži da zameni naš univerzalni ljudski jezik koji imenuje stvarnost onakvom kakva jeste. Reči tako osnovne kao što su majka i otac, nežnost, začeće deteta imaju tendenciju da nestanu. Novi jezik izražava novi sekularistički etos samokonstruisanog pojedinca. Taj etos za sebe tvrdi da je normativan. On određuje šta je politički korektno. On postavlja granice onoga što je javno dozvoljeno izgovoriti. On redefiniše jednakost, slobodu i pravo u svetlu konstruktivističke antropologije koja poriče našu univerzalnu ljudsku prirodu. Izazov je istovremeno politički i pravni. Takozvana rodna ravnopravnost postala je politička norma i praktični prioritet globalnog upravljanja još od konferencije Ujedinjenih nacija o ženama koja je održana u Pekingu 1995. godine. Prodor gender agende u sve zemlje odražava koliku stvarnu političku moć transnacionalni agenti promene imaju nad našim nacionalnim i lokalnim institucijama. Tužno je to reći, ali je reč o sociološkom zapažanju. Srpski narod je pod sve većim pritiskom da se uskladi sa ovom agendom od trenutka kada je Republika Srbija postala članica Ujedinjenih nacija 2000. godine. Multilateralizam bi u načelu trebalo da bude prostor istinskog i uzajamno poštovanog susreta i saradnje među narodima radi opšteg dobra čovečanstva. Međutim, u određenim oblastima on se još od 60. godina prošlog veka često pokazao kao operativno partnerstvo između međunarodnih organizacija sa jedne strane i mreže nedržavnih aktera koji zagovaraju posebne ideološke interese s druge strane. Pritisak na Srbiju dodatno je pojačan od trenutka kada je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2012. godine. Sada, kada se aktualna američka administracija povukla iz međunarodnih tela, koja predstavljaju pogonsku snagu globalne gender revolucije, uskratila finansiranje nekim od njenih vodećih nevladinih partnera, čini se da Evropska komisija ide u suprotnom smeru i još više pojačava svoje napore. Ona izlaže svoje planove za naredne godine u upravo objavljenoj strategiji jednakosti LGBTQI+, za period 26. do 30. godine. Od početka ovog veka u sve većem broju zemalja usvojeni su različiti zakoni u ime takozvane rodne ravnopravnosti. Zakoni o istopolnim brakovima, usvajanju dece od strane istopolnih parova, pravnoj promjeni pola na osnovu puke izjave, antidiskriminacioni propisi na osnovu seksualne orijentacije, kao i takozvani zakoni o govoru mržnje. U pojedinim zemljama kritikovanje gender ideologije može postati predmet krivične istrage. Roditeljska prava nalaze se pod pretnjom. Nisam sigurna u kojoj meri se srpsko društvo do sada neposredno suočilo sa obrazovnim i kulturnim ciljevima gender agenda. Međutim, sigurno ste čuli šta se dešava u mnogim zapadnim zemljama. Perverzni programi seksualnog obrazovanja integrisani su u nastavne programe javnih škola, od vrtića do univerziteta. Cilj ovih programa jeste da se aktualna generacija dece i mladih iskoristi za stvaranje novog globalnog društva, polno fluidnih pojedinaca, tolerantnih prema sve široj raznolikosti izbora i da sami postanu agenti promjene u korist nove globalne kulture, takozvane rodne ravnopravnosti. LGBT priručnici nameću se deci već od 5. godine života, ostavljajući roditelje u stanju potpune zbunjenosti. Izazovi gender revolucije su konačno iznad svega teološki i pastirski. Gender revolucija pokazuje pojačavanje borbe između sila zla i sila dobra, duhovnu borbu čovečanstva u ovom konkretnom času ljudske istorije. Njena krajnja meta jeste Božjina od ljubavi, kako je izraženo u knjizi Postanja 1.26.27. I reče Bog da načinimo čoveka po svome obličju kao što smo mi, i stvori Bog čovjeka po obličju svome, po obličju Božijem stvori ga, muško i žensko stvori. Sadašnja borba tiče se ljudske ličnosti, njenog božanskog porekla, njenog prizvanja da uzraste u zajednici sa Bogom, njene trojične predodređenosti. Ovo je ujedno i prilika da se vratimo životvornom izvoru pravoslavnog predanja. Ono što je potrebno nije toliko intelektualna rasprava koliko duhovna borba. Crkva nije skup eksperata, već pastira i ovaca, sinova i kćeri Božijih, ona je porodica. Zajednički izazov sa kojim se hrišćani danas suočavaju zahteva saradnju svih hrišćana, ne intelektualnu ili akademsku, već u ljubavi i milosrđu, živeći iz istog života, reči koja je život. Gender agenda je neodrživa i samoporažavajuća, već postoje znaci da njena razorna sekularizujuća moć počinje da slabi. Ona deluje kao alarm za buđenje. Nešto je pošlo po zlu u zapadnoj sekularnoj antropologiji još od doba prosvetiteljstva. Zapadni sociopolitički model nije prepoznao primat srca, primat ljubavi, porodice, majčinstva, očinstva, sinovskog bratstva, otvoreno ka transcendenciji i tvorčevom naumu. Postoji jedna tek nastala želja, možda još uvijek pomalo nejasna, da se sada isprave njeni nedostaci. Druge civilizacije, poput afričkih kultura, već više od jedne generacije trpe pritiske globalnih agenata gender revolucije i počinju da se bude. Pukotine u globalnom upravljanju brzo se šire. Globalna antropološka kriza koju je ovaj proces izazvao učinila je mnoge žednima, ne samo u pogledu povratka zdravom razumu, već po noći otkrivene antropologije. Najgora vremena mogla bi postati i najbolja vremena. Naravno, prethodno je neophodno prevazići veliko neznanje o gender revoluciji, o njenim istorijskim i ideološkim korenima, kao i o njenim strateškim kanalima delovanja. Svrha ove knjige je da pruži skroman doprinos tom cilju.
1: Čuli ste Jereja, profesora, doktora Vladana Tatalovića, a ovaj snimak je zabeležen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Saturnici današnjeg hrama bili su Tom Majstor, Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Vedri Saltarello nastao u Napulju, uveo nas je u emisiju Klasika Plus, a ja sam Maja Čolović-Vasić i sada ćemo se iz 14. veka preseliti u 1986. godinu, kada je američki kompozitor John Adams napisao jedan razdragani, veseli komad, briljantno orkestriran za veliki orkestar pod nazivom Kratka vožnja u brzoj mašini. Reč je o delu koje je primer Adamsovog postminimalističkog stila, a koji on ustanovio u delima kao što su Shaker Loops ili Nixon u Kini. 2008. godine je, na primjer, bilo objavljeno da je ova simfonijska minijatura na 10. mestu najčešće izvođenih orkestarskih dela tada u poslednjih 25 godina. A sam kompozitor ovu kompoziciju opisuje sledećim rečima. Znate kako je kada vas neko pozove da se vozite u fantastičnom sportskom automobilu, a vi posle pomislite kako bi bolje bilo da niste ni ušli u njega. To nas dakle očekuje u narednih 4,5 minuta. Slušamo snimak Bournemouth simfonijskog orkestra kojim diriguje Marin Alsop.

Bila je ovo jedna orkestarska minijatura John Adamsa, Kratka vožnja u brzoj mašini. A sada nekoliko reči o narednom predlogu, kompoziciji uspomena na Firencu Petra Čajkovskog. Firenca je bila jedno od omiljenih mesta za odmor ovog ruskog kompozitora. U vili Nadežde von Meck je boravio skicirajući, pišući novu muziku, ali ponekad i odmarajući se od nje. Poslednji je put posetio Firencu početkom 1890. godine u vreme kada je završavao komponovanje opere Pikova dama. U Parizu kasnije te godine počeo da piše delo inspirisano svojim omiljenim italijanskim gradom, gudački sekstet poznat po svom podnaslovu Uspomena na Firencu. U pismu bratu Modestu iz juna 1890. u Rusiji pisao je: "Počeo sam da radim na sekstetu pre 3 dana. Pišem uz mnogo poteškoća, hendikepiran zbog nedostatka ideja i nove forme. Potrebno mi je 6 nezavisnih, a ipak homogenih glasova. To je zastrašujuće teško. Haydn nije nikada uspeo da osvoji, odnosno da reši taj problem i nikada nije napisao ništa osim kvarteta u kamernoj muzici." Prvo izvođenje Uspomene na Firencu bilo u decembru 1890. a nakon ispravki u 3. i 4. stavu potpuno završeno delo bilo je tek godinu dana kasnije, u decembru 1891. Čajkovski je tada opet pisao bratu: "Kakav je to sekstet, grozno je koliko sam zadovoljan sobom. Uprkos molskom tonalitetu, sekstet je jedno vedro, uzbudljivo delo, posljednji ocjaj sunca pre njegovog tragičnog kraja, kako je jedan istoričar muzike opisao delo iz koga ćemo slušati drugi stav, u kome se zapravo čuje melodija, melanholična tema nad pratnjom, nalik gitari, koja je zapravo ta konkretna uspomena iz Firence. Svira violinistkinja Sara Chang uz 5 članova Berlinske filharmonije."

0: prethodnih 8,5 minuta.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

Juan Diego Flores kao grof Potoski iz opere Gaetana Donizetija, Izgnanici u Sibiru ili 8 meseci u 2 sata. To smo slušali u

Postoji jedna priča vezana za pijanistu koga slušamo danas u rubrici Na drugi način. Navodno je Sergej Rahmanjinov, kada ga je čuo, rekao: ako ovaj čovek ikada odluči da svira klasičnu muziku, svi ćemo biti u nevolji, ili teško nama, kako je uobičajeno da se to kaže kod nas. O kome je reč? Pa, ni manje ni više, o Artu Tatumu, jednom od najvećih pijanista u istoriji džesa.

0: Dvoržakovu humoresku na način Arta Tatuma, to jest njegovu jazz varijaciju na poznatu klavirsku minijaturu, slušali ste danas u rubrici Na drugi način emisije Klasika Plus.
1: Klasika?
2: Klasika Plus.
0: Mladi Apolon naziv je kompozicije koju je jedan od najznačajnijih engleskih kompozitora Benjamin Britten napisao upravo po dolasku u Kanadu. Bilo je to 1939. godine, dakle Britten je imao tek 26 godina i na premijeri ovog dela za klavir, gudački kvartet i gudački orkestar učestvovao je kao pijanista. Kompozicija je zasnovana na Keatsovoj istoimenoj pesmi, delo je napisano pretežno u A-duru, tonalitetu koje recimo Britten često koristio upravo kada je želeo da istakne idealnu apolonsku lepotu. Kompozicija zapravo i opisuje Apolonovo odbacivanje smrtnog oblika i njegovo uzdizanje među bogove. Veoma zanimljivo, napisani odseci za gudačke instrumente, niz razloženih akorada, perlastih pasaža u klavirskoj deonici koji bi mogli da asociraju i na sviranje na liri, instrumentu koji upravo Apolon svirao bolje od svih ostalih bogova, izazivajući uzdahe čak i boga rata Aresa. Ovo zaista interesantno mladalačko ostvarenje Benjamina Britna slušamo danas u interpretaciji vrhunskih umetnika Gidona Kremera, Jurija Bašmeta, Nikolaja Luganskog i Hale orkestra kojim diriguje Kent Nagano.

Bio je ovo drugi stav iz fantastične simfonije Hektora Berlioza koji smo slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Montreala, dirigovao je Charles Dutoit. Emisija Klasika Plus je time i završena. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Početak svečanosti zakazan je za 10 časova. Ekipa Radio Beograda biće na licu mesta, a prenos svečanosti možete pratiti na našem prvom programu. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još uvek nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strmi nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje. Ekipe vatrogasaca kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca i dalje rade na lokalizaciji ovog požara. Nastavljaju se i spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 740 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo, javili su kineski mediji. Nivoi vode u jezerima, koja su se formirala posle poplava, i dalje su u opadanju, rekli su kineski zvaničnici. Sport. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. U Srbiji danas je sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije u prvih pet od 11 sati je pisac Oto Oltvanji. Povod za razgovor je veliki uspeh njegovog romana Polje meduza u Francuskoj. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Pajić. U današnjem putu svile od 13 sati zavirit ćemo u južni deo Krita koji je udaljen od zgusnutih turističkih centara Severne obale. Muzičku pratnju pružit će troje grčkih umetnika koji na različite načine transponuju elemente muzičke tradicije Krita. Georgije Dagaki, Kristi Stasinopolu i Jorgos Klaudis. Autor emisije je Ivana Komadina. Prema podacima prikupljenim u brojnim istraživanjima, osjećaj da nas neko posmatra može značajno uticati na naše ponašanje, donošenje odluka pa i sam način razmišljanja u datim okolnostima. O posmatranju i prismotri autor emisije Solaris Srđa Janković razgovara sa doktorom Igorom Živanovićem sa Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisija je na programu od 15 časova. Kao formu koja izrasta isključivo iz fantazije njenog tvorca. Opisao je Louis de Milan oblik koji je bio popularan širom Evrope između 16. i 18. veka, fantaziju. Upravo je ona bila mesto na kome su stvaraoci nesputano mogli da ispoljavaju svoj talenat i muzičku maštu i njoj je posvećena današnja antikoteka od 16 časova. Autor emisije je Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gost je Bojan Maljević, filmski i televizijski producent u penziji. Sagovornici u emisiji su i glumica Vesna Trivalić i glumac Svetozar Cvetković. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Građani mogu da pomognu prirodi na različite načine, a mogu da ozbiljno pomognu naučnicima, da naučnici pomognu prirodi. O građanskim naučnim istraživanjima više se danas govori, govori se i u Srbiji i ima takvih projekata i sve to zvuče kao da je došlo iz sveta i kao da je nešto novo, a u stvari uopšte nije novo. Ova pojava je poznata još iz 19. veka kada su građani na različite načine pomagali naučnicima, samo što je to tada išlo sve mnogo sporije jer sva svoja saznanja i rezultate sopstvenih istraživanja slali su pismima. Kako je to tada izgledalo, kako izgleda danas, kakvi su primjeri u svetu kada je u pitanju konkretna korist od građanskih naučnih istraživanja, o svemu tome govori dr. Tanja Vukov iz Instituta za biološka istraživanja.
1: To nije nauka građana. Znači, nisu oni napravili neku novu nauku, nego oni rade naučna istraživanja. Građani rade istraživanja koje inače rade naučnici, pa se to zato zovu građanska naučna istraživanja. Znači, nije to neka nova nauka, građanska nauka, to je jedna jedina nauka. Samo što oni učestvuju u nauci i oni rade istraživanja, pa je zato pravi izraz građanska naučna istraživanja.
2: O tome se i ovde sve više u poslednje vreme govori, međutim, to je nešto što traje i Darwinu su pomagali građani.
1: Jeste, znači to je tek skoro definisano u svetu, a to je nešto što postoji kao fenomen jako dugo. Znači prvi koji su se bavili građanskim naučnim istraživanjima su još Charles Darwin u 19. veku i Alexander von Humboldt, koji je isto bio Nemac, koji je jako poznat, postoji Humboldtova stipendija, koja je jako poznata i prestižna stipendija. On je isto bio prirodnjak i on je čak inspirisao Darwina za njegova neka istraživanja. Njih dvojice su dobijali pismima podatke od građana iz celog sveta o različitim stvarima. Darwin je dobijao podatke o tome kako su ljudi radili selekciju golubova ili selekciju domaćih životinja. On je na osnovu toga pisao svoju knjigu o evoluciji, a isto tako je dobijao, skupljao je i koščice, perje i različite kandže životinja i to su mu isto ljudi slali poštom. Znači, to je prava građanska nauka. Još u 19. veku. A to isto radio i Alexander von Humboldt. On je uspeo prvi put u istoriji da u 19. veku angažuje građane širom sveta da mu prikupljaju podatke o magnetizmu. Tačno određeno vreme na određenim mestima. I zamislite u 19. veku kako je to izgledalo, da vi organizujete da nekom pošaljete pismo, da mu pošaljete taj mali aparatić pa da vi dobijete podatke nazad. Znači, to je stvarno bio veliki trud i zalaganje da uopšte uspeo da prikupite podatke širom sveta.
2: Ima zanimljiva priča o božićnom brojanju ptica iz 1900.
1: Jeste, to je jedan od najdužih projekata građanskih naučnih istraživanja. To je upravo to božićno brojanje ptica koje je krenulo u 19. veku kao običaj da se za Božić ubijaju ptice. I bilo je takmičenje u tome ko ubije više ptica. I sve dešavalo u Severnoj Americi i onda je jedan od njihovih lokalnih ornitologa ipak želeo to preokrene i rekao da probamo ipak da mi brojimo ptice, a ne da ih ubijamo. I stvarno je prvo nekih 30 entuzijasta krenulo da to radi i za Božić su brojali ptice. 30 njih je izbrojalo 18.500 ptica za Božić. I to je preraslo u ogroman pokret gde sad učestvuje desetine hiljada ljudi i učestvuju, znači, možda čak i 70.000 ljudi i ogromne količine podataka se prikupljaju. I to je nešto što traje od 19. veka. Svaki Božić u Severnoj Americi i Kanadi se tako prikupljaju podaci.
2: Sad su se vremena promenila. Postoje alati u vidu mobilnih telefona i ovih platformi, aplikacija.
1: To je bila revolucija u stvari u građanskim naučnim istraživanjima. To je upravo omogućilo tu masovnost, lakoću da vi dođete do velike količine podataka. Ako ste u 19. veku morali da čekate pisma, vi sada dobijate hiljade podataka u sekundi, tako da aplikacije na mobilnim telefonima, pošto mi pričamo o zaštiti životne sredine uglavnom i o aplikacijama, vi morate da budete prirodi. U prirodi morate da imate neku alatku, a najlakša alatka koja je s vama je mobilni telefon koji sada svi imaju. I on vam zaista omogućava da vi na licu mesta, kada se nađete na nekom mestu, možete da zabeležite neke fenomene u tom prirodi i da vidite neke probleme i da sve to unesete u tu aplikaciju i da stvarno omogućite da dođe do nekoga ko može da nešto i promeni i da pomogne toj prirodi. Tako da to je stvarno bio ogroman preokret i mogućnost da se građansko naučno istraživanje da dožive bum i da zaista doprinesu nauci u onom pravom smislu da nauka nema kapacitete, nema mogućnosti, nema finansija, da to ne dopunjuju građani. Apsolutno, naučnici i građani su u potpunoj sinergiji. Znači, ono što naučnici ne mogu da urade, tu su građani da dopune. Znači, to nije nikakva kompeticija, to nije nikakvo iskorišćavanje, to je nešto radno s nekom zajedničkom cilju da svi radimo natko, naravno, da tome, da svima nama bude bolje. Ako je prirodi bolje, bit će i nama bolje.
2: To su uglavnom entuzijasti koji hoće da se uključe u to. Kako izgleda fotorobot, pošto je to na zapadu pravljeno?
1: Nekako na zapadu tipičan građanin koji učestvuje u građanskim naučnim istraživanjima je pripadnik srednje klase, visoko obrazovan, ima visoku svest o tome da je životna sredina nešto što je važno. Za razliku od nas, bez obzira što mi ne pripadamo naravno nekim afričkim zemljama, kod nas je svest o životnoj sredini na jako niskom nivou. I iako možemo možda reći da pripadamo nekoj srednjoj klasi, ima dosta siromašnog stanovništva koje se bori za preživljavanje i apsolutno nekome ko se bori za preživljavanje nećemo moći približiti. Da je važno da sačuvamo neku malu baricu i jednostavno on se bori da preživi, bori se da sutra ima hleb na stolu i njega ekološki problemi ga ne dotiču toliko. Tako da građanska naučna istraživanja zaista cvetaju u bogatom svetu. Znači oni idu do te mere da građani kad vide da će bara da se isuži, vade puno glavce, pa ih nose kući, pa ih vraćaju, pa donose kante da pune bare vodama i tako. To je jako daleko od nas, ali to je kad nemate drugih briga, vi se bavite lepim stvarima. Znači, bavite se prirodom, bavite se, pomažete prirodi.
2: E sad, to zvuči kao zalodan pop prasiće
1: krsti. Da, ali da, upravo to.
2: Ali, mi sa druge strane, evo, konkretno Srbija, imamo toliko ekoloških problema, ali problema koji su postali vrlo jasni lokalnom stanovništvu. Jer ako neko vama iskopa preko 2000 istražnih bušotina, zagadi vam vodu, zagadi vam podzemne vode, vi se suočavate sa nečim što može potpuno da vam upropasti život.
1: Ali to je upravo to, da smo mi morali da dođemo do egzistencijalne krize, znači da to bukvalno je pitanje opstanka, da li ćemo sutra umreti od zagađenja koje je oko nas, da se probudimo i da vidimo da je važno da sačuvamo prirodu. Tako da je tu negde, mislim, da kažem sad možda loš trenutak za Srbiju što se tiče životne sredine, ali tu se probudila građanska nauka i sad se zaista građani više uključuju, zato što zaista zbog svih problema koje nas okružuju postajemo svesni da moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava, da probamo da nešto promenimo, a probat ćemo da promenimo, da bi mogli da promenimo, prvo moramo da znamo šta da promenimo, znači moramo da skupimo podatke. Bez podataka u vašoj lokalnoj sredini ne možete ništa da radite, ne možete nikakvu alatku u rukama gde ćete otići kod nekoga i nešto pokušati da promenite. Tako da građanska naučna istraživanja su saista u pravom trenutku u Srbiji da se razviju. I mislim da jeste u pravu da je svest trenutno ipak u Srbiji došla do tog nivoa da treba nešto da se menja. Baš zbog tih tolikih problema.
2: Ima zanimljivih primjera iz sveta i kad je u pitanju korišćenje alata u vidu tehnologija, ali i bez toga. Evo, na primjer, Mexico City. Šta se tamo prikupljalo od podataka na onim plutajućim ostrvima i do čega se došlo i zbog čega je to korisno?
1: Mexico City je poznat po tome što ima velik sistem vlažnih staništa koji postoji još od vremena Azteka, od 1300. godine, i to su neka ploveća ostrva koja služe za gajanje poljoprivrednih kultura. Znači, to postoji jako dugo tamo i to se smatra kao taj neki tradicionalni način uzgoja biljaka. I oni su prvi put krenuli, videli su da imaju malo problema, krenuli su da mere neke hemijske parametre vode i da kontrolišu količinu bakterija u vodi. građani volonteri. I na njihovo iznenađenje, pošto su to tradicionalne metode, nisu invazivne industrijske uzgaje biljaka, nisu očekivali, dobili su rezultate da je loš kvalitet vode, da je jako visoka pH i da imaju veliku količinu, to se zovu koliforne bakterije, to su bakterije koje su u stvari kanalizacione bakterije. Lokalna zajednica je prenela te podatke lokalnoj samoupravi i oni su rešili problem tako što su te kanale proširili, jer su se ti kanali u stvari krenuli da budu plitki, mali i to je ono što omogućava da se bakterije brzo razmnožavaju. I oni su rešili problem time što su proširili te kanale i u stvari na taj način su sačuvali taj jako bitan, da kažem, istorijski važna staništa koje su neke njihove tradicija koja zaista vredi očuvati. Tako da su zaista građanska naučna istraživanja dovela do rešenja problema i oni sad nemaju više taj problem sa kvalitetom vode, znači na tom mestu gde se uzgajaju biljke koje oni u krajnjoj liniji jedu. Tako da je jako bitno da ta voda koju oni to zalivaju, da nema ipak bakterija koliformnih koje ne biste smeli uopšte da jedete.
2: Kinezi su povezali i građansku nauku i satelitske snimke i veštačku inteligenciju.
1: To je sad trenutno hit u svetu. Prilično se koristi, znači, ti modeli veštačke inteligencije, znači artificial intelligence i nešto što se zove machine learning algoritmi, to su algoritmi mašinskog učenja, to su neki matematički modeli koji služe u različite svrhe, a u ovom slučaju, kada govorimo o zaštiti životne sredine, vi možete na osnovu satelitskih snimaka i upotrebe tih algoritama mašinskog učenja da prepoznate tačno vodena staništa koja su zagađena samo na osnovu satelitskih snimaka. I oni su to proveravali, znači naučnici su radili te modele i dobili su tačno u Kini na jednoj reci od koje zavisi u Šangaju, od koje zavisi 20 miliona ljudi pije vodu, znači koristeći pijaću vodu iz te reke, tako da je ta reka jako bitna da bude kako treba. Naučnici su dobili informacije na kojim mestima se nalazi zagađenje koristeći satelitske snimke, a to su uparili sa podacima građana volontera koji su išli duž cele reke i beležili mesecima podatke, hemijske parametre vode, druge parametre vode i boju vode. I na kraju su dobili rezultate koji su bili potpuno uporedivi, ono gde su građani našli na osnovu samo boje vode, da su procenili da je bilo zagađenje, satelitski snimci su potvrdili da je to zagađenje zaista tu postoji. Tako da se pokazalo da građanska nauka ne morate da koristite visoku tehnologiju i satelitske snimke, da su građani jako dobro samo procenjivanjem boje vode mogli da utvrde gde se nalazi zagađenje. Mislim, to je jedan veliki plus za građansku nauku, iako ovako to deluje kao fancy metodologija, koristili su veštačku inteligenciju, ali bilo je dovoljno da koriste samo građani.
2: A evo, postoje i oni koji koriste samo olovku i papir, na primjer, u Nemačkoj i u Čileu i neće od toga odustati.
1: Jeste, i to je nekako trend, ja pratim neke druge stvari, u skandinavskim zemljama se zaista vraćaju u školama, insistiraju na vraćanje na olovku i papir, gde zaista su radili duboke analize i shvatili da je olovka i papir ono što razvija naše vijuge, dečje vijuge.

0: nekim stvari krajevima sveta zaista žele, iako mobilne tehnologije su svima nama privlačne, svi volimo tako da stamo buljemo u telefone, da ipak žele da ostanemo na papiru i olovci, tako da imate stvarno pokrete da deca školska beleže kako je zagađenje plastikom na obalama Čilea i to rade sa papirom, olovkom i broje plastične flaše na plaži i to rade jako velikim iz godine i to je uticalo, njihove brojke su pomogle da se promene neke politike koje su vezane za otpad na plažama, podaci školske dece i onda se taj model koji je primenjen u Čileu je prenešen u Evropu, nemačka deca su to isto krenula da koriste. Tako da papir olovka je potpuno dovoljno. Nažalost, stalo starije da deca biva dalje više volila mobilne telefone za srednjoškolce mobilni, ali ja bi najviše volila kad bi se deca vratila na papir i olovku. Kao što sam rekla za ove veštačku inteligenciju, neke stvari mogu da se urade i bez tehnologije.
1: Građanska naučna istraživanja se koriste i u Africi i ona su pomogla stvarno za neka bazična otkrića koja spasavaju vodu čistu koja treba da se pije. Čistu. Mislim, ako možemo o čistoj vodi da govorimo.
0: Da, u Africi naravno postoji veliki problem sa čistom, bilo kakvom vodom. I jedna od građanskih inicijativa, znači, je bila da se proba da se pomogne lokalnom stanovništvu, pošto su imali veliki problem sa zagađenjem vode. Osmislili su u stvari način da uključe lokalnu zajednicu upravo problem koji se njih lično tiče, to je kvalitet vode. Naučnici su već imali ideju da podzemne vode i njihov nivo i blizina podzemnih voda toaletima koji se koriste u Africi da prave problem. Ali to nekako, da kažem, lokalna zajednica nije shvatala kao ozbiljan problem dok nije uzela sama da iskusi, da isproba, da istraži. Dobili su alate vrlo jednostavne, znači kanap sa pištoljkom na kraju i spuštali su da mere, spuštali su u svoje te bunare i te, da mere nivo podzemnih voda na vrlo jednostavan način. Kad se dodirne voda, ta pištoljka zapišti. Merili su podzemne vode i to je bilo upareno sa nekim merenjem zagađenja i stvarno je bilo povezano, visok nivo vode je dovodio do toga da imaju zagađenje. Oni su shvatili da moraju da promene način kako koriste svoje toalete, da moraju da promene način kako izgrađuju, da ih zabetoniraju, da ne dozvole da te sve otpad odlazi u njihove podzemne vode. Znači, oni su sobstvenim istraživanjem došli do toga da moraju da promene sobstveno ponašanje. I to su zaista i uradili. Znači, to je to. Lokalna zajednica je sama uticala na, pomogla sama sebi, da kažem, putem građanskih istraživanja.
1: Postoje i primeri gde se agencije državne uključuju i koriste te podatke Agencije za zaštitu životne sredine.
0: Jeste. Nemačka je prilično odmakla u tome. Oni baš imaju razvijene aplikacije gde vi morate ozbiljne obuke da prođete. Prilično to koriste ribolovci da oni prate stanje lokalnih populacije insekata i tačno postoje ti neki modeli. Vi tačno znate koji insekti kada se pojave, prenamnože ili nestanu, koji je tip zagađenja u pitanju. Tako da građani u stvari sve to prate na lokalnom nivou i ubacuju aplikaciju istog trenutka kada se u aplikaciji dobije podatak da nešto nije u redu na tom mestu. Agencija njihova za životnu sredinu direktno dobije te podatke, izlazi inspektor na teren i odmah se aktivira ceo sistem na koji se u pitanju neka fabrika i koja nešto ispušta da se to spreči, kazni i šta je sve potrebno. Tako da je to bukvalno direktna sprega građana, istraživača i onih koji su donosioci odluka koji zaista neko mogu, nešto mogu da pomogu na terenu. I to ono čemu mi težimo u stvari, to bi bila idealna situacija kod nas.
1: Pa ja nešto imam utisak da ovde kod nas, recimo, građanska naučna istraživanja bi bila vrlo skeptično. Mislim, kogod od donosilaca odluka to negde čuje, vidi, zna, da bi mu prva reakcija bila, aha, ovi sad nešto hoće nas da kritikuju i hoće nama nešto tu.
0: Apsolutno se slažem da smo mi još daleko od toga da donosioci odluka, oni nažalost još uvek ne reaguju ni na rezultate naučnika, a kamoli na rezultate građana, istraživača, građana, volontera. Ja se bavim više od 30 godina zaštitom životne sredine i jako puno podataka imamo o različitim problemima i to dođe do donosioca odluka, ali se tu sve zaustavi. Tako da ja mislim da smo mi daleko od toga. To je onako da jedan predivan cilj, ali jako daleko da donosioci odluka reaguju na podatke koji dođu do njih.
1: Kako mogu kod nas ljudi koji su zainteresovani za građanska naučna istraživanja, pogotovo evo pošto pričamo o onima koje se tiču

0: vlažnih staništa, kako bi mogli da se uključe? Postoji aplikacija?
1: Postoji aplikacija, mi pokušamo da je reklamiramo. Znači, to je nova aplikacija Wetland Guardian koja je na srpskom jeziku. Oni mogu da popunjavaju podatke o stanju vlažnog staništa bilo gde u Srbiji, naravno. Ja se nadam da će to dopreti do građana. Ono koliko je moje iskustvo, bilo kogod je pokušao da

0: može na jednostavan način da ubaci nekakve podatke tu aplikaciju i to dolazi do kraja do naučnika. Svi podaci koji se ubace u aplikaciju dolaze na Institut za biološke istraživanja i mi koji sedimo na Institutu za biološke istraživanja proveravamo te podatke, znači postoji kontrola kvaliteta podataka i potvrđujemo na kraju da su ti podaci validni i ubacujemo u bazu. Naravno da ćemo uvek na naučnoj strani nešto uraditi sa tim podacima. Nama su užasno značajni da vidimo neke pravilnosti, da probamo da vidimo gde su problemi, da probamo da nađemo da li postoje rešenja, ali naravno da ćemo probati i prema nekim donosiocima odluka da prenesemo. Znači, neće ti podaci samo ostati u nekoj bazi koja stoji u nekom ćošku sa prašinom. Znači, doći će do ljudi koji zaista žele nešto da urade. Tako, koliko ćemo uraditi, to ne mogu da garantujem, da ćemo da pokušamo, svakako ćemo da pokušamo. Znači, neće ostati samo u nekoj bazi u prašini, sigurno.
1: Bila je ovo dr. Tanja Vukov sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stankovića.

0: Ecco.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova.

Aleksandar Milosavljević je visokogorac, zaslužni sportista Srbije, humanitarac, dokumentarista, radi i u jednoj kompaniji od 9 do 5, ali svo svoje slobodno vreme koristi da bude u prirodi. Prošlog maja popeo se na Mont Everest. E sad, to zvuči kao dođeš i popneš se, međutim to je avantura koja traje oko 50 dana, ne može to tek tako, naravno ne računajući višegodišnje pripreme pre svega toga, ali samo osvajanje Mont Everesta podrazumeva mnogo šta, podrazumeva i razne kampove. Postoji tu i bazni kamp i ono što je lepo za sve koji vole planine i visine i avanture je informacija koju Aleksandar kaže, a to je da svako može da dođe do baznog kampa koji se nalazi na visini od nešto više od 5000 metara. E sad, ko će da ode do samog vrha, to je već potpuno druga priča. Čućete kako to izgleda u kampovima, kako se aklimatizujete,

0: šta sve može da se desi, neke interesantne stvari, pa sad, iako nikada ne odemo na nešto slično, ovo je onako baš da nas razgali i da izazove u nama želju za avanturom, pa ako ništa drugo možemo da zamišljamo kako sve to izgleda.
1: Vi dođete do baznog kampa i sad ste tu par dana i uživate i to bude sjajno, bajno i sve i već polako postaje dosadno. Sad vi hoćete, organizam traži malo da ide sad i da se penje i sve, niste baš došli na letovanje, jel? A i verujte mi, do sad i da se ne kupate 10 dana, znate da ima još 40 dana do kraja svega toga. E, onda dođe do toga da zapravo oni kažu jedan dan, idemo sad na jednu lepu aklimatizaciju, onda se vraćate nazad jedno 6-7-8 km i onda penjete jedan vrh Lobuče ist. On je, ako se sećam dobro, na nekih 6200 cca, gore-dole, možda sam promašio par metara. Penjete se na taj vrh i faktički vi ste sad dodirnuli tačku od 6200, a vraćate se da spavate u kamp, u bazni kamp na 5300. I onda vaše telo kaže, zrn, super. I vi se osjećate opet 3-4 dana lepo i onda dođu šerpasi i kažu, mi smo fiksirali u žariju do kampa 3, naš posao se tu završava. Mi sad imamo ozbiljnije radove, treba da idemo preko kampa 3, pa kamp 4, preko 8000 metara i tako dalje. A vi ćete lepo, gospodo turiste, koji ste došli da penjete Everest, da lepo uzmete svoju opremu, pa večeras u 1 krećemo svi kroz Kumbu Icefall i vi ćete lepo da krenete sad i da radite aklimatizaciju do kampa C3. Šta to znači? To znači da u tom trenutku mi prolazimo ceo Kumbu, C1, bukvalno kada dođete do C1, do tog kampa 1, to je negde na 6000, recimo, možda 200, vi ste mrtvi umorni. Znači, ja ne mogu vama da opišem taj umor koji sam imao tog dana, jer je taj Kumbu Icefall zapravo i najteži, najviše tehnički deo. Preskačete pukotine u 3 ujutru, nemate pojma gde ste, šta je oko vas, grmi od ozdo, grmi od ozgo, od ozgo padaju lavine, vi okrećete onu lampu, nemate pojma, što kaže šerpa Stenzi, kaže Alex, don't even look, nema ni da gledaš uopće, da se trudiš, jer ako nešto pukne od ozgo, zbrisat će na sve, samo džabe mozak opterećuješ. Idemo, pa to je to, molimo se da sve bude super. Na kraju jeste, realno je tako, ti sa onom jednom lampom u tom Kumbu gledaš noću oko sebe, nemaš pojma ni gde se nalaziš. E, zašto se penje noću? Zato što je noću temperatura negde oko minus 30. I onda ste vi u jednom dobrom zamrzivaču u tom trenutku i onda njegovo kretanje je dosta usporeno. I onda on ne pravi to pucanje i lomljavo u toj meri, dosta je stabilniji za prolazak. Kada se vraćate kao ovo je povratak sa aklimatizacije dole, ovo je, verujte mi, užasno. Vama sad možda na snimku to i ne izgleda tako, ali to je svuda, sneg se okopni i počne da propadate, tamo gde vam je noga stajala jako stabilno i mirno, već sad osjećate ljuljanje ili pomjeranje, znači nije više taj sneg toliko stabilan. I da, on će uveče opet biti dosta stabilan i dosta prohodan, ali tokom dana treba izbjegavati. Generalno, kad dođete u taj C1 kamp, vi tu prespavate jedno 3-4 sata i onda idete u kamp 2. Kamp 2 se nalazi zaista na jednoj bezbednoj lokaciji. On se nalazi neposredno ispod zapadnog zida Everesta, gde je jako, jako mala šansa za lavine. Taj zid je već popadao godinama. Svi seraci, sve od tih, visećih ledenih delova, to je sve nestalo. Postoji na velikoj visini gore, ali tamo je već negde temperatura oko minus 40 i jako, jako su male šanse, osim u slučaju nekog zemljotresa da dođe do pada. Tako da vi faktički dolazite u C2, koji je, da vam kažem iskreno, hotel sa 5 zvezdica. Imate šator, super, tokom dana je sunce da možete, pa bukvalno u raskopčanoj jakni da sedite ispred i da pijete čaj. To je već negde na 6500-600. Ali kako bukvalno sunce zađe iza nupce vrha, u tom trenutku se temperatura vraća na u roku od par, pa ja ne znam, možda 20 minuta, pola sata je mnogo da osetite da morate da se zakopčavate, da stavljate fantomku, da navlačite perjana odela i tako dalje. Toliko se promeni temperatura za samo tih pola sata koliko čim zađe sunce. I onda šta radimo? Tu smo proveli jednu noć, zapravo dve noći u C2 i onda treći dan smo otišli da penjemo C3. Užasno naporan i užasno, nije dosadan, ali jedna nepregledna dolina ka samom početku uspona, odnosno ka Locev, koji kao da nikada nema kraja, ja vam to ne mogu da opišem rečima, sunce vas prži tokom dana, užasno je vruće, toplo je u odelu, Vi skidate odijelo, vraćate odijelo, skidate odijelo, vraćate, mažete se, pa vam smeta krema, pa skidate kremu. Pa, znači, tačno se vidi da čovjeku ne prija ništa po tom pitanju između C2 i C3. Danas kažem da mi je to bio možda jedan od najgorih trenutaka tamo, da ne znam šta ću da radim sa sobom, da li da se svučem, da li da se obučem. Užasno je. A u suštini je sve kao da ste u nekoj mikrotalasnoj tokom dana. Toliko je UV zračenje veliko i refleksija. Deluje vam da je toplo i da je fino, u stvari nije, čim svučete nešto sa sebe, odmah osetite da to uopšte nije prijatno. Evo, stigli smo do C3 na nekih 6900, blizu 7000 metara, nešto malo ispod C3 kampa. Proveli smo nekih sat vremena tu i onda smo se vratili nazad u C2, odspavali smo nekih par sati, možda 3-4 sata i tokom noći krenuli ovo što ste malo čas gledali, onaj silazak, i evo, to je nastavak te priče. I lepo biti u društvu samog Kumboa tamo, jer nikada nije isto, i koliko god da ste naučili rutu i koliko god da mislite da ste spremni, on vas sutra dan ili preko sutra iznenadi i obriše vam sve što imate znanje o njemu, on sve to resetuje kao njeno dugme i kaže ajmo sad sve ponovno. To je zanimljivo za nas penjače, ali za šerpa se to onako ozbiljan napor i nije baš slatko, iz jednog prostog razloga što oni ljudi moraju da kompletno tu užariju i sve što se tu pokidalo, jer to uže je obično jedno uže, večer ga pokide onako kad kine samo, tako da oni moraju sve to ponovo da iznesu, da fiksiraju, da postave sidrišta, da sve obezbede i tako dalje.

Mene malo i povredi kad čujem da ljudi kažu i uopšte ne komentare koje pišu šerpa si, ne znam, oni nose ovo da te nije sramota da ih plaćaš za ovo. Vidi, moj otac jalas. I ja znam i koliko se on muči i koliko teško zaradi taj novac od prodaje ribe i tako dalje. Tako da znam kako izgleda taj put. Ali znam koliko mu je drago kad neko kupi tu ribu od njega jer je on unovčio svoj trud. Isto je i sa šerpasima. Tačnije sa porterima i nosačima. Sa samim šerpasima, verujte mi, šerpasi kao šerpasi, penjači, su jedna ozbiljna elita među šerpasima. Znači, prvo što su ozbiljno psihički stabilni, snažni, jaki, sposobni, oni prehranjuju svoje porodice. I onda imali smo situaciju da kaže penjač da neće, to je bilo nama davno mu, neće da ostavi napojnicu za penjanje iz prostog razloga što se sa šerpasom, ne znam, posvađa nešto bio na poljaru. To je jako ružno. Taj čovjek je rizikovao, mi smo svi, ja imam ekipu moju iz Hrvatske, tu par drugara s kojima penjem, svi smo izvadili novac i platili koliko su rekli, toliko smo platili. Ali hoću da vam kažem da ta jedna osoba je bila jako nefer prema šerpasu. To što ste se vi posvađali sve nije razlog da ti nešto ne platiš, a tako je bilo dogovoreno i sve. Zato što vas šerpas nikad neće ostaviti na cedilu. Znači, znam za masu situacija gde je šerpas ostao i umro pored svog penjača, rizikovao svoj život da bi njega pokušao da vrati i da spusti. Tako da hoću da vam kažem da ti ljudi zaista zaslužuju ima veliko poštovanje. Ne vidim da puno i naših penjača i stranih penjača na kraju da taj tribut šerpasu, jer on vas je izveo na vrh. Niste, jesu vaše noge, jeste vaše telo, sve je to super, ali verujte mi, ako slušate njih, šta treba da radite, vi izlazite i vraćate se kući. Upoznao sam dečka, isto je iz šerpa naroda. Taj čovjek je na moje oči tog dana dok smo mi odmarali otišao do deponovne boce jer se drugi šerpa se razboleo, pa je otišao da ga zameni, što je sasvim okej, oni rade to, pomaže jednim drugima. On se vratio se, ja ne mogu da vam objasnim kojom brzinom se on vratio. On je uzeo drugu turu i otišao ponovo. Znači, taj čovjek je od C2 otišao do C4 u dead zone, znači u zonu smrti na 8000 metara, dva puta u danu je to odradio. To je kao da ste popili rtanj, ali da vam je neko stavio plastičnu kesu na usta, ostavio vam samo dve nozdrve i u jednu gurnu vatu. Eto, to vam je otprilike to. I rekao, izvolite dva puta gore dole. Eto, to vam je to. Znači, da, jesu stvarno sposobni i oni su kraljevi planini, moramo da ih slušamo. Ko ih sluša, penje. Ko ih ne sluša, ili ga kazne šerpe u planinu na njemu.

0: Do baznog kampa nema Pukutina i Merdevi.
1: Do baznog kampa vam je pozna stazica tren. Eto, da. Znači, bukvalno uživancija jedna lepa, do bukvalno samog Everest baznog kampa.
2: Ima li uslova što se tiče godina starosti za penjenje?
1: 7 godina je dete izašlo ili 8 kad sam ja bio tamo, do baznog kampa. Pričam.
2: Dobro.
1: Najstarija osoba, ako se ne varam, kad smo mi bili tamo, imala oko 71-2 godine, a najstarija je neka Japanka koja drži neki rekord, ja mislim da imala oko 80 nešto godina. Pričam vam do Everest baznog kampa, do baznog kampa. Za penjanje gore, to je sad već druga dimenzija.
3: Aleksandar Milosavljević je razgovarao sa planinarima iz Planinarskog društva Pobeda o svojim iskustvima prilikom penjanja na Mont Everest. Čućete šta sve može da se desi. Ima ljudi koji prežive neku strašnu situaciju, ali imaju sreće. Međutim, neke situacije se izbegavaju jer prosto ne može da se pomogne u tome. Dakle, ima i opasnih stvari.

0: Visokogorac Aleksandar Milosavljević govori o usponu na Mount Everest, odnosno o svemu onome što mora da se prođe da biste na kraju došli do vrha. Čućete kako izgleda to kada nosite boce sa kiseonikom i zašto je važno da ih imate, koliko su teške. Imali đubreta na vrhu, jer bilo je i takvih priča, a čućete i jednu priču o spasavanju, nešto što se retko radi zato što je opasno, ali u ovom slučaju je uspelo.
1: Ovo je Hinze mama, Marokanka, inače je, ja sam sad zaboravio, ona ima neku vezu sa kraljevskom porodicom Maroka, živa je, super, ovo je jedna od retkih situacija koja se radi i užasno je opasna. Zapravo ona je popela vrh i u C3 je sišla, nije mogla dalje, znači od C4 uspela da siđe do C3 i u C3 je kolabirala, totalno pala, retko kad vlasti u Nepalu, odnosno safety službe, podignu helikopter do C3. Užasno veliki rizik za samog pilota. Letelica na toj visini već gubi potisak i ne može da održava svoj let. Uspeli su da je stave na long line rescue. Long line rescue je u prevodu spašavanje putem dugačkog užeta, gde vas jednostavno šerpa suzme, ovaj kad dođe helikopterom blizu, šerpa shvata uže, kači vas na karabiner, pa svi se pomoli i to je to. Dve opcije su, jedna opcija ostajete tu i umirete, druga opcija je da probaju da vas spasu. Probali su. Najveći problem tu koji može da se desi jeste efekat vitla. Odnosno, kada helikopter, kad se okači telo na uže i kada helikopter, dok je on stajao i čekao da se okači telo, uže neprimetno se par puta zavrtelo. Ne znate u koju stranu i koliko puta, to ne može niko jednostavno da primeti. Kada se ukopča, kada se digne, telo počne samo prirodno da se okreće do nekog trenutka. Sad to može da bude dva puta, može da bude jednom, možda ni jednom, a može da bude 30 puta. A ako se desi 10, 15, 20, 30 puta, to telo koje se vrti dole utiče na Elisu gore i izbacuje helikopter iz ležišta. I automatski dolazi do rušenja letelice i svega. U tim slučajima oni uglavnom seku uže i tu se završava priča. Hinze mama je žena koja je imala super sreću i sve zajedno smo posle leteli u helikopteru nazad do Katmandua, tako da oporavila se lepo i to je to. I danas smo u kontaktu, eto, što je jako lepo. Zona smrti je na 8000, ali vi već od nekih 7200-300 biste trebali obavezno da počnete sa kiseonikom, a od 6500-600-700 je već preporučljivo da se počne. Zašto? Vaše telo kad pri tom naporu, vi se penjete, zamislite, vi se penjete 13-14 sati uz jednu padinu koja je, ne znam, ajde uzmite tren tamo neki pa ga još malo nagnite i to traje 13-14 sati na minus 30 i tako dalje gde nema kiseonika. Vaše telo je u takvom naporu da disanje vam je užasno jako, užasno brzo dišete. U trenutku kad stavite masku, to je kao kad bi ja vas sad terao da potrčite i da dođem i da nastavim peškir na usta i da kažem pustit ću te ja da dišem, ali sad čekaj sad sa tim pulsom, to je užasno, to je odvratno. Ja sam skidao masku non stop i u stvari tenzin je video šta radim jer mi je bilo lakše bez maske da penjem, znači jednostavno pluća su mi radila dobro i lakše mi je bez maske. A u stvari nisam ni shvatio da je ono što Tenzi rekao, to je zapravo ključ. Ne smete masku da skinete. Vi trebate da usporite svoje kretanje. Tu je cak. Uspori kretanje, obori puls, ali masku drži non stop, jer na taj način ti počinješ da se navikavaš na korišćenje maske. U suprotnom, ako ti i dalje držiš neki svoj tempo i dalje penješ na snagu, jel? Ti nećeš nikako se navići na to i onda za 500, 600, 700 metara visinski gledano doćeš u ozbiljan problem, a to je da pred zonu smrti treba da staviš masku na lice, to je već kasno.
2: Koliko je teška ta boca i...
1: Oko 4 kg. Oko 4 kg.
2: Koliko dugo može da traje?
1: Zavisi opet individualno od osobe do osobe. U proseku bi trebalo da vam izdrži 1,5 boca po danu. Znači za vaš uspon od C3 do C4 do vrha i nazad u C2, jer tako ide uglavnom po procesu penjanja, vi biste trebali da imate 4 boce ukupno, od čega jedna treba da vam bude faktički rezerva.
0: Je li ima džubreta na vrhu?
1: Ne. Na vrhu nema nikakvog džubreta. U kampu 4 možemo da diskutujemo.
0: Pošto je bilo priča...
1: To je sve kamp 4, da, sve kamp 4. Znači, kamp 4 je jedno veliko sedlo između Kine i Nepala, i na tom samom sedlu se nalaze šatori mnogi. Penjači kad oni da penju vrh, po povratku često se dešavaju nevreme moguje. Desi se da kompletno celi kampovi odlete. Na moje oči su 3 šatora puni neke opreme odleteli u Kinu. Tako da ima smeća, a opet i nema smeća, jer šerpasi kad završe svoje ture sa klijentima, oni dođu i pokupe sve to. E sad, ajdemo i mi njih malo da razumemo. Bez neke tehnologije, vojne opreme, dronova i šta god, ti šerpasi treba da sakupe užasno velike količine otpada koje su ostali u njihovih tima. Oni urade sve što je moguće da spuste dole, ali naravno, ostanu i neke stvari, ostanu šipke od šatora ili nešto što oni ostave tu zabodeno i sve. Naravno da to ne izgleda lepo i naravno da... Ali opet s druge strane, bez pomoći tehnologije, verujte mi da spuštaju po 30-40 kg na svojim leđima do kampa C2, gde može helikopter da pokupi to.
0: Bio je ovom visokogorec Aleksandar Milosavljević.

1, 2. 1, 2.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro iz studija Radio Beograd 2. Ovo je poslednja emisija ciklusa Kako slušati muziku posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog, što znači da smo stigli do njegove poslednje, šeste simfonije. S tim što ona u stvari nije poslednja. Polovinom prošlog veka, naime, iz skica Čajkovskog rekonstruisana je i sedma simfonija, ali šesta je toliko višeznačna i potresna, pogotovo sa svojim posljednjim, tragičnim, laganim stavom, da se može tumačiti kao ultimativni iskaz svog autora. Smatram je najboljim, a u svakom slučaju najiskrenijim svojim delom, pisao je Čajkovski sestriću Vladimiru Davidovu, kojim je posvetio simfoniju. I volim je kao što nisam voleo ni jedno svoje delo. Ono je i vrhunac njegovog simfonijskog stvaralaštva, remek delo, možda i testament, jer Čajkovski umire 8 dana posle njene premijere 1893. u Sankt Peterburgu. Nije slučajno dobila nadimak patetična. Taj podnaslov nastao je post factum. Tek posle izvođenja simfonije Čajkovski i njegov brat Modest došli su na tu ideju, shvativši, Modest naravno po prvi put, koliko je ova muzika obeležena subjektivizmom i emotivnošću. Kao što smo videli u prethodnim emisijama, Čajkovski je i do tada, krajnje duboko reagujući na sve događaje, ukidao granicu između stvaralaštva i života, te prožimao svoja dela najličnijim mislima i osjećanjima. Šestoj simfoniji, u koju je, kako je sam rekao, bez pretvaranja uneo svu svoju dušu, namenio je da bude upravo sam život, i to bića koje pati. Od osjećanja poverenja, ali i borbe u prvom stavu, preko romantičarske ljubavi u drugom i razočaranja u trećem, do smrti i ništavila u četvrtom. Čajkovski je izložio tematiku velikog dramskog raspona bez presedana u simfonijskoj literaturi. Sam je dirigovao na premijeri, a u današnjoj emisiji slušamo šestu simfoniju u tumačenju Simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela.

Geneza šeste simfonije samo po sebi govori o teškoćama sudbonosnih godina. Krajem oktobra 1889. Čajkovski je pisao Konstantinu Romanovu da želi da komponuje veliku simfoniju koja će biti zaključak njegove karijere i koju će posvetiti caru. I ne radi se tu samo o patriotizmu. Ove reči svedoče da je Čajkovski već tada razmišljao o svom stvaralačkom testamentu. Nije jasno zašto, kad nije bio napunio ni 50 godina. Prve tonove simfonije u S-duru skicirao je od aprila do juna 1891. ophrvan brigama oko drugog čina Ščelkunčika i putovanja u Ameriku. Rad će nastaviti naredne godine i u maju završiti prvi stav i finale. Posle još jedne pauze završio je sve skice i započeo orkestraciju u oktobru, kada su novine u Sankt Peterburgu najavile njegovu šestu simfoniju za predstojeću sezonu. Umesto toga, i bez mnogo muke, Čajkovski u decembru odlučuje da uništi delo. Ipak nije to učinio. Jedan stav je preradio u treći klavirski koncert, a Sergej Tanjejev je isto uradio sa druga dva, objavljena kao Andante i finale, opus 79. Konačno, polovinom 20. veka, Semjon Bogatirjev restauriše i kompletira delo pod oznakom Sedme simfonije. Šesta simfonija, kakvu znamo danas, u H-molu, komponovana je za svega 12 dana tokom februara i marta 1893. a orkestrirana tog leta. Njena koncepcija još jednom potvrđuje autentični pristup Čajkovskog ovom žanru. Prvi stav je ukorenjen u klasičnoj formi, unutrašnji stavovi jednostavnog oblika više su posvećeni lepoti nego filozofiji, a finale je izuzetno upečatljiv. Uz sve to postoji i neobično veliko bogatstvo konotacija u melodiji, pokretu i zvuku. Ali šesta simfonija je i misteriozna. Ranije je Čajkovski upotrebljavao muzičke ideje jasnog značenja, poput narodnih pesama, ili moto tema tako snažnih konotacija da su isključivale svaku dvosmislenost. Do 1893. međutim, gotovo sve u njegovoj muzici nosi neku vrstu konotacije. Čajkovski je priznao da šesta simfonija ima program, ali je želeo da on ostane zagonetka. Da li je time hteo da se poigra ili da provocira? U svakom slučaju, simfonija je vrlo zgodna za interpretaciju, počev od asocijacije na Beethovenovu patetičnu sonatu u prvim taktovima simfonije.

Kako bilo da bilo, uobičajeno mišljenje da je šesta simfonija puna ličnih ispovesti garantuje izazov prilikom tumačenja, kao i ideja, vredna holivudskog filma, da delo predskazuje kompozitorovu smrt. Činjenica je da u simfoniji nema ničega tako pesimističnog kao što je završetak Pikove dame, a pesimizma nema ni u drugom stavu i skercu, koje je sam Čajkovski nazvao triumfalnim i radosnim. Značenje šeste simfonije zapravo proizlazi iz kasnog stila Čajkovskog. Ona sa svakim ostvarenjem, počev od baleta Uspavana lepotica, deli isti smisao opraštanja, odlaska. Ona je deo ciklusa koji bi se najvjerovatnije nastavio da je Čajkovski još poživeo i koji je predstavljao stalnu alternaciju smisla i stvari koji jesu ili nisu sa ovoga sveta. Taj niz je zaista krajnje sistematičan. Započinje ga Uspavana lepotica, sledi Pikova dama, pa Jolanta i Ščelkunčik. Opera je eksplicitna utopija, a balet božićna fantazija. Da bi niz zaključila upravo šesta simfonija. Ova pretpostavka proizlazi iz same muzike. Citat crkvene melodije "So svijati mi u pokoj" u razvojnom delu prvog stava, iz čijih je reči Čajkovski uzeo ritam i za Evgenija Onjegina, violinski koncert i Ščelkunčika, najčešće se uzima kao dokaz za dominirajuću pogrebnu atmosferu. Koristeći se svojom isprobanom tehnikom prozodijskog citata, Čajkovski podvlači svaku važnu temu prvog stava govornim ritmovima opela, vraćajući im se i u drugom stavu i u finalu. Jezgro prvog stava je upravo ta karakteristična intonacija koja se pojavljuje u laganom uvodu u deonici fagota, instrumenta kojem Čajkovski često poverava sudbinske teme –

Prva tema predstavlja dinamičnu trodelnu formu gde u trećem odseku, nekoj vrsti reprize, umesto viola i violončela sa njihovim meko prigušenim zvukom, temu snažno intoniraju trube i tromboni. Promena dinamike, tembra i karaktera izlaganja daje joj surovo tragičan lik. Iako je druga tema kontrastirajuća, lirska, jedna od najpopularnijih tema šeste simfonije, i u njoj se mogu primetiti izvesne veze sa pojedinim intonacijama prve teme. Ona je veoma široka, također koncipirana trodelno, iznose je violine i violončela, zatim i ostali instrumenti, sve snažnije ekspresivno naglašenu, tako da se konačno javlja kao široka i patetično ponesena tema, da bi potom zamrla u nežnom pijanisimu klarineta i fagota.

Razvojni deo počinje naglim kontrastom u odnosu na ovaj tihi završetak ekspozicije, to jest druge teme. Kontrast ne bi mogao biti veći.

Elastični igrački ritam spaja se ovde sa izražajnom melodikom i približava ovaj stav s jedne strane skercoznom karakteru nekih stavova prethodnih simfonija, a s druge strane sanjarskoj atmosferi laganih stavova. Postoji i element reminiscencije, izražajni uzdasi na kojima se zasniva tema srednjeg odseka, što asocira na materijal prvog stava.

stavima jasnu preglednu trodilnu formu. Prvo se izlaže graciozna glavna tema u više živopisnih varijanti, a zatim sledi elegična atmosfera srednjeg odseka da bi svetli sanjarski tonovi zaokružili stav. Slušamo ga u celini.

Jedinstvenim finalom šeste simfonije Petra Čajkovskog završavamo ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen simfonijama ovog velikog kompozitora. Slušali smo simfonijski orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela, a vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić, dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji za vas, kao što ste navikli, izdvajamo najvažnije kulturne događaje koji su održani tokom prethodne sedmice. Održan je, kao što znate, Filmski festival u Herceg Novom. U salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu je otvorena izložba Mere tela. Autorke su Zorica Čolić i Tanja Juričan. Zatim na Mećavniku je održan 13. festival Kustendorf Klasik, a u Nišu su u toku čak dva filmska festivala. O svemu tome govorit će moje kolege novinari i kritičari, kao i s Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Miroslav Karić. Oni će se sa raznih lokacija zapravo uključivati u današnju emisiju. Pored toga, za čitanje ćemo ovoga puta preporučiti pesničku knjigu pod naslovom SL, čiji je autor profesor emeritus Univerziteta u Beogradu, pisac, pesnik Dragan Stojanović. Ipak, najviše pažnje danas, kao i uvek, usmeravamo na našeg centralnog gosta. Na moje veliko zadovoljstvo, danas je sa nama pisac koji na veoma poseban način u svom stvaralaštvu kombinuje elemente fantastike i trilera ili krimića. On je autor tri romana, Crne cipele, Kičma noći i Iver, autor više od 50 pripovetki, od kojih su neke objavljene u knjizi priče, misterije i magije. Tu je da pomenemo jedan krimić za decu, Kako sam postao detektiv, i možda naslućujete, poštovani slušalci, da je naš danas današnji centralni gost, pisac Oto Oltvanji. Oto, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Kada sam se pripremala za ovaj razgovor, sam se setila da jedan od mojih prvih novinarskih izveštaja bio upravo sa promocije knjige Priče, misterije i magija, da je ovo prvi put da zapravo razgovaram u studiju za ovih 10 godina, i zbog toga mi je zaista mnogo drago, i mnogo mi je drago zbog povoda za naš susret. Meni se čini kao da smo mi prošle godine sa jednom velikom pažnjom gledali u vaš poslednji objavljeni roman. Reč je o romanu Polje meduze, koji je objavila izdavačka kuća Laguna, i to sa velikim razlogom, zato što je nagrađen na onom prvom thriller festu koji je izazvao toliko pažnje u našem glavnom gradu. Dom omladine bio pun, čini mi se, sve vreme tokom trajanja tog festivala. Vi ste dobili tu prvu nagradu, ni manje ni više nego Ju Nesbe vam je upravo uručio. I tada se stavila nova pažnja na ovaj roman koji je objavljen još 2023. godine, a ove godine poseban uspeh ovog romana u Francuskoj. S obzirom na to da se knjiga našla u čak 4 najuža izbora za književne nagrade u Francuskoj, ja bih voljela da najpre sa vama razgovaram malo o tom vašem francuskom književnom putu. Roman je objavljen u januaru u ovoj zemlji. Kako je to sve izgledalo?
2: Pa ja još uvijek moram da se štipam. Nešto sad ređe, u posljednje vreme počinje da stiže tamo gde treba da stigne, ali još uvijek nije sasvim stiglo. Pa ja isto pokušavam sve elemente nekako da sastavim, da to objasnim, i dosta je teško. Ključni zaključak je zapravo da je trebalo mnogo sreće za sve to, kao i uvijek. Sreća ne može namerno da se proizvede, ili jako teško. Znači, u sve ono što se podrazumeva kada vi napišete knjigu, date sve od sebe da ona izađe, istresete dušu i sve to, onda u ovom drugom delu moraju da se poklope neki elementi. Ključni elementi ovde su bili ti da me otkrio jako, jako dobar izdavač u Francuskoj. Znači, on je mali, jako, za jednu tako veliku zemlju, za jednu tako veliku čitalačku zemlju, ali je neverovatno prodoran, ima jako dobru reputaciju. Na tržištu je 10 godina. Našim čitaocima bih možda najlakše opisao kad bih rekao da je najsličniji, recimo, Buki ovde kod Jasne. Nas.
1: Izdavača. Dakle, probrani naslovi i veliki fokus na naslove koji se objavljuju.
2: Jeste. Oni, to je prosto neverovatno. Znači, čisto da stavimo stvari u perspektivu, oni imaju 70 miliona stanovnika. Jako razgranatu mrežu knjižara i biblioteka. I do dana današnjeg strašno veliku naviku da čitaju, i da čitaju mnogo. Da čitaju mnogo u toku nedelje, i da to što su pročitali bude tema razgovora u susretima sa prijateljima, na žurkama, na prijemima i tako. I to, u to sam se ja lično uverio kada sam bio. Njima je jako bitno da mogu da pričaju o knjigama. To što moj izdavač se zove Agulo, i oni desetak knjiga svega godišnje objave.
1: Sam to, reći, je li objavio još nekog iz naše zemlje ili regiona?
2: Da, apsolutno. Objavili su do sada Dragana Velikića, objavili su Juricu Pavičića, sa kojim su stekli jako veliki uspeh. Jurica Pavičić je bio zapravo ključan za otvaranje puta meni, zato što je to taj pravac, taj neki aktuelni realizam na ovim prostorima u kombinaciji sa krimićem. To je nešto sa čim se oni pre objavljivanja njegove knjige nisu susreli. Yes. I on je zaista velika vrata otvorio.
1: Vratite se, molim vas, prekinula sam vas.
2: Da, i sad, njihova specifičnost, po čemu su postali poznati, je da jako mnogo se posvete. Taj prostor im dozvoljava da se posvete svojim piscima u toku godine. 10 knjiga godišnje, oni u jednom trenutku, tamo negde u januar, 15. januara kad je izašla moja knjiga, pa sve negde tamo do marta, aprila, ja sam imao utisak da je moja knjiga jedina izašla u tom periodu, koliko su se oni njoj posvetili. A onda je to nekakva povratna sprega i nekakva pozitivna reakcija je postojala u njihovim medijima. I onda je to hranilo jedno drugo. Ono što je takođe nevjerovatan splet okolnosti je da ja od 21. do 23. kada sam pisao taj roman, naravno da nisam mogao ni da pretpostavim šta će se dogoditi, niti sam to mogao da planiram. Sada, ovako sa naknadnom pameću, kada mi analiziramo elemente mog romana, on je praktično kao da je neki savršen frankenštajnovski koktel onoga što bi moglo da zanima francusku publiku. Mm-hmm. Naravno, ja, to su bile stvari koje su mene zanimale. Ja sam takav roman želeo.
1: Ali niste imali predumišljaj neki?
2: Apsolutno nisam mogao ni da pretpostavim. I mi možemo kasnije na to da se vratimo koji su to elementi. Ali ono što po čemu je Aguilo poznat i što forsira i što čitaoci prepoznaju na isti način na koji čitaoci kod nas prepoznaju Bukina dela i ponekad kupe knjigu na neviđeno samo zato što veruju izdavaču, to je jedan od elemenata po kome je Aguilo sličan Buki takođe. A ono kako su se oni profilisali je, oni objavljuju i francuske autore, ali i autori iz istočne Evrope. Znači, ne samo Balkan, nego idu i dalje od toga. Objavljuju Poljake, objavljuju Čehe, Slovake. Njihova specifičnost je da je otprilike pola-pola žanr mainstream. Znači, oni guraju taj nekakav krimić, nekakav thriller sa elementima politike. Mm-hmm. Tu sam se ja takođe uklopio. Dakle, tri stvari koje oni vole prevashodno da, nije to sad nešto kovano u kamenu, ali koje vole da imaju u knjigama koje traže i kod Francuza i u istočnoj Evropi je, dakle, kriminalistički element, politički element i da su malo mračnije knjige. Da su književno ambiciozne i da su malo mračnije. Ti elementi bi trebalo da se poklope. I ja sam se tu uklopio.
1: Kao check box.
2: Čekirali smo sve ovaj, boksove ovaj, u tom smislu. Druga interesantna stvar je jedan od suvlasnika izdavačke kuće je veliki ljubitelj krimića i čitao je jako puno toga. Mi smo približnog godišta i čitali smo praktično iste stvari, na istim stvari smo odrasli. Što znači da je on odmah prepoznao čitajući knjigu šta sam ja pokušavao da uradim. Njemu se to jako dopalo. Dakle, i tu sam se uverio u nešto sa čim se ne srećete često, a to je da iz apsolutnog ubeđenja izdavač maltene lično stane iza knjige, zato što mu se dopada. I onda je gura. To su, dakle, sve elementi koji su morali da se poklope u tom trenutku. Još jedna karakteristika francuske čitaločke publike je da su neverovatno radoznali. Oni žele nove pisce, oni žele nove književne teritorije, oni žele nove žandrove da otkrivaju. I apsolutno u tom smislu sam ja takođe uleteo kao, evo, krimić iz Srbije još nije postojao, onda sasvim slučajno moja knjiga se ne bavi samo aktuelnim trenutkom, nego i raspadom Jugoslavije, i to na prilično direktan način, dakle, kroz taj vojni aspekt. To im je bilo jako, jako zanimljivo. na kraju sam ja čak sasvim slučajno, to je takođe bilo neplanirano, tu posejano je po knjizi sitnih elemenata, jedan od ključnih automobila za istragu je
1: žuta
2: Dijana. To je kao neki element ponosa za Francuze. Grupa koja figurira, zato što glavni onak se bavi kolekcijom ploče, je Air. Takođe veliki ponos za Francuze kao francuski bend. Eto, poklopili su se ti neki sitni elementi koje, eto, da sam gađao ne bih uspeo, a to je sve bilo slučajno. Ja posle kada vrtim film unazad, rekao, odakle to meni? Ali to se nekako uklapalo u priču, ja sam pustio da priča vodi čitavu stvar i onda, eto, na kraju se desilo to. I moram da pomenem na kraju, ili to možda čak treba da bude prva stavka, odličan prevod. Slavica Pantić Lu se potrudila, mi smo imali u onoj negde pretposlednjoj fazi prevode, ona mene često zvala, pa smo imali posle ponoćne razgovore od po 2 sata, gde je ona zaista bila posvećena tome da svaki detalj bude namešten kako treba. Ja imam taj, u svu sreću koju sam imao, imam taj hendikep da apsolutno ne znam francuski i trudim se da to promenim, ali sad stare pse, kako naučiti novim trikovima, to ćemo videti dalje, to uopšte moguće, ja ću biti prijavljujem se da budem eksperiment za tu sociološku studiju, ali, dakle, ja sam čovjek knjiga od najranijih dana. Ja čak i knjigu kad imam u rukama na jeziku koju apsolutno ne poznajem, ja primećujem stvari, ja prepoznajem stvari. I kad sam dobio tu knjigu konačno u ruku, na jeziku koji ne razumem, ne prepoznajem, pogotovo ne u pisanoj formi, gde god da sam otvorio knjigu, ja sam praktično osetio sebe u toj knjizi. Ovo sam ja.
1: To je zaista, sigurno sam prijatan osjećaj da...
2: A onda se posle ispostavilo u recenzijama i kritikama da su apsolutno prepoznali detalje koje možda čak ni domaća publika, bar ne u ovoj sferi javnoj, ja nisam video da primećuju, tako da to je bila poslednja potvrda da je to zaista 100% je prenešeno onako kako bih ja želeo.
1: Drago mi je da ste to odmah na početku pomenuli, no vi ste sad otvorili dve važne teme. Jedna je tema recepcije publike čitalačke, a druga tema je tema recepcije medija. Pa ćemo tu volila bih da u današnjem razgovoru skrenemo pažnju na to kako se ponašaju urednici, organizatori manifestacija, mediji, novinari koji prate kulturu, novinari koji prate književnost, i to će nam biti svakako teme danas. Dakle, poštovani slušalci, naš gost danas je pisac Oto Oltven i razgovaramo o uspehu njegovog romana Polje meduza u Francuskoj. Ostanite sa nama, emisija U prvih pet.
0: I know it's not good to

0: 11 časova i 17 minuta. Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš centralni gost danas je pisac Oto Oltvanj, ali naravno izdvajamo najvažnije kulturne događaje nedelje. Čini mi se zaista da se ove sedmice najviše govorilo o činjenici da smo prvi put u Nišu imali dva filmska festivala. Tim povodom je naravno u Nišu i moja koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, Saro, dobar dan, poštovani slušalci, čujemo se. Evo, ja sam upravo izašla sa konferencije za novinare koji je u toku povodom festivala koji je otvoren sinoć. Reč je o Niškom filmskom festivalu. Nalazimo se u prostoru Deli. To je prostor za kreativno delovanje, jedan divan prostor, ja ću reći alternativan, u kome se upravo dešava konferencija za novinare, na kojoj se predstavlja ekipa filma Oče naš, Gorana Stankovića. To su Vučić Perović, Lazar Tasić, reditelj Goran Stanković i glumac Boris Isaković. To je film koji je sinoć imao srpsku premijeru na Amfiteatru u Keju, gde se dešavaju niški filmski susreti. A utorak 25. na Tvrđavi je otvoren Međunarodni filmski festival koji organizuje, kako se ovde u Nišu govori, grad. Realizator toga i partner je Niški kulturni centar, ali se radi o tome da je to međunarodni festival na kome je prilično pusto. Ja sam sinoć išla i do Tvrđave, nemam akreditaciju, nisam ulazila, ali nije bilo ljudi na tom crvenom tepihu koji je prostor od hotela Ambasador pa do ulaza u Tvrđavu. Nije bilo gužve kako smo navikli da vidimo kad se dešava festival glumačkih ostvarenja.
0: Filmski susreti, da.
1: Da, do pre dve godine. Ali je zato u parku i na Keju, u Banci teatru na Keju, zaista bila velika gužva. To je mali prostor, naravno, možda tri puta manje od prostora Tvrđave i gledališta, ali pored toga što je gledalište bilo ispunjeno, bio ispunjen i park koji vodi ka tom amfiteatru. Dakle, i ljudi koji nisu došli da gledaju film ili nisu mogli da kupe karte, jer je broj karata ograničen zato što prosto ima manje mesta, su došli da podrže ovaj festival.
0: Ajde, Nevena, sad ako možemo u najkraćem da objasnimo našim slušaocima zašto je uopšte došlo do ove podele, kako bismo to kontekstualizovali?
1: Mislim, niko ne zna zašto je došlo do podele, zato što je to festival glumačkih ostvarenja. Pre 60 godina, u stvari 62 godine, na inicijativu glumaca je osnovan filmski festival u Nišu, odnosno festival glumačkih ostvarenja. Suorganizatori tog festivala su grad Niš kao domaćin i Udruženje filmskih glumaca Srbije kao inicijator i suosnivač festivala. Prošle godine Udruženje filmskih glumaca Srbije je procenilo da bezbednost potencijalnih posetilaca ovog festivala, s obzirom na sve što se dešavalo prošlog leta, nije garantovana, i oni su odlučili da festival pauzira. I prošle godine je održana jedna vrsta revije da se održi kontinuitet filmova. Prikazivani su filmovi koji su dobijali nagrade na Niškom filmskom festivalu, u stvari na festivalu glumačkih ostvarenja, kako se to inače zvalo. I ove godine očigledno nije došlo do dogovora. Verovatno su tu postavljeni neki uslovi povodom, ja sad ne znam, mislim, niko o tome ne priča glasno i javno, ali prosto glumci su imali potrebu da nastave da predstavljaju svoj rad i svoj trud pred niškom publikom, koja je, dakle, zaista publika koja voli glumce, koja voli ovaj festival, koja u velikom broju dolazi na projekcije filmova. Ono što je meni najtužnije, ja sam se srela sa nekolicinom svojih prijatelja iz Niša. Ono što publika radi je da ne odlazi ni na jedan ni na drugi festival. To je ono što je najtužnije. Festival postoji zbog publike pre svega, onda postoji zbog glumaca koji se u Nišu kao divnom gradu domaćinu druže posle svojih snimanja filmova i tako dalje, gledaju te filmove, neki prvi put na velikom platnu i uvek dođu u Niš. Ono što je najtužnije, kažem, da Nišlije eto, ne idu ni na jedan ni na drugi festival.
0: Da.
1: Mislim, ono što se sinoć dešavalo je bilo zaista jako dirljivo.
0: Da, da kažemo samo da je uručena i nagrada Pavle Vujsića.
1: Jeste, uručena je nagrada Pavle Vujsića, ovogodišnji dobitnici nagrade. U tom žiriju su bili Svetozar Cvetković, Anica Dobra i Mirjana Karanović. To su sve prethodni dobitnici nagrade Pavle Vujsić. Ona se tako, znači taj žiri čine kolege. Tanja Bošković je održala zaista jedan emotivan govor. Ja mislim da jedno dva minuta pre nego što je progovorila, plakala. Ljudi koji su bili u amfiteatru na Keju su ustali onog trenutka kada je Tanja takva kakva je, Tanja Bošković, znamo je, prepoznatljiva, kročila na tu scenu i to je zaista bilo dirljivo i dirljivo je bilo kako je ona na grudima dok je govorila sve vreme čvrsto držala tu plaketu sa likom Pavla Vujsića. Dakle, publika je došla tu zbog filma, sinoć su prikazana dva filma, Oče naš i Kuća Tanje Brzaković. Oče naš, rekla sam već, to je bila srpska premijera, to je film koji je pre godinu dana otprilike imao svetsku premijeru na 50. Toronto Film Festivalu. Tanja Brzaković je imala projekciju svog filma na Niškom festivalu, ona je imala svetsku premijeru pre izvesnog vremena na Dunav Film Festu, gde je osvojila nagradu Dunavska lađa, kao i njena glumica Jelena Bosanac za glavnu žensku ulogu. Dakle, ovde su svi glumci koje mi prepoznajemo, što sa televizijskih ekrana, što sa filmskog platna. Dakle, glumci imaju potrebu da održe tradiciju, da se pozovu većina njih na Pavla Vujsića, na primer, na što se pozvala Tanja Bošković sinoć, ne samo na Pavla Vujsića, nego na sva ta velika glumačka imena našeg filma. Evo i Boris Isaković je malo pregovorio o tome kako zapravo ne bi bilo Borisa Isakovića da nije bilo svih tih ljudi sa kojima je radio i od kojih je učio. Dakle, ovaj festival mora da postoji pre svega zbog toga što mi imamo potrebu da gledamo filmove, umetničke filmove koji su prikazani, koji su znači priznati u svetu i dobijaju nagrade. Podsjetit ću da je Oče naš u Puli dobio, Lučić Perović je dobio nagradu za najbolje glumca. Ja sam juče videla, moram i to da kažem, ja sam juče videla program festivala, sinoć sam videla program festivala na Tvrđavi. To su filmovi The Dream Adventure, Too Many Beasts, Duplikat premijera, Sportsko srce, ovo ja kažem Milan Karadžić, i Marš na Drinu Žika Mitrović. Dakle, tako su najavljeni filmovi koji su prikazani na Tvrđavi.
0: U smislu nisu potpisani reditelji i glumci?
1: Nisu potpisani reditelji, nisu potpisani glumci, dakle, film Duplikat je imao premijeru. To govori zapravo o odnosu prema toj nekoj filmskoj umetnosti koji postoji u jednom delu našeg društva, tako da kažem. Meni je zaista žao, mislim, evo, nije se desilo.

0: da Niš u jednom trenutku ima dva festivala. Ova dva festivala se poklapaju u ova dva dana, sinoć i večeras. Večeras će biti dodeljene nagrade tamo. I mislim, ne znam, od ovih ljudi koji su ovde prisutni, svi kažu da nisu dobili ni akreditaciju, ni poziv, ni za festival, ni za otvaranje, ni za zatvaranje.
1: Da. Hvala ti mnogo, Nevena.

0: rekli, dva filmska festivala i generalno ovo također može biti jedan znak da se nastavlja naša upitanost oko toga kako će nam izgledati kulturno-umetnička jesen, da li ćemo sada imati i druge festivale duplirane i o to, neću da vas pitam da to nešto posebno komentarišete, mislim naravno i možete ako želite. Meni pada na pamet jedan vaš citat iz jednog intervjua kada su vas pitali kako stvarnost utiče na vas, vi ste rekli: ja kao pisac mogu da ignorišem nju, ali ona svakako neće ignorisati mene.
1: Bio sam pametniji tada. Da, pa sad je to odjedno postalo složenije, zato što makar negde u pozadini u glavi imam svest o tome da bi mogao da čita neko i izvan naše zemlje. Znači da se ne igraš više sa kontekstom na onaj način da je on instant prepoznatljiv. I ima i ona priča iz pripovedačke vizure uopšte zanata tog, gde kažu da vas uče na svim tim dramskim kursevima da zapravo razlika između mogućeg i verovatnog. I onda vi, vas zapravo stvarnost u tom pogledu sabotira, zato što sve je ovo moguće, ali vi kada čitate, da li je to verovatno?
0: Da.
1: I sad moja neka strategija za sada je da ja pokušam da iskoračim u stranu i da se ne sudaram direktno sa stvarnošću, jer ona će da pobedi svakako.
0: Absolutno.
1: Nego da izađem nekako i da pokušam ili u iskrivljenom ugledalu, ili kao posmatrač sa strane, ili sad već stvarno postalo je jako teško. Kod nas pogotovo, mi smo zaista van konkurencije. Ali polako i u svetu, nije ni čudo da je Krimić, njegova popularnost je rasla i padala, ali se uvek održavala još od zlatnog doba, još od Agate Kristi, zapravo još od pre Agate Kristi. Ali trenutno je Krimić aktuelan poslednjih nekoliko godina iz jako nepopularnih razloga, zato što on je taj koji se bavi našom stvarnošću. I u tom, mislim, u najširem mogućem smislu. Ono sve što je bilo tema od 70-ih na ovamo, kada se Krimić bavi korupcijom, to je bila kao neka ekstravagancija. A danas je konkretna realnost.
0: Apsolutno. I teško je uopšte to izbeći kao temu, ukoliko se ulazi u krimi žanr, naravno, ali možda baš i na tragu ove priče o tome kakvi su nam festivali ili kakva će nas sudbina festivala biti, hajde da se mi vratimo na ovaj glavni tok razgovora i da objasnimo. Najpre prepustit ću to vama, iako vaš karakter nije hvalisav, ali meni je prosto nezgodno s obzirom na to da ne poznajem dovoljno nagradni sistem u Francuskoj, da nam objasnite te četiri nagrade za koje ste shortlistovani, odnosno bili u najužem izboru, dve su već dodeljene, dve tek treba da budu ove jeseni. One su mahom, koliko ja razumem, vezane za određene medije i za određene festivale ili čak i iniciraju same festivale. Hajde nam to malo objasnite, možda počevši od te najvažnije zapravo nagrade čije je dodala već prošla.
1: da bi ovo bilo jasnije, možda najvažniji postulat je taj da je Francuska kao zemlja ljubitelja krimića. Na nacionalnom nivou, na ličnom nivou, dovoljno je da uđete u neku njihovu knjižaru i da vidite koje mesto je posvećeno. Oni to zovu polar. Polar je reč koja obuhvata sve podžanrove krimića. I kada vi vidite segment sa polarom, to su najčešće posebne prostorije. Oni do te mere obožavaju krimić kao žanr da većina njihovih dnevnih i nedeljnih listova imaju redakciju posvećenu tome.
0: Znači, dakle, ne književnosti, nego književnosti krimića.
1: Književnosti, a onda u okviru književnosti imaju posebne ljude, imaju najmanje jednog urednika i jednog novinara posvećenog polaru.
0: Specijalizovano.
1: Dakle, svi. Što znači da će većina objavljenih u toku godišnje produkcije na neki način biti propraćeni u većoj ili manjoj meri. Dakle, neko bi se na moju knjigu osvrnuo, čak i da nije im se dopala. A ovako većini se dopala i onda je knjiga dobila prostor. Ta organizacija, a dobro su organizovani Francuzi u svakom segmentu društva, kulture pogotovo, na primer, ono sa jedno od prvih

0: Stvari sa kojima sam se susreo kad sam bio tamo, a ranije godina nisam, a onda sad sam bio i odmah sam upao, ubacili su me odmah u žarište. Jako konkretne, jako specijalizovane, jako duboke priče o knjigama, o izdavaštvu, o tome kako te stvari tu funkcionišu. Njima zakon štiti knjižare. Jo, zakon od 81. do dana današnjeg ih štiti, dotira, ne dozvoljava da velike korporacije pojedu male knjižare. Oni ohrabruju nezavisne knjižare. I njih ima jako puno u Francuskoj. One su jako specifične. One imaju različite imena, one imaju različite identitete. Vi te knjižare pamtite po njihovim vlasnicima.
1: Različito profilisane, naravno.
0: Različito profilisane, vi znate u ovom gradu ima ta, ova mi je omiljena, tamo idem da se družim, tamo idem da kupujem knjige, tamo idem da otkrivam nove knjige. Statistika to potvrđuje, to potkrepljuje, jer kaže da broj nezavisnih knjižara u Francuskoj ne pada, nego raste. Za razliku od Britanije koja ima, sa kojom to može da se poredi, gde je broj stanovnika sličan, gde je broj čitaločke publike sličan i sve to, njima je, su nezavisne knjižare konstantnom opadanju zato što zakon ne štiti da dođe i progutate velika...
1: To je bukvalno velika... drugačiji model kulturne politike, da kažem. Da.
0: E sad, to je preduslov koji dozvoljava da vi dalje razvijate to ljubav prema polaru na institucionalan način. Jedan od tih načina je su festivali. Drugi način su nagrade. I sad najčešće su oni ukršteni. A treći element su mediji koji to svesrdno podržavaju. I sad imate primer, i u to sam se uverio kada sam pričao sa, recimo, britanskim piscem R.J. Ellerijem koji je gost na većini svetskih festivala tokom godine. On je jedan od onih koji je na turneji 340 dana godišnje, na primjer. I on kaže da on je bio i u Americi, i u Britaniji, i u drugim zemljama po velikim festivalima, da je festival u Lyonu, koji se zove Quai du Polar, koji se održava već više od 20 godina svakog aprila u Lyonu, grad Lyon, je jako ponosan na taj festival. On ga podržava na svakom koraku, na svaki mogući način. On daje prostore, kulturno zaštićene prostore, katedralu, gradsku većnicu, kao prostore za održavanje tog festivala. Taj festival ima više od 100 pisaca iz svih zemalja kao goste i za jedan vikend, 3 dana, 100.000 posetilaca. To je ona vrsta strasti koju ja ovako asocijativno na prvi pogled vezujem više za naučnu fantastiku nego za krimiće. Ono da vidite redove koji čekaju ljude da uđu, uz kotizaciju sa narukvicom da idu i da ceo dan provode na prostoru festivala. To sam ja doživeo u aprilu. E, sad ovo što je tebe zanimalo u vezi sa medijima je... Pošto već postoje redakcije po svim medijima, onda se oni ukrste sa jednim takvim festivalom kao što je Lyon. I zato što je tako velik, on u 3 dana ima bezbroj panela, neverovatno interesantnih, sa gostima, piscima sa festivala i tu se raspravlja. Zaista neke teme su obavezne, neke su intrigantne, neke su kontroverzne,
1: sigurno,
0: tako je. Sa jako velikom publikom prisutnom, sa jako dobro organizovanim sistemom prevođenja slušalice i sve to. To je meni olakšalo čitavu ovaj problem s jezikom. I sad, te panele vode novinari ovih listova.
1: Koji su specijalizovani sad opet, jel tako?
0: I sad vi vidite i po političkim orijentacijama teme kako naginju na ovu ili na onu stranu. Ali katalog, kada otvorite, onda vidite pored panela logo lista. Znači, on je pokrovitelj tog konkretnog panela, njihov najudarniji novinar vodi tu. Novinari su ekstremno dobro pripremljeni za sve to. Novinar Le Figaro magazina, bio sam im egzotičan i onda se dogodilo da ja budem na čak 4 panela gost, što nije uobičajeno. Nekakav prosek
1: je
0: od 1 do...
1: A kad je bio taj festival?
0: U aprilu.
1: U aprilu, to je proletos.
0: Jedan do dva panela je po ovaj. Ja sam

0: oni kao, u, imamo te, sad ćemo da te iscedimo, da te iskoristimo. Moj izdavač mi je rekao, to je jako velika čast, ne smeš da se buniš, ne da je meni padalo na pamet da se bunim i sve to, ali bilo je dosta brutalno u smislu gustine programa. Jer oni inače očekuju mimo tih panela da ste vi aktivni, kaže meni izdavač, čim sam stigao i kad sam ga upoznao, kaže, ti si tu došao da radiš.
1: Da.
0: I ja rekao, pa ti znaš nešto o srpskim piscima, a onda se ispostavlja da nisu samo srpski pisci, nego mimo Francuske svi ostali pisci festivale doživljavaju kao odlazak na zezanje, a Francuzi očekuju zbog svega onoga što sam pričao ranije, zbog načina na koji je organizovana kultura, zbog načina na koji oni ozbiljno shvataju kulturu, onda ozbiljno shvataju i njenu promociju. Oni od pisaca očekuju da oni se daju čitaocima 110%. Pogo i festivali su prilike za to.
1: Da.
0: Tako da moje je bilo da ja tamo potpisujem knjige od jutra do mraka, da praktično prodajem knjigu, da promovišem knjigu, između da trčim od panela do panela i onda to je sve toliko dobro organizovano da panel zapravo inspiriše ljudi da posle odu da vas potraže. I onda je to dovelo do toga da se povećava broj ljudi koji dolaze kod mene da im potpišem knjigu od panela do panela, da su mi posle četvrtog panela su me upozorili da moram da trčim jer se tamo već napravio red ispred štanda sa mojom knjigom. Dakle, jako su fino ukrstili sve te stvari. E sad, nagrada koja je bila vezana konkretno za taj festival je nagrada koja je ubedljivo. Dakle, mi u toku godine u Francuskoj zbog svega toga imamo, evo, brat bratu, ja tačan broj ne znam, ali između 10 i 15 velikih festivala i isto toliko nagrada. Te nagrade su najčešće vezane za festivala, ali ne mora da znači. Od ove četiri gde sam ja nominovao, jedna nije uopšte vezana za, tri jesu. U stvari, samo sekund, ne, dve su vezane, dve
1: Jedna
0: nisu.
1: nisu, da.
0: Dve nisu. I to sad kako mediji vi sada pokušavate da vi ste tamo gost, vi promovišete svoju knjigu, ljudi se upoznaju sa knjigama, meni prilaze ljudi, kažu, posle četvrtog panela su došli da mi kažu, bili smo na trećem vašem panelu, dopalo nam se, pa smo došli na četvrti da vas slušamo.
1: Da, to je angažovana publika, to je zapravo jako
0: Oni
1: zanimljivo.
0: su, oni, oni dođu, oni dođu za vikend, oni u ruci nose sve vreme katalog, koji je, vi vidite, ispresavijan, ispodvlačen. Oni ga drže u ruci, oni idu od štanda do štanda, upoznaju se sa piscima, gledaju knjige, biraju ih. U situaciji u kojoj vi na internetu možete da se pripremite kod kuće i da naučite sve što treba, oni preferiraju taj lični susret, da oni opipaju knjigu, da vide čoveka, pogledaju ga u oči, malo popričate, ja napravim obično, ubacim neki crtež uz potpis.
1: Potpis.
0: Tako da to onda sve skupa je događaj i imate utisak da su svima je puno srce. Knjižarima kojima je posao da budu na tim festivalima, to je još jedna interesantna stvar. Francuski zakon ne dozvoljava izdavačima da prodaju svoje knjige. To moraju da rade knjižari. To je ono što sam pominjao kako su zaštićeni. Tako da izdavači jesu gosti tih festivala, ali oni jadni stoje sa strane i cupkaju,
1: jer ne
0: jer
1: mogu do
0: na
1: da.
0: štandovima prodaju knjižari. Ali onda ja sam kockom se svake godine, lutrijom se dodeljuju pisci određenim knjižarama koje su gosti na tom konkretnom festivalu. Ja sam bio dodeljen jednoj knjižari domaćoj iz Liona. Ja upoznam te ljude. Ja sa njima 3 dana provodim od jutra do mraka i ja steknem prijateljstvo sa ljudima koji prodaju moju knjigu.
1: Da.
0: A onda sretnem i čitaoce. Znači, linija je, ta prava je savršeno ispunjena. Vi znate proces, poznajete proces. Niste više onaj legendarni pisac u kuli od slonoveče koji ne poznaje ni svet oko nego sebe, ni publiku, nego nevjerovatno ste aktivni. I sad ta nagrada konkretno, ja da se vratim na nju.
1: Izvinite, moramo napraviti pauzu za muziku, samo malo pauze.
0: Čuvamo nagradu.
1: Tako čuvamo nagradu za sljedeći segment. Da.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Slušate emisiju Prvih pet na talasima drugog programa Radio Beograda. Muzički događaj nedelje je 13. festival Kustendorf Klasik, koji je završen sinoć u etnoselu Mećavnik na Mokroj Gori. Odatle se javlja i naš muzički kritičar Mateja Stevanović. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, Saro.
0: Hajde da kažemo našim slušalcima najpre, uvek kada govorimo o Kustendorf klasiku, znamo da moramo da podelimo to u nekoliko delova, zato što se u okviru festivala odvijaju kako koncerti istaknutih umetnika, tako i nastupi mladih muzičara, kako iz Srbije, tako i iz Rusije. Tu je i takmičarski program, a tu je i ovaj govorni program predavanja tribine. Šta je obeležilo ovogodišnje izdanje Kustendorf klasika? Pretpostavljam da ćemo početi od nagrada, odnosno od samog takmičarskog programa i nagrada Zlatna matrioška.
1: Da, pa ove godine je bilo 22 nastupa u takmičarskom delu programa, odnosno 27 umetnika, s obzirom da smo imali tri kamerna sastava, što je isto novina ovog festivala. Dodeljeno je ukupno 8 Dodeljeno je ukupno 8 nagrada, 3 dakle matrioške i 5 specijalnih nagrada po različitim kategorijama. Zlatna matrioška je pripala ruskoj violinistkinji Stefani Pospehinoj, srebrna ruskom pijanisti Bogdanu Paljčukovu, a bronzana matrioška pripala je kamernom sastavu trio, duvački trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Značajne su i ostale nagrade, dodeljene su dakle po jedna za najbolji muški, najperspektivniji muški i ženski glas i za najbolje izvođenje dela Sergeja Prokofjeva i Petra Ilića Čajkovskog. Mislim da je takmičarski deo programa bio na izuzetno visokom nivou, a žiri je istakao u okviru dodele nagrada da je nivo u odnosu na prethodne godine značajno viši, što raduje svu publiku Kustendorf klasika. Sa druge strane, imali smo veoma bogat revijalni program, kao i svake godine, ali čini se da je ove godine bio još dinamičniji i imalo je probranijeg sadržaja. Otvaranje, naravno, posvećeno je, tako reći, stalnom gostu ove manifestacije, Narek Ahnazarjan, jedan od svetskih violončelista jermenskog porekla. Po treći put je gostovao na Kustendorfu, gde se prvi put predstavio pre 10 godina. On je najpre svirao violončelo, svirajući kao solista, izveo odabrane komade Petra Ilića Čajkovskog, a zatim je u ulozi dirigenta, koja je jedna njegova nova uloga u kojoj istražuje muziku, dirigovao Petu simfoniju Čajkovskog, i to je bilo zaista veče za pamćenje. Narek je inspirativan muzičar svetskog nivoa, i kao solista i kao dirigent. Festivalski orkestar, koji je ad hoc, dakle projektni orkestar, je ove godine izvanredan, zaista uzoran za jedan festivalski ansambl na ovim prostorima. On je značajno napredovao od prethodnih godina, promenio se u nekom smislu sastav, odnosno profil izvođača, koji su iz svih delova regiona. Drugo veče taj sastav je sarađivao sa mladim solistkinjama koje su zvezde u nastajanju i koje su učestvovale na Euroviziji mladih muzičara u Jerevanu ove godine, u Jermeniji. To je flautistkinja Ellen Virabaum, koja ima samo 15 godine, koja zaista pleni svojim talentom, a druga solistkinja bila je naša Jana Jakovljević, koja je predstavljala Srbiju na ovom takmičenju. One su izvele vrlo interesantan program inspirisan španskim folklorom, a onda je u drugom delu koncerta pod upravom Radeta Pejčića izvedena simfonija broj 9 Antonina Dvoržaka iz Novog Sveta, zaista maestralno.
0: I sinoć u revijalnom programu.
1: Sinoć je program zatvoren nastupom Kolegijuma muzikum ženskog akademskog hora sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koje ove godine slavi 55 godina. I čini se da beogradska publika i mi slušalci koji pratimo program u Beogradu, odnosno koncertne sezone, nekako zaboravimo kako je posebno iskustvo slušati ovaj ansambl. Zaista je bilo osveženje, one su izvele vrlo interesantan i raznovrstan program, mahom sačinjen od prepoznatljivih dela sa njihovog repertoara, što duhovne, što svetovne muzike i nekih

0: posebnih dela koje su pisane za ovaj hor.
1: Mateo, sigurna sam da će naši slušalci biti u prilici da čuju i opširniji tvoj izveštaj na našim talasima, naravno, ali samo za kraj, kratko, da li je i ovogodišnje izdanje festivala potvrdilo to da Kusendorf kako muzički, tako i filmski predstavlja tu zaista jedinstvenu platformu za susret renomiranih autora i autora u nastajanju, odnosno autora mlađe generacije?
0: Apsolutno, mislim da su mladi muzičari iz Srbije i iz Rusije imali jednu neverovatnu platformu da sarađuju sa muzičarima svetskog nivoa, da sa njima komuniciraju, da od njih uče, da slušaju članove žirija, koji je isto bio reprezentativan, Mihajl Golikov, istaknuti ruski dirigent i pedagog, profesor Slobodan Gerić, dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i naša renomirana pijanistkinja iz Novog Sada i profesor na univerzitetu Rita Kinka. Mislim da su mladi muzičari imali zaista jedinstvenu priliku. U ostalom, pored takmičarskog dela programa, tu je bio niz flash mobova na Kustendorfu, gde su oni za festivalsku publiku neobavezno muzicirali, svirali, čak u kamernim sastavima koji su ad hoc formirani. I ono što je važno jeste da ovo je, tako reći, jedinstven festival u ovom delu Evrope. I verujem da naši slušalci znaju po čuvenju za renomirani festival Verbier u švajcarskim Alpima, koji ima istu platformu, jedan od najznačajnijih festivala na svetu. Ja slobodno mogu reći da je Kustendorf klasik Verbier u malom i da zaista se ističe među manifestacijama na našem prostoru.
1: Hvala. Najlepše je bio ovo naš Mateja Stojanović, koji se uključio sa Mokre Gore. Razgovarali smo o 13. festivalu Kustendorf Klasik, koji je završen sinoć i evo, i osetite to, poštovani slušalci, najviše govorimo o festivalima i beskreno mi je drago što je sa nama Oto Oltmanji, koji nam priča o načinu kako francuski književni festivali funkcionišu. U tom smislu ja bih da dopričam ovo što smo u prethodnom segmentu Oto započeli, jer ste nam najviše, čini mi se, pričali o tom festivalu u Lyonu, koji u suštini je najveći.
2: Za njega je vezana ta nagrada koju dodeljuje francuski politički nedeljnik Le Point. I u tom smislu Quai du Polar festival u Lyonu je u partnerskom odnosu sa časopisom. Oni podržavaju jedni druge. Tako da u toj nedelji pred održavanje ovogodišnjeg festivala, njihov koncept je inače da zovu iz što više zemalja, 21 zemlja je bilo zastupljena ove godine, i oni organizuju pisce uz zastave, i vi vidite, zaista francuskih je bilo najviše u redu, ali onda vidite ima desetak britanskih, desetak američkih, da, ima 3-4 italijanska, tako to, bio je jedan je bio iz Srbije, jeli? I kruna čitavog festivala i čitave te priče zapravo dodela te nagrade, koja u večeri otvaranja festivala se obznanjuje se ranije, dodeljuje se to veče. I sistem je taj da je 8 autora bilo u najužem izboru, i nagrada je utoliko jača, i utoliko je jača i za mene i ove druge nefrancuske autore, zato što ne razdvajaju nas.
1: Francuze i...
2: Da. I, da. Znači, među tih 8 bilo je, ja mislim, 4 Francuze i 4 neke druge zemlje.
1: Da, jasno.
2: I onda je utoliko utakmica žešća, interesantnija, ostrašćenija i sve to. Onda su oni u specijalnom broju 2 dana pred početak festivala objavili profil 8 autora sa posebnim naglaskom na dobitnika, koji je već tada bio objavljen. Ove godine mladi britanski pisac debitant, njegov je to prvi roman, zanimljivo. Pa je u tom smislu bilo zanimljivo. Ali onda svi ti, bilo je 10 članova žirija, od kojih su bili kritičari književni, novinari Le Point-a, a predsednik žirije je bio francuski režiser Dominique Moll, koji je imao nekoliko jako interesantnih filmova poslednjih godina, baš iz krimi žanra. Noć 12. za ljude koji on je bio onako zapažen krimić iz prethodnih nekoliko godina. I onda su oni podelili tako stvar da je svaki novinar Le Point-a napisao kratku recenziju od tih 8 romana, onaj kome je to bio favorit, recimo.
1: I onda se to tako podeli.
2: Ali to je potpuno neverovatno, zato što je to luksuzni na onim glatkim stranicama časopis koji je na trafikama svake srede ili četvrtka, isti način kao Nin ili Vreme kod nas. I vi, on je baš onako i pozamašan časopis, i vi kada otvorite taj podlistak u tom trenutku za pripremu za festival koji će se održati za dva dana u Lyonu, je nosio nekih 15 strana. Mm-hmm. I vi tu dobijete strašno veliku pažnju javnosti čitave Francuske i sve to.
1: To su jako zanimljive, zapravo doslovno imam osjećaj kao da ste nam dali reporterske slike sa tih festivala, jer meni se čini zapravo i kad je bio naš Thriller Fest prošle godine, a čekamo sad da vidimo će li biti drugo izdanje, pitaću vas i o tome posle, mada se najavljuje koliko vidim na sajtu, neverovatan se broj ljudi oto tu pojavio i kod nas u domu, ja se sećam tih redova u domu omladine, do duše naravno bio je gost UNESBE koji je zaista globalna zvezda u žanru i možemo to tako opravdati, ali sa druge strane ja mislim da su dužnu pažnju dobili i naši pisci žanrovski, pogotovo trilera i krimića, da tako kažem.
2: To je izgleda sad nešto novo, sa tim smo i računali, naš kolega Marko Popović pisac i scenarista, koji je iz upravnog odbora tog našeg udruženja pisaca trilera regionalnog, Upit, on je preuzeo na sebe zaduženje da radi organizaciju Thriller Festa još u vreme kad smo pre dve godine prvi put osnovali udruženje. I on kaže, on se tim stvarima bavio ranije, njemu je to pomalo i struka, nama ostalima koji smo samo pisci nije, i zato smo mu to sve i prepustili, a on je zapravo, njegova je životna želja i san bila da tako nešto radi. On kaže da u toj marketinškoj nauci prva godina sve žrtve moraš da istrpiš, ako nije onako kako si očekivao, plus ovo je prvi put da je nešto tako se desilo na ovim prostorima i ti moraš da računaš na to da neko vreme treba da se desi, neka inkubacija treba da se desi da bi se primilo kod ljudi. Međutim, ono što je sve nas iznenadilo, inkubacija je u hodu se dogodila. No. Ljudi su to prihvatili kao da idu 10 godina na te festivale i to ih je u ove izbliže organizacije samog Thriller Festa osokolilo za ove buduće, da to ima smisla raditi, da to ljudi žele da idu da vide, ja sam sve vreme imao osjećaj da ljudi žele to, želeli su odranije, imaju prostor gde žele da dođu, da se druže, da kupuju, da na sličan način kao ovo što sam pričao za Francusku.
1: Šta biste, ajde da zaključimo tako ovu priču, jer ja bih stvarno volao da nešto kažemo i o romanu u današnjoj emisiji. Šta mislite, ako možemo ukratko, da bi bilo najznačajnije da recimo mi preuzmemo iz načina kako se ponašaju u Francuskoj, da recimo se to primeni na Thriller Festu, ili, mislim, vi ste dugo više od 10-15 godina koliko ste već na književnoj sceni, šta bi moglo da bude to nešto najvažnije? Što bi moglo iz njihovog modela da se preuzme za nas?
2: Ima nekoliko stvari. Ono što je nama najvažnije, a nikako da se dogodi, je to uvezivanje sa medijima.
1: Da.
2: Više od običnog izveštavanja o događaju. Dakle, neki partnersko-pokroviteljski odnos kada bi se ustanovio. To nije nešto što je nama strano, na kraju krajeva nije nova nagrada.
1: Apsolutno, koja je fundamentalna za našu književnost.
2: Ali prostor za to postoji. I ima smisla. Uh-huh. Apsolutno ima smisla. Thriller Fest je odjeknuo prošle godine. U obostranom interesu je da se tako nešto dogodi. Dakle, način kada bismo mi se na neki pokroviteljski način vezali za neki uticajni mediji i onda bi to imali koristi jedni od drugih od toga i stvarali tradiciju.
1: Da.
2: Nama je zapravo to najbitnije. Ja kada sam gledao, nije mi bilo dobro kada sam gledao godine i tradicije nekih drugih velikih nagrada i velikih festivala. I jedna od ove četiri za koje sam ja nominovan je najstarija praktično u Evropi sigurno, ali mislim i u svetu, zato što je i pre Amerike. 1948. je ta La Grand Prix Literature Policier, osnovana, gde sam ja sada u užem izboru, najuži izbor je 15.
1: Da.
2: I 15 stranaca, 15 Francuza, oni to dele, još od 1948. Ali vi kada odete na Wikipediju i pogledate listu 1948. na ovamo i francuskog dela i stranog, to je praktično ko je ko je ko u istoriji krimića u posljednjih 70 godina. Vi tu vidite...
1: Razvoj celokupni, da. Zapravo žanrovski razvoj, ako možemo
2: i
1: da kažem.
2: I vi vidite da je to šareno u smislu ovaj strani deo, on nije uopšte anglocentričan ni na koji način. On šara, on ide istočna Evropa, mm-hmm. Nemačka, Italija, pisci uopšte ne moraju da budu samo britanski ili američki, kada su strani kod Francuza.
1: Naravno, da.
2: I vi vidite da je to tako najjača knjiga te godine prevedena na francusku.
1: Dakle, to je ono najvažnije. Ta neka vrsta svesti o stvaranju tradicije.
2: Apsolutno. Ja živim za trenutak kada ću moći da vidim, na primer, kroz 4 godine, evo, ovo je lista 5 nagrađenih po godinama. U festivalu koji je u partnerskom odnosu sa, i sad, evo, prazna linija, da tu stavimo neki medij, neki časopis nekoga.
1: Jasno.
2: To mi deluje kao prvi sledeći korak.
1: Jasno. Slušamo muziku emisije u prvih 5.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju U prvih pet. Ove sedmice vam za čitanje, pored romana našeg gosta Ota Oltvanija, preporučujemo jednu zanimljivu pesničku knjigu koja nosi naslov SL. U podnaslovu Četiri pesme o SL, autor ove knjige je Dragan Stojanović, profesor emeritus Univerziteta u Beogradu, jedan od naših najboljih poznavalaca opusa ni manje ni više nego Dostojevskog. Sigurna sam da vam je poznata njegova studija Rajski um Dostojevskog i brojne druge koje je tokom svoje višedecenijske profesorske karijere napisao. I čini mi se da je Dragan Stojanović u našoj javnosti upravo prevashodno tako prepoznat. Ipak, eto, i danas u emisiji U prvih pet, ali i drugim prilikama na Radio Beogradu 2, Dragana Stojanovića predstavljamo i kao plodonosnog autora, pesnika. To ćemo učiniti, dakle, i ovom prilikom. Sa nama u studiju sada Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
1: Dobar dan. Sam.
0: Hajde da nešto kažemo, ti si, da kažemo to našim slušalacima, pisala i pogovor za ovu knjigu. O kakvoj je knjizi reč, odnosno da li je ovaj moj uvod dobar za razgovor o ovoj pesničkoj knjizi?
1: Da, upravo sam to i htela da kažem. Dakle, ti si spomenula tu njegovu po mnogo čemu važnu studiju koja se bavi zapravo, da kažemo, filozofijom književnosti Dostojevskog. Tu su naravno i njegove studije i o Tomasu Manu i naravno posebno njegova studija o Andriću, odnosno Lepim bićima Ive Andrića, sa kojom eventualno mogu nekakve paralele da se povuku, a kada se govori o ovim pretežno poemama, dakle pretežno knjizi poema. Međutim, ono na što sam ja i u ovom pogovoru, i drago mi da si, odnosno hvala ti što si ga spomenula, na što sam ja čitaocima ove knjige ukazala, jeste jedan možda i najčuveniji esej Dragana Stojanovića, a to je esej o idili i sreći, koja se zapravo bavi interpretacijom slika Claude Lorraina. I u tom eseju postoji jedna zanimljiva rečenica koja može referisati i na ove poeme koje imamo prilike da čitam u ovoj knjizi. On tu kaže: prigrliti zemlju, otud znači postati u neku ruku i sam dovoljno velik za njenu ogromnost. Mm-hmm. Dakle, tu imamo sa jedne strane zemlju kao nešto izrazito telesno, plotsko, i sa druge strane imamo potenciju čoveka da zagrli tu i takvu zemlju, odnosno da je na neki način kosmizuje. I mi možemo da kažemo da zapravo u većini ovih poema, koje su pre svega obraćanja ženi, govor o ženi, viđenje žene, to je ovde važna sintagma, dakle pokušaj da se žensko biće, ženska figura sagleda u sveukupnosti njenog emotivno-egzistencijalnog filozofskog bića. I dakle, ove poeme su komponovane na dva načina, dvojako u formalnom smislu, dvojako u ontološkom smislu, da kažemo tako. Dakle, mi ovde imamo u svakoj ovoj poemi jedan vrlo jak, jasan, na nekim mestima protivrečan, svakako osenčen filozofski kontekst sa jedne strane, a sa druge strane imamo nešto što je izrazito zemaljsko, nešto što je izrazito sa druge strane telesno, plotsko, dakle nešto što i ulazi u onu sferu našeg, rekli bismo čak i svakodnevnog iskustva. I na taj način zapravo nama Dragan Stojanović želi nešto da kaže o naporednosti ovoga sveta, dakle o tome da velike metafizičke, ontološke teme mogu da žive sasvim naporedo sa našim gledanjem, ne znam, radnika na benzinskoj pumpi, ili tako što će nam prikazati sliku jedne velike kosmičke pijace, prikazavši sliku jedne ogromne korpe iz koje se prosipaju kajsije.
0: Motiv kajsija, zanimljiv.
1: Motiv kajsija, zanimljiv. Voća, inače, te jedne bašte i rajske i kultivisane sa druge strane. I tu je jedna paralela koja se rađa i koja postoji ovde svuda. Dakle, imamo recimo u ovoj trećoj poemi prikaz terase u kojoj žive ova dva bića, ova dva lirska subjekta. Ta terasa je kultivisana, to je neka vrsta moguće Noeve barke u kojoj su preživeli, dakle, sve moguće potencije čovečanstva kako bi se čovečanstvo zapravo iznova stvorilo. Ovde postoji jedna figura koja je izuzetno prominentna i čini mi se izrazito metaforički obremenjena, to je figura jasa. Dakle, to je bog sadašnjeg trenutka, odnosno bog koji u sebi sažima sva druga vremena, na taj način želeći zapravo nešto da nam sugeriše o važnosti trena zlatnika. Taj tren zlatnik je zapravo situiran u onom trenutku našeg viđenja stvarnosti. Mm-hmm. Dakle, to je taj jas, trenutak sada. Sada spomenula sam ovaj esej u idili sreći. Postoji nešto što je izvesna čak i konstanta, da kažemo, pevanja Dragana Stojanovića i u ove četiri poeme o kojima ja nešto govorim, i takođe ova knjiga, to je od važnosti da kažemo, čine je još 10 dodatih pesama koje zapravo na izvestan način korespondiraju stilski, jezička i nekakvim temama sa ovim poemama. Dakle, postoji nešto što je konstantno prevazilaženje mraka, nešto što je vera u svetlost, vera u radost, vera zapravo u mogućnost sveta koji se preobražava. I ovde se zapravo u pogledu u tu ženu, recimo, postoji ova prva fenomenalna slika u ovoj prvoj poemi gde on posmatra ženu koja se igra sa morskim talasima, koja im izmiče pa i oni zapljuskuju. Dakle, u toj igri nečeg sasvim ljudskog i nečeg sasvim kosmičkog se zapravo nalazi ta dinamika, to večno kretanje ovog sveta o kome on piše zapravo ovde iz poeme u poemu. Dakle, opisujući reklo bi se najjednostavnije trenutke u kojima žive dva zaljubljena čoveka, a sa druge strane to može biti neka moguća i sveta svadba, neki mogući hieros gamos, dakle to uopšte ne mora da bude jednostavan odnos dva zemaljska bića, da kažemo tako, ali u svakom slučaju, dakle, ovde je u fokusu jedan pre svega vrlo dinamičan razvoj ljubavnog odnosa, mm-hmm. gde su ti
0: tamni, kroz četiri poeme,
1: dakle, gde su ti tamni tonovi tu samo kako bi nam tu sveopštu igru svetlosti i radosti na neki način dinamizovali, ne kako bi je poništili, već sa druge strane možda i preobrazili. Mi, na primjer, na kraju imamo motiv nafte, koji je, reklo bi se, nešto što zapravo nikako ne ulazi u sferu pesničkog, mm-hmm. ali šta je ovde nafta? Dakle, nafta je ovde primer mrtve materije koja će se zapravo nekakvim novim preobražajem inicirati jedno novo moguće rađanje. Tako da, ove poeme Dragana Stojanovića su u svakom slučaju preporuka i nešto što u izvesnom smislu može da nas uputi na njegovo autorsko stvaralaštvo inače, iako ovde imamo dosta paralela, naravno, sa svim njegovim naučnim i prosto stvarima koje se bave, jer vidi se kako je on birao piste, pišući o Dostojevskog, o Tomasu Manu, o Andriću, sa druge strane, to lepim bićima kod njega. On je hteo nama nešto da poruči, da svet ovaj će se na kraju preobraziti zapravo u stalnoj potenciji mogućnosti lepote, kako da, konačna reč ovog sveta svakako nije mrak i tama, već nešto što mora iz te tame nužno da izrodi, jer to je uslov da bi svet dalje postojao, da kažemo tako.
0: Hvala ti, Jovana, na ovom osvrtu. Dakle, naša Jovana Milovančević je govorila o pesničkoj knjizi SL Dragana Stojanovića, a mi ćemo ovo što vremena što nam je preostalo u razgovoru sa Otom Oltvanijem da iskoristimo da nešto kažemo zapravo i o ovom romanu Polje meduza, o kojem smo mi sigurno to u protekle 3 godine u različitim navratima i govorili na talasima drugog programa. Pomenula sam i nagradu na Thriller Festu prošle godine, ali hajde da se zadržimo sada, pomenuli ste tih nekoliko faktora koji bi mogli biti posebno zanimljivi francuskoj publici. Da kažemo samo ovako u najkraćem što sam sebi zapisala da se ne raspričam. Dakle, u ovom romanu glavni junak, pratimo glavnog junaka skeptika, on je nekadašnji novinar sa bih zaista izvrsnim detektivskim sposobnostima da pronađe ili ljudi ili činjenice ili neke stvari koje niko drugi ne može ili koje se posebno trude da ostanu sakrivene i nepronađene, i on zapravo prati nestanak jedne žene koja je nestala, dakle, pre 10 godina, i iskrsava nestanak još jedne žene koja je nestala 2 decenije ranije, dakle, pre 30 godina. Kako se gradila ova priča, kako je nastajao skeptik, možda uz akcenat na upravo to, šta mislite da je međunarodna publika posebno prepoznala ovde? Da li je to taj okvir XU koji je važan, dakle, ne samo zbog ratova 90-ih, nego prosto i prostorno se ovaj roman odvija u Srbiji, u Hrvatskoj, jednim dijelom i u Sloveniji. Zašto vam je to bilo važno da na taj način predstavite? Da li možda to pokazuje, odnosno da li bi bivalo dovoljno uverljivo čitaocima ako se držite upravo tog prostora koji vam je poznat i istorijski, a s druge strane i geografski?
2: Pa ključan faktor je zapravo bio taj da kad sam ja shvatio koliko imam godina i šta sam sve doživeo. Ima ona rečenica, kaže, ako poživite dovoljno dugo, sve ćete doživeti. A i sa to ranije uopšte nije bio neki faktor. A danas je faktor, nekoliko generacija su se izmenile, diskurs u javnosti o Jugoslaviji je konstantan, ali vi sve više imate ljudi koji nisu osetili čak ni onako kao rođenjem, u smislu jednu godinu ste zakačili ili ne. Ja sam u ovom poznijem, naravno ima još živih koji se sećaju, koji su stariji od mene, ali u ovom nekom ključnom delu se ja toga svega živo sećam, plus na neki način sam bio akter zato što sam bio u JNA u poslednjoj godini postojanja JNA. To je sve nekako, to je sad, ne daj Bože da sad ti želiš time da se hvališ, ja najradije ne bih, ali eto, imam i to u svojoj biografiji, i onda zašto to ne bih iskoristio, pogotovo što sam prisustvovao nekim interesantnim stvarima koje nisu, izbegao sam ovaj deo kada postane stvarno strašno. I onda kao nekakav uvid u to kako je sve to krenulo, ja sam odlučio, ok, zašto ne bih to koristio ako sam već bio prisutan, i zašto ne bih koristio na najbolji mogući način da svoju prozu osvežim i učinim uverljivijom i da dam neki emocionalno neko sidro da joj dam u svojoj toj priči. Moja najomiljenija anegdota je zapravo od prije 15-ak ili više godina, možda čak i 20, ja sam pisao tu neku fantastiku u jednom dugom delu te neke moje početne karijere, i onda jedan moj prijatelj na nekom rođendanu ispričao sam im anegdotu koja je doslovno završila u romanu, a to je kada onaj visoki oficir sa izvučenim pištoljem na katedri plače nad odlukom generalštaba da puste Sloveniju da ide iz države, i da on kaže, vi svi ne shvatate da je ovo početak kraja. Mm-hmm. I on bukvalno plače nad raspadom Jugoslavije, ali mu na katedri pored stoji pištolj. Mm-hmm. I ja ispričam to na nekom rođendanu mojim drugarima, koji su svi cinici beskrajni, koje ništa ne može ni da oduševi, ni da obori snogu i sve to. Oni su svi razljepljene vilice gledali i kaže jedan od njih, pa to treba da pišeš, a ne ove tvoje gluposti. I sad, to je bilo pre 20 godina, ja sam to zapamtio, i jako je interesantno nekako ne svaki prikaz, ali često, recimo svaki treći prikaz u Francuskoj se uhvati za to i kaže da je to kao nekako jedno od tri emocionalnih središta srca romana. Ta scena toliko je jaka da zapravo ona na neki način govori, a ja sam je doživeo i onda sam proživljeno sam mogao malo više da je ubacim.
0: A i ne samo to, nego ste imali dovoljan razmak da je emotivno i obradite. Što je uvek važno.
2: To je možda najvažnije. Dakle, to je dvojako shvatanje. Jedno je da ja to mogu da koristim i zašto ne bih koristio, ja sam svedok. A drugo je ta, dovoljno sam se udaljio, da nezgodno je pisati o ovim stvarima koje se trenutno dešavaju. To su nezgodne stvari. Nezgodne stvari su kada pravite listu najboljih albuma ili najboljih knjiga svih vremena, pa približiti se ovim sada. Just. To je jako teško, i jako je teško o aktuelnim događajima, je jako teško pisati. Vi nemate, to mora malo da tukne, što se kaže, i ovo je nekako, ima ona šala, is it too soon za stand-up komičari kada koriste neku neprijatnu kontroverznu šalu za nešto što je suviše sveže. I ovo odjednom više nije bilo too soon za mene, događaj iz 1990. i 1991. Nisam odlazio u ove kasnije, sad planiram da idem možda sredine 90-ih, malo će biti to još teži zadatak, ja mislim. Ali imao sam priču, imao sam lika, imao sam priču, ja sam čitav život mislio da neću pisati serijske likove, nekako sam mislio da je to zamka u koju kad upadneš iz nje se nikako ne možeš iskobeljati.
0: Ja moram da kažem našim slušalcima da kad, a ja sam sad za ovaj susret prvi put čitala roman, da je meni se čini u prvih 50 strana bilo potpuno jasno da ćemo mi još vidjeti Skeptika. Dakle, kao da ste ga tako pisali sa nekom punom svešću o tome, ovo će biti, ne znam, trilogija, tetralogija ili već kako zamislite, ali prosto previše nekakvih detalja po pravilu žanra. Ne očekujemo da ćemo saznati odmah šta iza njih stoji.
2: Kažu da ovi pametniji, iskusniji divovi pre nas kažu da se za prvo lice u pripovedanju odlučuješ ako si našao specifičan glas. Ako nemaš specifičan glas, potpuno je besmisleno, kontraproduktivno je zapravo. I serijskog lika kada imaš dovoljno bogatog lika koga možeš da širiš. I ja sam smislio lika koji je unutra definisan s polja krzavih ivica koje ja mogu da popunjavam i sa kim sam mogao da se poistovetim, da se osetim dovoljno opušteno da on nekako može da bude moj medijum.
1: Da.
2: Kroz koga ću da progovaram i zaista sa njim mi je najlakše. Ja kad sednem, ja sam i nekoliko kratkih priča sa njim napisao i to je potpuno uživanje. Ja se opustim i znam da te priče su potpuno žanrovski drugačije, čak i u okviru krimića. Ali on je neko ko može da bude vezivno tkivo za potpuno različite teme, za potpuno različite tonove.
1: Apsolutno.
2: I sad će se to pokazati u nastavku. Ono što je interesantno i možda najvažniji element, uslovno rečeno, uspeha u Francuskoj, bar što se tiče čitalačke publike, je evidentan u recenzijama, bilo zvaničnim, bilo ovim kada čitalac na nekom sajtu komentariše, bukvalno svaka druga se završava rečenicom želimo da čitamo još o skeptiku.
1: Da, upravo to, tako je izgrađen. Ja ću zamoliti kolege iz režije da pređemo odmah na reklame, s obzirom to smo se malo zapričali u današnjoj emisiji u prvih pet, kako bismo uključili kustosa Muzeja savremene umetnosti Miroslava Karića. Nešto rekli u izložbi koja je otvorena u salonu muzeja. Čujemo se dakle ubrzo ponovo u emisiji U prvih pet.
3: Eko.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Eko.
1: I evo nas nazad u programu, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, 12 sati i 23 minuta. Izdvojit ćemo, poštovani slušalci, i izložbu nedelje koja je ovoga puta otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti. Reč je o postavci koja nosi naslov Mere tela. Autorke su Zorica Čolić i Tanja Juričan, a kustos izložbe je Miroslav Karić, on je kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Mićo, dobar dan, ili se čujemo?
6: Dobar dan, čujemo se.
1: Hajde da predstavimo našim slušalcima ovu izložbu. Ono što sam ja videla, jer nažalost nisam stigla na otvaranje, ali sigurno da ovu izložbu treba videti, imamo i vremena za to do 19. oktobra. Obe ove umetnice se Mićo bave temom tela, načinom na koje je telo predstavljeno ili doživljavano u savremenom društvu. Pa kako one pristupaju toj kompleksnoj, širokoj temi tela?
6: Pa ovako, ja bih najprej samo za početak da podsjetim slušaoce, sve neki prate program Salona Muzeja savremene umetnosti. Ovo je treća u nizu izložbi poslednjih nekoliko godina, gde je u pitanju, kažem, neka vrsta dijaloga između dve umetničke prakse. Slične, bliske ili slične u temi istraživanja ili opet kroz nekakvu poetiku, umetničke strategije i tako dalje. Ovo mi se učinilo u spoju Tanje Juričan i Zorice Čolić vrlo zanimljiva ta tema tela. Njihove prakse se, da kažem, dobro susreću upravo što fenomenu telesnog prilaze iz potpuno različitih pozicija. U Zoričinim radovima telo je vrlo, da kažemo, eksplicitno zastupljeno kao motiv, kao tema, dok je kod Tanje to negde, da kažemo, u drugom planu, implicitno prisutno. Zoričini radovi se negde direktnije zapravo otvaraju pitanje tela kao neke promenljive kategorije koje oblikuju i tehnologija, i medicina, ekonomija, različiti, kažemo, vrednostni kulturni obrasci, dok od Tanje u radu je više to na koji način društvene se norme upisuju, da kažem, u ponašanje nekakve naše svakodnevne, gotovo, rekao bih, ritualizovane prakse. Znači, tu je neko razumevanje tela kao prostora u kojem se ti različiti društveni procesi i prelamaju i reprodukuju. Zorica Đolić je vrlo zanimljivo u jednom intervjuu rekla da zanimljivo što se radovi ne poklapaju, naravno, već se međusobno malo pomeraju. U tom zapravo pomeranju taj zajednički prostor ne proizvodi, rekao bih, nekakvu jednostavnu poruku o telu, već omogućava da se upravo ta tema sagleda iz više uglova.
7: I zapravo ono što je zanimljivo, Mićo, je da mi ovdje imamo kod Zorice Čolić objekte i... ali ono, zapravo fokus mog sljedećeg pitanja je to pitanje dijaloga. Kako to funkcioniše u samom prostoru, odnosno s obzirom da je reč o objektivno, odnosno o interaktivnim instalacijama kod Juričan, dakle, kako to funkcioniše zajedno u prostoru i koliko je bilo izazovno to postaviti u prostor, obe postavke pa u komunikaciji, odnosno jedna postavka ali sa različitim radovima i premisama, da tako kažem.
6: Tako je. Pa vrlo izazovno, ali zapravo postavka je vrlo pročišćena. Evo, koja ima priliku da bude sad na otvaranju da pogleda i publika koja će dolaziti, nekako su jako dobro profunkcionisali u prostoru upravo u tom dijalogu između samih radova. Evo, daću primjer, na primjer, rada Čisto belo, Tanje Juričan, to je jedna, da kažemo, instalacija, niz objekata.

0: destilovani iz različitih lekova koji su najpre antidepresivi ili analgetici, koji to je rad inače Zorice Čolić, koji nemaju miris, recimo, da. Dok tanje su vrlo intenzivni i u tom smislu samog mirisa. Da, kao što ste rekli, Zorica Čolić je zasnovana sa nizom, da kažemo, radova, objekata, mini skulptura, dok je kod Tanje imamo jedan rad koji je zapravo interaktivna instalacija, neću mnogo otkrivati, pošto je dosta zanimljiv način na koji se koristi, a čini zapravo okusnicu jednog rada koji opet negde prepoznajemo od nekih dečijih dana, u pitanju je dečija igra Šuga.
1: Mm-hmm. Zanimljivo, i mislim da je ovaj naš kratak razgovor Mićo dovoljno zainteresovao naše slušalce da dođu, ja sam rekla do 19. oktobra, da vide eto kako se taj projekat Salona muzeja savremene umetnosti, dijaloga dvoje umetnika koji imaju određene srodnosti, nastavlja ovoga puta, dakle reč je o izložbi Mere tela, Zorica Čolić i Tanja Juričan, a naš sagovornik je bio kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Miroslav Karić. Mi ćemo imati još jedno uključenje, poštovani slušalci, primećujete koliko smo uključenja imali u današnjoj emisiji, naravno je to zato što su u toku i dalje brojni letnji festivali, o festivalima smo mnogo razgovarali i sa Otom Oltvenijem, piscem, i nekako sam zamislila da ovo, bližići se kraju emisije, malo razgovaramo više o samom romanu koji je takako zainteresovao čitaločku publiku u Francuskoj, ali Oto, u jednom intervju primetila sam da ste rekli, što bi mi bilo važno da pomenemo, da su novinari uvek bili vaši omiljeni istražitelji u fikciji. Zašto je to tako? Odnosno, kada govorimo o krimićima, pomislit ćemo olako na nekakve, jel tako, detektive, uvek je to nešto što se traži, nekakva misterija, ali zašto je novinar pogodan za to?
2: Nekoliko je razloga za to. Jedan je taj što mi zapravo nikada nismo imali instituciju privatnog detektiva, ni u prethodnoj državi, ni u ovoj. U ovoj sada postoje, ali vi tradiciju nemate, ona nije zaživela u narodu. Drugo, ja sam dete 70-ih, svaka dekada je imala nekog detektiva u istoriji krimića, kada je to bilo društveno pogodno da on bude istražitelj. Pa onda imate od amatera, od gospode amatera koji se time bave iz hobija, pa preko privatnih detektiva, policajaca, recimo 50-ih je krenula prvi put forenzika, pa su se javili policajci. Prvi politički skandali na svetskom nivou su 70-ih i onda odjednom novinar. Onda dolazi japijevski materijalizam 80-ih, advokati. 90-ih su opet forenzičari se vratili, zato što je uznapredovala nauka. I sad ja, zato što sam dete 70-ih, svi ti filmovi, svi predsednikovi ljudi, sve afere s jedne strane u svetu, a kod nas je bio jedini plauzibilan detektiv. A onda u nekom širem, opštem smislu jako mi se dopada ideja istražitelja koji radi za javno i opšte dobro. I to je ono što je po nekoj definiciji bi novinar trebalo da bude, sve teže da to ostane, najbolji novinari i dan danas rade tako. Uh-huh. I on mi je delovao kao, bavio se novinarstvom s tim porivom, kada je prestao da bude novinar, nastavio je to da radi. Dan danas mi izgleda kao da, nekako mi izgleda kao da i u svetu su nekako je izvršena invazija na medije. Mediji nisu onoliko slobodni koliko bi mogli da budu. A i dalje novinari, čak i po nekoj ličnoj inicijativi, često po veliku ličnu žrtvu, su ti koji mogu da promene stanje. Obeloda na istinu, napravi se pritisak i nešto se promeni. To mi sve deluje kao, moji romani su često ekstravagantni, oni su poslednjih godina sve više odlaze u realizam, a ti neki ekstravagantni momenti i dalje ostaju, a ja ću se truditi da ih bude sve manje, jer nekako smatram da je moj umetnički proces taj da odem što više mogu u sve, što manje u crtani film, a što više u nekakav realizam. I novinar kao glavni junak mi to pomaže. On u tome pomaže. On je taj koji čini da sve to bude uverljivo.
1: Apsolutno.
2: Deluje mi kao, ta misija mi deluje kao plemenita, dostojanstvena misija koju možemo svi da podržimo.
1: Da. I ne samo to, nego ovaj junak upravo zbog tog svog novinarskog nerva u određenoj meri, bih mogla da kažem, ostaje tako istrajan u tome da dođe, kao da shvata čak i pojedinačni slučaj i

0: istrage koju sam pomenula kao neku vrstu opšteg dobra. Dakle, on će se prema tome tako odnositi, iako je to samo jedna priča, samo jedna porodica, nešto intimno, on ulaže gotovo istu snagu u to kao da radi za opšte dobro.
1: I na kraju se ispostavi da radi za opšte dobro, ali on to nije znao.
0: Tako je, njegova motivacija nije takva na samom početku, svakako. Da. Čućemo još malo muzike, uključit ćemo emisiju još Anu Vučković-Denčić, koja će nam govoriti o festivalu u Herceg Novom, a onda ćemo privesti kraju ovaj razgovor, naravno, najaviti kakav će biti nastavak priče o novinaru skeptiku o kom smo sada govorili.

0: Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Iako smo već izdvojili na početku današnje emisije dva filmska festivala koja su održana u Nišu, još jedan je važan održan tokom ove sedmice. Reč je o 39. filmskom festivalu u Herceg Novom, koji je, kao što znate, za drugi program Radio Beograda pratila naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušalcima, tebi i našem današnjem gostu.
0: Hvala i ajde da počnemo, naravno, vesti o nagradama festivala, apsolutni trijumf filma Oče naš Gorana Stankovića, njegovog debitantskog dugometražnog filma. Mnogo je, Ana, bilo i programa i projekcija, tu je bila, da pomenemo možda i to na početku, i projekcija prve dve epizode, ako se ne varam, serije Pupin, koju ćemo uskoro gledati na programima naše kuće Radio Televizije Srbije. Šta je po tvojom osjećaju obeležilo ovogodišnje izdanje filmskog festivala u Herceg Novom?
1: Kao što si rekla, definitivno trijumf u različitim kategorijama filma Oče naš Gorana Stankovića, koga ćemo mi gledati, čini mi se, na jesen i ući će u distribuciju. Tome se svi nadamo da bi šira publika videla ovaj film. A kao što si rekla, debitantski dugometražni filmovi su obeležili ovogodišnji festival, takve su i nagrade, no počela bih od onoga što si pomenula, to je prva epizoda serije Pupin koju smo imali priliku da vidimo u Herceg Novom, a gledat ćemo je od oktobra na našoj televiziji. Sada, sudeći po ovoj prvoj epizodi koja je nekako i produkcijski zaokružena, kao što je svaka od 10 epizoda potpuno različita, to nam je rekao i njen kreator Danilo Bećković, suštinski ne možemo suditi po ovoj prvoj epizodi jer je ona kao jedan mali film. Sve su one različite i žanrovski i stilski, i ova prva je posvećena Pupinovom detinjstvu u Idvoru i nekako liči i na neku mešavinu, da kažemo, Toma Sojera, ili, pošto ima tu formaciju dva dečaka i jedna devojčica, možda i na Harija Potera. Ali ovo je jedna epizoda koju mogu da gledaju i deca, i to svima preporučujem, zato što je Bećković uspeo da uhvati jedan ton, jednu radost i jednu plemenitost koja je preko potrebna našoj televiziji i televizijskom programu. A ono što sledi je Pupinova mladost, odlazak u Ameriku i tako dalje, uzbudljiva serija sa neverovatnim dečakom koga su pronašli na kastingu, koji je ne samo fizički ljubak i nežan, već zaista svo troje dece su neverovatni i možda su to neki budući glumci, a znamo da odraslog Pupina tumači Dragan Mićanović. To je bilo u okviru predstavljanja televizijskih serija. Ono na što bih ja sigurno stavila akcenat je novi film Maje Miloš posle 14 godina. Eto, ta generacija Maja Miloš, Nikola Ležajić, posle 15 godina imaju svoj drugi film, što je i tužno i paradoks, ali ono što je dobro, svi ti filmovi sada kada su pred nama, oni su zaista sjajni. Ovaj film je toliko visceralan, toliko je u stilu Maje Miloš, iščašen je, i mislim da to treba kinematografiji, neka iščašenost, neočekivano, nešto što je tako cerebralno. Ovo je priča o jednoj modernoj pepeljuzi koju tumači Jovana Stojiljković i njena gluma je neverovatna. Dakle, u svakom trenutku vi vidite proces i taj neki misaoni momenat, ali s jedne strane, dakle, imamo mustavu periferiju Beograda, a sa druge nešto što je fantazija, što je erotsko, što je snoliko. Jedan božanstveni, neobičan film, i vola bih da sa Majom Miloš o tome i popričam. Mislim da će za to biti prilike, ali dakle, Jovana Stojiljković i Anđela Jovanović su apsolutno sjajni u ovom filmu, kao i glavna zloća Nataša Ninković. Nju baš možemo da zamislimo kao jednu elegantnu i moćnu zlicu. To je jedan film u kome sam želela nešto da kažem, kao i film koji je dobio jednu od nagrada, film Kosare Mitić 17. Ovo je severno-makedonska autorka koja deli nagradu sa filmom Oče naš, ovu glavnu nagradu festivala. I Kosara Mitić je izuzetno mlada, ovo je njen debitantski film, kao i njeni glavni glumci. Svi su oni debitanti, što je neverovatno, zato što je ovaj film toliko naturalistički moćan. On govori o jednoj priči koja se zaista i desila, zasnovane na stvarnim događajima od pre 10 godina, kada je jedna devojka, odnosno devojčica, dalje dakle maloletna, ona je na granici između Makedonije i Grčke rodila dete, niko za to nije znao, niko nije znao da je ona trudna i dete je bacila. E sad, to je realna priča, a film je naravno nadgradnja, jedna fantazija, ali glavna glumica, pogotovo ako na umu imamo da je ovo prva uloga, je zaista neverovatna i ovaj film je i mučan. Nekoliko puta sam videla, a i ja sam skretala pogled, dakle pripremite se ako ovaj film gledate da vam bude teško, da možda i gledate u telefon, što nije preporučljivo, ali ja i nekoliko koleginica smo morale da skrenemo pogled da ne gledamo to nekakvo mučenje i katarzu, ali zaista neverovatan film, vredi pogledati ga do kraja i ja verujem da i on dolazi na naše festivale na jesen.
0: I Ana, možda samo da pomenemo ukratko, dakle pomenuli smo film Oče naš je otvorio i sinoć Niški filmski festival i nekako mi se čini da je na njemu najveći fokus, ali da pomenemo samo da je Zlatna mimoza za najbolji scenarijo recimo dodeljena ravnopravno Mihi Hočevaru i Srđanu Koljeviću za film Skriveni ljudi, kao i Vladimiru Arsenijeviću za film Tri nedelje posla, o kom se takođe Ana dosta govorilo, čini mi se.
1: Tako je, to su ta poklapanja, odnosno te frekvencije kada na festivalu i u produkciji te godine imate filmove koji imaju slično polazište. Uh-huh. I film 17 i Tri nedelje posle se dešavaju na ekskurziji, na jednom školskom putu. I jedan i drugi su dramatični na svoj način, zaista zaslužena nagrada za Vladimira Arsenijevića. I ovaj film je također pobudio različite emocije, neki misle da mladi nisu toliko okrutni, da je to nekako preuveličano, ali ono što je nažalost polazište za ovaj film bilo, to su samoubistva dece koja su trpala vršnjačko nasilje i to je činjenica. Nažalost, ali evo kao što si pomenula, nagrada za najbolji scenarijo posthumno Srđanu Koljeviću za jedan topli, divni, optimistični film o jednom čoveku koji gubi pamćenje, nalazi se u Sloveniji, on je Islanđanin i kako se jedan Slovenac i Islanđanin zapravo druže i otkrivaju sebe u tom prijateljstvu, to smo videli u predivnom filmu Skriveni ljudi.
0: Da, hvala ti najlepše Ana, bila je ovo naša Ana Vučković-Denčić, komentarišući peti događaj u današnjoj emisiji U prvih pet, reč je o filmskom festivalu koji je održan u Herceg Novom. Nama je ostalo još nekih 10 minuta za razgovor sa Otom Oltvanijem. Poštovani slušalci, razgovaramo sada o njegovom romanu Polje meduza. Nisam ni jednom u dosadašnjem toku razgovora rekla da se meni u rukama evo sada nalazi treće izdanje ovog romana, što takođe govori o to i o popularnosti koju je ova knjiga imala u prethodnim godinama i kod naše čitalačke publike. Ali ono što ću vas sada zamoliti za kraj ovog razgovora jeste da nam date nekakve naznake onoga šta ćemo čitati u nastavku priče o skeptiku.
2: Meni je ranije uvijek bilo zanimljivo sa pozicije čitaoca i obožavaoca kada ispituju nekog pisca u vezi sa nekom knjigom i sad on pokušava da se vrati u tu knjigu zato što je umeđu vremenu otišao mnogo dalje. A ja sam trenutno u fazi, ispratit ću u narednim danima finalnu fazu pripreme za objavljivanje drugog skeptika, a već sam počeo da razmišljam o trećem. Znači, ja sam već dve knjige dalje od ove, ali događaje mi prosto ne dozvoljavaju da se udaljem, suviše moram da se vraćam. Dakle, ovo sa Thriller Festom, sa francuskom.
0: Kada će biti Thriller vraćam. Fest?
2: Thriller Fest je za sada na zimu.
0: Na zimu. Dakle, da. To znači ove godine
2: nije još sigurno da će biti svake. Dobro. Ove godine je prosto tako ispalo.
0: Jer je prošle godine bio proletos.
2: Da, jeste, da. Ali sad pokušava tim da uspostavi neki ritam koji će biti i nadalje, ali aktivno rade. Jedan tim poseban koji se sad izdvojio, koji je samo tome posvećen, radi bukvalno na tom festivalu svaki dan.
0: Da, i tu ćemo onda predstaviti novog skeptika, tako da ta će već biti objavljen nastavak.
2: Tako bi trebalo. Dakle, ja sam evo ovo sad već tehnički deo, idemo od lektura do korice, trenutno faza za drugi deo. A ja sam već aktivno počeo da razmišljam o trećem delu, zato što to nije neobičajeno, nije ni mnogo čest slučaj, ali nije neobičajeno da imate serijskog lika pa ga organizujete po nekakvim trilogijama. A ja sam uslovno rečeno ovo nazvao oktobarskom trilogijom, zato što se sve tri knjige će se dešavati u oktobru. I sve tri će imati nekakvu drugačiju osnovnu temu. I onda ideja da korica bude prepoznatljiva, ali da označava različitost tih tema, da markira odmah da, na prvi pogled, da vidite da voda dominira prvom koricom, vatra trećom, vatra drugom, vazduh trećom. I to je isto kao ideja nekakvog koncepta i upoznaće se skeptik mnogo više u drugoj knjizi nego što je bilo u prvoj.
0: Što je nama koji smo čitali prvu bilo itekako jasno, pogotovo zato što mi iz ovog prvog dela ne znamo mnogo o poreklu skeptikovom. Dakle, mi ne znamo kako je skeptik postao skeptik i nadam se o to da ćete nam dati odgovore na neka od tih pitanja i sigurno sam zapravo da hoćete. No, da možda i završimo onako kako smo počeli, vi opet idete u Francusku, je li tako?
2: Jeste. Pa to su mi rekli još u martu, kad sam prvi put putovao, kao spremi se za to da je 2026. francuska godina za tebe. I unapred su mi rekli, oni kažu da to tako ide, vi tu ne možete ništa ni da cenzurirate, nameštate, vi morate da se dopadnete organizatorima tih festivala. Mm-hmm. I ove godine se 6 festivala javilo da želi da ja budem gost. I u startu, ja sam već negde u martu znao otprilike datume putovanja. Mm-hmm. Leto je bila pauza, sad od jeseni se to nastavlja. I ići ću na 3 festivala, od kojih su 2 žanrovska, a jedan je uopšte, književnost uopšte. I u različitim gradovima različito su koncipirani, jako interesantno. Prvi sledeći je u malom mestu Po, koje se nalazi na granici sa Španijom, u Pirinejima, na jugu. Taj festival je slavan po tome da kažu to je festival od pisaca za pisce. Pošto je to jedan od retkih festivala kod kojih je pisac organizator. Mm. I kaže da je on specifičan po tome da kaže, zato što je pisac, on zna šta pisci vole i on želi da im ugodi. I bit će puno Francuza, bit će puno i stranaca, ali je obim tog festivala manji, kaže moj izdavač Sebastian, kaže, tu ćeš možda malčice moći da odmoriš i da uživaš, za razliku od drugih festivala gde su zaista obaveze velike i brojne i sve to. I onda u novembru još dva.
0: Da. I čekamo rezultate za još 2 nagrade.
2: Jeste, jedna krajem septembra, a druga će se znati na tom festivalu u Polu.
0: Na kom ćete biti?
2: Planirali su, oni imaju, mene to uvek iznenadi, te različitosti u odnosu na neke naše običaje. Mi se trudimo da napravimo ono izvesnost, da bude odbrojavanje, da sve to. Oni objave dosta ranije rezultate, ali u ovom konkretnom slučaju su odlučili da objavljivanje rezultata bude na samom festivalu. Tako da 3. oktobra će se znati ta nagrada koja je u partnerstvu između dnevnog lista Liberacion i tog festivala u Pou, a ova nagrada najstarija na svetu, Le Grand Prix Literature Policier, će se znati 24. septembra.
0: Oto, šta je potrebno da bi naša književna scena počela više da vrednuje krimiće? Kad kažem scena, mislim prevashodno na onaj deo scene koji se odnosi na kritičare. Jer mi se čini kao da ih publika prihvata, voli, ali šta treba da se desi, odnosno je li vi to uopšte možete da predvidite? Malo ste govorili o tome kakva je tradicija toga kod nas, pa i u mnogo intervjua ste pričali o tome kako mi imamo mnogo razvijeniju tu naučno-fantastičnu tradiciju u odnosu na krimi tradiciju, ali šta mislite da bi bilo potrebno?
2: Tek sam nedavno, udubljujući se zapravo u svetsku problematiku, shvatio da to nije specifično samo za nas.
3: Da.
2: I onda sam shvatio da za sve žanrove, i za naučnu fantastiku, i za horor, i za krimić, važi ista stvar. Vi morate da razdvojite, ne morate, ali prosto u komunikaciji je lakše ako odvojite i kažete, ok, ovo je deo koji je književno ambiciozniji. I vi uvek imate taj segment. I taj segment se onda očituje, određena čitalačka publika juri taj segment, nagrade favorizuju taj segment. Vi imate dobre krimiće za takozvanu masovnu upotrebu.
3: Da.
2: Umešno napisane, vrlo kvalitetne, nisu na prvu loptu. Ali onda imate jedan broj pisaca koji nije masovan, ali nije ni tako mali, kojima je jako bitno da to bude dobro napisano, da to bude, da oni žele da se izdignu, ne na onaj način na koji kažeš sramota me žanra, nego žele da obogate žanr. Takvi dobijaju nagrade i od mainstream ovih žirija i u inostranstvu. Uh-huh. Ali oni su odvojeni i vi nekako i u svetu blogeri kada pišu kažu, ok, ovo je takozvana aerodromska literatura, ovo je malčice zahtevnija, ali probajte, bit ćete nagrađeni. I u Francuskoj sam ja maltene od starta bio nekako definisan i strpan u tu kategoriju.
3: Da, da, da.
2: Dakle, književna ambicija pisaca. Od toga bi trebalo da krene. Da se izdigne. Kada sam počeo kao vrlo, vrlo, vrlo, vrlo mlad da čitam krimiće, ja sam krenuo sa ovim krimićima za masovnu upotrebu i onda sam pre bezmalo 86. Znači sad će nekakav jubilej otkrio Raymonda Chandlera. I onda sam shvatio, pazi, ovo je onakav krimić kakav ja volim da čitam, ali ovaj tip zapravo zna ozbiljno dobro da piše. I onda, kad sam shvatio da te dve stvari ne moraju da se isključuju, to je meni zacrtalo put za dalje.
3: Da. I eto, mi taj put sada pratimo. Najlepše vam hvala o to na razgovoru. Nadam se da smo bar nešto uspeli da ispričamo. Čini mi se da jesmo. Čestitam vam još jednom zaista na svim uspesima. I eto, pratit ćemo ove jeseni, ja se nadam, pa ćemo moći da izveštavamo o tome da ste osvojili jednu od ovih nagrada u Francuskoj. Najlepše vam hvala.
2: Hvala.
3: Poštovani slušalci, naš gost danas je bio pisac Oto Oltvanji, a emisiju U prvih pet za vas su realizovali Marija Kodelja, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Sutra 12 časova tom deonicom krenuće prva vozila. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, nema većih ni novih žarišta, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca, i dalje rade na lokalizaciji ovog požara. U pucnjavi na Rejvžurci u švajcarskom gradu Arau jedna osoba je ubijena, a petero je ranjeno. Neki su u teškom stanju. Svi su starosti od 24 do 27 godina. U toku je velika policijska potraga za napadačem. U Nepalu su spasioci posle 5 dana od katastrofalnih bujičnih poplava izvukli devojčicu iz ruševina. Nastavlja se potraga za preživelima. Stradalo je više od 750 ljudi, a 3000 je nestalo. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo. Nivoi vode u jezerima koji su se formirali posle poplava su i dalje u opadanju. Odbojkašice Srbije igraće u Češkom Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 30 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1002 milibara, vetar istočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prema podacima prikupljenim u brojnim istraživanjima, osjećaj da nas neko posmatra može značajno uticati na naše ponašanje, donošenje odluka, pa i sam način razmišljanja u datim okolnostima. O posmatranju i prismotri autor emisije Solaris Srđa Janković razgovara sa doktorom Igorom Živanovićem sa Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisija je na programu od 15 časova. Kao formu koja izrasta isključivo iz fantazije njenog tvorca. Opisao je Louis de Milan oblik koji je bio popularan širom Evrope između 16. i 18. veka, fantaziju. Upravo je ona bila mesto na kome su stvaraoci nesputano mogli da ispoljavaju svoj talenat i muzičku maštu i njoj je posvećena današnja Antikoteka od 16 časova. Autor emisije je Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gost je Bojan Maljević, filmski i televizijski producent u penziji. Sagovornici u emisiji su i glumica Vesna Trivalić i glumac Svetozar Cvetković. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: cvíle.
1: Put svile.
2: Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байкы жер.
3: Пайго, сеньори, пайго!
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi duž južne obale Krita tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Christophera Deliza. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Kovac.

Pripazite na nju, prošao putao mi je tik uz uho jedan seljanin i obazrivo dodao, ona je opasna. Sićušna starica, sva u crnom, oslanjajući se na štap, sporo se primicala centru uspavanog se oceta Mirtios, šćućurenog u planinama na jugu Krita. Starica deluje toliko krhko da je zapravo teško reći da li se uopšte pomera. Mislite li da će to učiniti, zapitao sam. Ovim rečima engleski novinar Christopher DeLizzo počinje svoj putopisni esej Južni Krit brodom, beležen septembra 2006. godine, a objavljen mesec dana kasnije u časopisu Condé Nast Traveler. Njegov trag pratit ćemo u današnjem putu svile u kojem će nam muzičku pratnju pružiti troje grčkih umetnika koji na različite načine transponuju elemente muzičke tradicije Krita, Georgija Dagaki, Kristi Stasinopolu i Jorgos Kaludis. Na početku emisije čuli ste kako Georgija Dagaki, mlada umetnica koja svira kritsku liru i peva sa svojim ansamblom, tumači melodiju Panselinos, puni mesec. Prkoseći preprekama svog doba i slabosti, zapisuje dalje DeLizzo, ova 107 godina stara udovica iz Mirtiosa nekako je stigla do ulaznih vrata jedine prodavnice u selu. Zaustavila se na pragu i viknula nešto nerazumljivo vlasnici, gojaznoj, strogoj staroj ženi koja joj je uzvratila na grčkom. Ej ti, tornjaj se dođevola, smetaš mušterijama da uđu. Naravno, zavladala je mrtva tišina najviše zato jer okolo nije bilo ni jedne mušterije koje bi starica zaprečila ulaz. Ipak ona se pokorno skljokala u stolicu i krišom počela da gnječi vekne sveže ispečenog hleba dok su muškarci nastavili da igraju karte i ispijaju kafu. Znate li šta radi, upitao me moj poverenik. Dolazi ovamo svakog jutra, kupuje hleb i viče na Georgiju, vlasnicu radnje. Onda odlazi kuću i stavlja hleb na prozor. U pet popodne ponovo dolazi ovamo, žali se da je hleb bajat pa traži nov. U nastavku emisije slušamo etabliranu umetnicu novog grčkog etnozvuka Kristi Stasinopolu u melodiji Poslednja noć koju sam usnila.

0: Put svile. Put svile.
1: Tišinu koja je preplavila trg u Mirtiusu, nastalu nakon rasprave između stogodišnje udovice i nešto mlađe vlasnice bakalnice, beleži u nastavku izveštaja sa Juga Krita Christopher Delizo, iznenada su prekinuli udaljeni povici prodavca povrća koji se sa brda spuštao u svom kamionetu na čijem je krovu instalirao megafon. Nakon nekoliko minuta ovaj krupan brkati seljak izazvao je efekat sličan onom koji izazivaju krotitelji zmija. Uzak put kojim je trebalo da stigne, velikom brzinom ispunila je gusta linija onih koji su želeli da kupe njegove sveže paprike, paradajz, luk. U ovoj oblasti on ovaj ritual održava svakog utorka izjutra. U Mirtios, pa i čitavo područje Južnog Krita, navodi dalje Delizo, dolaze mahom putnici i avanturisti, privučeni spektakularnim prirodnim lepotama ovog kraja i beskrajnim osunčanim satima. Krit kao daleko najveće grčko ostrvo zajedno sa svojim ćudljivim stanovnicima predstavlja jedinstven dominion. Divlje hrabri i nezavisni Krićani smatraju svoje ostrve kao državu za sebe, te su uveli i ulaznice za pristup kao da se radi o muzeju. Udaljen od zgusnutih turističkih centara na severoj obali, Južni Krit je divljina premrežena kanjonima i planinama, peščanim plažama i ruševinama iz vizantijskog doba. Ovoj oblasti bez i jedne zaravni, gde je nemoguća izgradnja gigantskih hotela i autoputeva, veoma je teško sa severa prići kopnu.

U današnjem putu svile, u kojem tragom Kristofera Deliza obilazimo južni deo Krita, upravo ste čuli grčkog kompozitora i violončelistu Jorgosa Kaludisa u kompoziciji Balosokak. Deliso je u nekoliko navrata boravio na Kritu, pokušavajući svaki put da do južnog Krita stigne kopnenim putem. Izvodio sam to različitim prevoznim sredstvima, izveštava ovaj engleski novinar, autobusom, iznajmljenim automobilima, pešice, čak i čuvenim povrtarskim kamionetom. Ipak, za sve one koji bi volili da izbegnu čudljivu naravi i nepredvidive običaje grčkih vozača, najbezbedniji način je prilaz sa morske strane brodom. Pošao sam na put sa prijateljem u septembru, u doba kada je većina turista već otišla sa ostrva, nastavlja Deliso. Proveli smo nekoliko dana u Mirtiosu, a potom u obližnjem obalskom gradiću Plakijasu, pre nego što smo se odlučili da obale južnog Krita opićemo brodom. Nakon obilnog ručka u najboljoj taverni Mirtiosa, Platei, gde su nam poslužili stifado od marinirane hobotnice, grčku salatu i hrskavu pitu sa fetom, tiropitakiju, seli smo u iznajmljen automobil i nakon dramatične vožnje preko oštrih krivina lokalnog druma uz obalu, stigli u Horas Fakion, odakle polazi trajekt.

gde sam probao pitu sa sirom kakvu nikad ranije nisam jeo u Grčkoj. Dodate su joj borovnice. Pekarka, visoka žena prirodno plave kose, osim što je delovala kao neko ko živo svedoči o neposrednoj vezi sa Doranima, ponosno me obavestila da je pita od sira i borovnica samo jedna od mnoštva pita koje se prave samo u Korasvakionu, tek da bi se razlikovali od drugih Krićana.

0: έρχεται και φεύγει κάθε βράδυ.
1: Put svile.
2: Sljedećeg jutra malim trajektom otisnuli smo se duž obale ka zapadu, beloži Christopher Delizo u nastavku svog izveštaja o obilasku obala južnog Krita brodom. Nakon jednog sata plovidbe došli smo do prve stanice, Lutro. Kao da je skočio sa strmih litica, Lutro je iznenađujuća oaza bleštavo-belih kuća i taverni nanizanih tik uz plavo-zelene vode Libijskog mora. Lutrovu se uopšte ne može prići automobilom, a to je ono što ga čini savršenim mestom za bekstvo od spoljašnjeg sveta. Potrajalo je dok smo našli sobu u tipičnoj grčkoj kući sa belim zidovima i plavim šalonima, ali kada nam je to uspelo, došao je pravi trenutak ne za plivanje, kao što je moj prijatelj navio, već za forsirani marš uz veoma strmu stazu na koji se može naići samo na trnovito grmlje i poneku kozu. Nakon što smo se dobro zadihali, ispekli listove na noga, a nosevi nam pregoreli na suncu, zapisuje Delizo, uspeli smo da stignemo u planinsko selo Anopolis, koje turisti najčešće zaobilaze. Naravno, seljani su nas prihvatili. Tek na putu nizbrdo shvatio sam da moja čuturica

nije ispunjena vodom, već rakijom. Kada smo se u jednoj kući zaustavili i zamolili da nam napune čuturicu, potpuno sam naime zaboravio da krićanje i pešačenje po brdima povezuju sa notornim alkoholizmom. I zaista onih nekoliko starih muškaraca koje smo usput sreli, obučenih od glave do pete u crno, karakteristično su lelujali na suncu.

U današnjem putu svile u kojem tragom Kristofera Deliza obilazimo južni deo Krita, upravo ste čuli Kristi Stasinopolu u njenoj kompoziciji Sikinos. Nakon nekoliko dana mira i izležavanja na suncu, vratili smo se na trajekt, zapisuje Delizo nakon boravka u obalskom mestašcu Lutro. Sledeće odredište bile je Agia Rumeli, tačka na kojoj se Samarija, najduža evropska klisura, nakon 16 km sreće sa morem. Nekoliko puta pokušali smo da nađemo stazu koja bi nas odvela ka vrhu Litice, dok nismo shvatili da hiljade onih koji Samariju upoznaju krenuši sa vrha imaju jak razlog za to. Nakon nekoliko sati uspeli smo da se vratimo natrag, tačno na vreme da se ponovo ukrcamo na trajekt. Srećom, morski povetarac nas je rashladio. Nažalost, isti povetarac neplanirano je odneo i moje naočare za sunce. Iznenadni napad besa zbog ove male štete napustio me čim sam bacio pogled na prizor koji nas je okruživao. Planinske Litice bile su pokrivene oblacima, a pred nama su se ukazivale minijaturne uvale sa majušnim peščanim plažama kao stvorenim za liliputance. Malo dalje, na kamenoj obali stajale su ruševine vizantijske crkve Agios Pavlos, koja nas je sirenski mamila svojom dostojanstvenošću. Ipak ostali smo na brodu, sve do sljedeće stanice se oceta Sugija, u koje Grci vole da dolaze vikendima, a ja sam gore od nestrpljenja da stignemo do našeg krajnjeg odredišta Paleohore. Čarima ovog mesta vratit ćemo se nakon što čujemo zvuk kritske lire u rukama Georgije Dagaki u kompoziciji Kostasa Kerakosa Askarda Mikti.

Kada se o Kritu govori kao o potpuno izdvojenoj zemlji, konstatuje Christopher Deliza u nastavku svog putopisa, Paleohora izgleda kao veličanstvena kulminacija ovog ostrva, kao da se nalazi na samom kraju sveta. Ovaj usamljen vetrom okupani grad leži usred divlje šume čempresa, eukaliptusa i stena. Izolovana na severu planinama, na jugu Libijskim morem, Paleohora kao da se ljuljuška u svom miru, celom linijom od svog napuštenog venecijanskog zamka do bezbrojnih kafea rasutih duž ulice. Kao i u svakom grčkom selu, starci sede na sve strane, premećući po rukama brojanice i svađajući se oko politike. Na naše oduševljenje, beleži i dalje Deliza, otkrili smo da se uveče glavna ulica Paleohore zatvara za saobraćaj, te da se stolovi restorana prelivaju na ulicu. Mada su sa svih strana mamila razna gastronomska iskušenja, nastavili smo duž obale do samog kraja, sve dok nismo naišli na malu tavernu. Dok nas je razgaljivao svirač kritske lire, uživali smo u večeri od sabljarke na žaru sa limunom i lignjama i grčkoj salati, obilno zalivajući sve to jakim crnim vinom po kojem je Krit čuven. Kao i uvek, konobari su želeli da nam nazdrave čašicom rakije. Bilo je teško odbiti ih. Dok sam se pripit klatarao do trajekta, činilo mi se da su mi se sva ona vrelina i prašina iz lutra vratile u usta. Srećom, sutradan je bio dan predviđen za plažu. U nastavku puta svile slušamo još jednom glas i kritsku liru Georgije Dagaki, ovog puta u kompoziciji Heraklesa Vavacikasa, Karteti, Zmajevi.

0: Put svile.
1: Ispostavilo se da je odlazak na plažu bila odlična ideja, beleži Christopher DeLizzo na kraju svog putopisa o obilasku obala Južnog Krita brod. Voda je ovde najtoplija u septembru, a mi smo bili u neposrednoj blizini najčuvenije kritske plaže Elafonisi. Mada sam znao da je teorijski moguće tamo stići i kolima, nakon bezbrojnih priča o pucanju guma zbog lošeg puta, odlučili smo da sednemo u brodić koji pravi dnevne izlete do ovog raja. Svoj ugled Elafonisi dobrim delom duguje potpuno izolovanosti. Nalazi se na krajnjoj jugozapadnoj tački Krita, a prekrivena je mekim ružičastim peskom koji se proteže gotovo 2 km. Sve to stvara uslove za jedan potpuno idiličan dan, ispunjen šljapkanjem po vodi sa ružičastim ocijajima i istraživanjem uvala duž obale. Uronjen u istoriju i okupan suncem, Južni Krit umiruje i najnervoznije turiste i u svakom koga poseti postiče sladostatnika, priznaje DeLizzo. Nemoguće je poricati da se ova prkosna obla zapravo kupa u luksuzu koji se ovde ogleda u pastelnim zalascima sunca, obilju mariniranih hobotnica i crnog vina, nistaženim uvalama i hipnotičkom dejstvu kritske lire. Po mnogima, ovo je centralno mesto doživljaja Grčke, jer Južni Krit ostaje večito izazovan. Kada tamo odete, poželite da ga nikada ne napustite. Ako vam čak i uspe da pobegnete, zadesit će vas proročanstvo mog prijatelja Georgijusa. Niko ne dolazi na Krit samo jednom. Svi se uvek vraćaju. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom epilog Jorgosa Kaludisa. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

Ove nedelje, poštovani slušalci, u emisiji Riznica Radio Beograda 2 gosti su Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije i šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem današnjem sabranju je njihova zajednička monografija. Ovo nije prva zajednička monografija, Car Dušan i manastir Sveti Arhanđeli.

0: izdavači Manastir Sveti Arhanđeli, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o.o. Novi Sad 2024. godina. Da kažem i da je ova knjiga dobila nagradu Veselin Lučić Univerziteta u Beogradu za najbolje naučno ostvarenje nastavnika Beogradskog univerziteta, gospodinu Vladi Stankoviću. Ovo je druga nagrada, je li tako, Jelena?
1: Tako je, i čestitamo mu i na ovoj drugoj nagradi.
0: Da. Knjiga se pojavila krajem 2024. godine, dobila nagradu i u protekloj 2025. Sada bilo je tu niza događaja koji su remetili i predstavljanje ove izvanredne monografije. Povod našem sabranju, rekoh, car Dušan i manastir Sveti Arhanđeli. Dragi gosti, dobrodošli i čestitam na ovoj monografiji koja je po sadržaju, bogatim ilustracijama, luksuznoj štampi, dostojna cara Dušana i manastira Svetih Arhanđela kod Prizrena. Uvod u monografiju potpisuje arhimandrit Mihajlo Tošić, iguman manastira Svetih Arhanđela. Lep tekst i arhimandrit će nekoliko puta u tekstu uvodnom postavljati pitanja ili pitanje: kada čovek zida manastir, o čemu li razmišlja, i daje neke moguće odgovore. Gospodine Stankoviću, gospođo Erdeljan, dobro pitanje.
1: Veoma dobro pitanje. Pre svega hvala vam na pozivu i na prilici da sa vama ponovo razgovaramo. To je uvek veliko zadovoljstvo i uvek je čast govoriti za Radio Beograd, a u istinu je ovo jedno od ključnih pitanja. Dakle, i koji je smisao ktitorstva u srednjem veku i kako se to reflektuje i na ličnost onoga ko je ktitor. A o tome mislim da profesor Stanković može najpre da nam govori o ličnosti cara Dušana.
0: Ova knjiga, da kažemo i našim slušalcima, monografija koja je štampana, boga mi, u dobrom tiražu, to je 1200 primeraka za ovako luksuznu monografiju, to je zaista veliki tiraž. Prvi deo koji potpisuje naš gost, profesor dr. Vlada Stanković, naslovljen je Svet cara Dušana i Sveti Arhanđeli, a gospođa Jelena Erdeljan, profesor doktor, manastir Sveti Arhanđeli kod Prizrena, vizuelni identitet carskog mauzoleja. Pa vidjet ćemo kako ćemo podeliti sada ove teme, da li će svako govoriti svoj deo ili ćete se nadopunjavati. Zaista je ogroman sadržaj, mi ćemo mnogo malo stvari ovde dotaknuti, ali mislim suštinskih. Evo, gospodine Stankoviću, sve cara Dušana i Sveti Arhanđeli.
2: Dobar dan i sa moje strane, hvala na pozivu. Riznica je jedna jedinstvena emisija, meni uvijek čast da budem vaš gost. Prvi deo ove monografije nosi sa jasnom namerom upravo taj naziv, Svet cara Dušana i manastir Sveti Arhanđeli. Moram da napomenem da se ova naša zajednička monografija profesorke Jelene Erdeljan i moja naslanja na prethodnu, koju smo takođe imali čast da predstavimo u Riznici pre nekoliko godina, Kralj Milutin i manastir Banjska.
0: Izvanredna monografija.
2: To je sličan, zapravo isti format, sličan sadržaj i deo jednog našeg zajedničkog promišljanja i da upotrebim reč koja je popularna, projekta o ktitorstvu najvažnijih srpskih vladara i značaju ktitorstva i njihovom pre svega povezanošću sa njihovim grobnim crkvama, mauzolejima, kao što je bio slučaj sa kraljem Milutinom i manastirom Svetog Stefana u Banjskoj i kralja i cara Stefana Dušana i manastirom Svetih Arhanđela. Ova monografija je takođe opisuje, dakle, svet, postupke, razmišljanje cara Dušana, a ima još jednu sličnost sa ovom prethodno već spomenutom monografijom.

0: biografijom o kralju Milutinu i manastiru Banjska, i manastir Banjska i grobna crkva cara Dušana, Sveti Arhanđeli su uništeni. Manastir Banjska je na sreću obnovljen. Na obnovi Svetih Arhanđela se, o tome se razmišlja i pomalo radi, i veliku ulogu o tome naravno ima i dragi iguman Mihajlo, koji se u mnogo posljednjih godina izuzetno trudi da ovo što je sačuvano se za početak pravilno prouči, da se stavi u jednu jasnu političku, duhovnu i idejnu situaciju sveta cara Dušana sredine 14. veka. I upravo zato je važno razumeti taj jedan vrlo komplikovani svet u kome je Stefan Dušan rođen, odrastao, delovao, bio kralj, a zatim i car. I to je ono što sam se ja trudio da pokažem u ovom prvom delu, taj njegov razvoj, njegovu sveopštu povezanost s jedne strane sa njegovim precima i srpskom srednjevekovnom istorijom, ali i sa jednim širim svetom, pre svega sa svetom Vizantije, kako mi zovemo pravoslavno rimsko carstvo, sa centrom u Carigradu.
1: Kakav je bio put Stefana Dušana ka carskim svetim arhanđelima, unuku svetog kralja Milutina i sina svetog Stefana Dečanskog? Nažalost, on nikad nije proglašen svetim. Njegova monumentalna crkva, mauzolej, je srušena. On počiva u Beogradskoj crkvi Svetog Marka, a to ćemo posle čuti kako od Jelene Erdeljan.
2: Svakako, pre svega ovo što je profesor Stanković rekao, to je važno za razumevanje opšteg smisla, i profesor Stanković je zaista u ovoj knjizi, ne samo u ovoj knjizi, nego sada i u knjizi koju je on sam objavio, a koja se tiče Dečana u domu cara Nebeskog, dakle o Pantokratoru, o Dečanima, dao jedan odličan okvir, neophodan, temeljan okvir za razumevanje i tog puta Dušanovog uzdizanja ka carstvu, zatim i konteksta njegove ktitorske delatnosti kao carske ktitorske delatnosti, što je neminovno vezano i suštinski vezano za centar sveta svih hrišćana u tom razdoblju, dakle u srednjem veku. On je, taj centar sveta je dvojak, a u stvari je jedan, dakle on je i Carigrad i Jerusalim, a posebno se profesor Stanković bavio pitanjima koje se tiču Dušanovih još u ranom uzrastu boravka njegovog u manastiru Hrista Pantokratora, zadužbini Komninske dinastije i grobne crkve Komninske dinastije u Carigradu, i efekte koje je to imalo i na samog Dušana i na kasnije njegov koncept carstva i takođe na njegov koncept ktitorstva. Pa mislim da možda profesor Stanković može sam da kaže više o tome.
0: Pa Stefan Dušan je rođen najverovatnije 1308. godine, u jednom vreme prilično burno, na uvek burnom Balkanu, i u srednjem veku i u kasnije doba, pa i u nama savremeno doba. Ono što je obeležilo na neki način njegovo odrastanje jeste njegov boravak u Carigradskom manastiru, zapravo u kompleksu manastira i palata posvećenih Hristu Pantokratoru. To je obeležilo i njegovog oca, budućeg Stefana Dečanskog, koji je Pantokrator, znači Hristu svedržitelju, i posvetio svoju glavnu zadužbinu, svoju grobnu crkvu, koju nije dočekao da vidi završeno ni u kamenu, a kamoli ukrašenu u skulpturi, mermeru i freskama, onakvom kako je, mi imamo sreću da je i dan danas vidimo. Taj boravak u Carigradu je duboko obeležio politiku Stefana Dušana, njegovo razmišljanje, njegove ideje, i ukazujemo na važnost nečega što izražava carsku moć i carski ideal, jer u manastiru Pantokratoru se nalazio jedan deo koji je upravo bio grobnica. To je jedna specifična trodelna crkva i središnji deo je posvećen upravo Arhanđelu.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju su dragi gosti Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije i šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem sabranju, ko se sada uključio, njihova zajednička monografija Car Dušan i Manastir Sveti Arhanđeli, izdavači Manastir Sveti Arhanđeli, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o. Novi Sad 2024. godina. Nastavljamo priču. Profesore Stankoviću, prvi deo smo završili delom priča o odrastanju cara Dušana u manastiru Pantokratoru u Carigradu. Tu ima još dosta detalja da se kaže.
1: Čitava, ne jedna, nego više monografija bi mogla da se napišu upravo o tom odrastanju, zato što je to izuzetno važno za razumevanje daljeg puta Stefana Dušana. Stefan Dušan je u Carigradu odrastao sa svojom porodicom. Njegov brat Dušica je i preminuo u Carigradu i to je na neki način njega predodredilo odrastanje u Carigradu, kao i smrt brata, da nema rivala u svojoj, među svojim braćom. Nešto što se vrlo, vrlo retko dešavalo u srpskoj, u srpskom srednjem veku i u lozi Nemanjića. Obično su ta rivalstva između braće bila izuzetno snažna i sam njegov otac Stefan Dečanski je morao da se izbori protiv svog brata od strica i svog polubrata Konstantina, koga je kralj Milutin pri kraju svog života odredio za naslednika. Tako da je Stefan Dušan po povratku u Srbiju nakon smrti kralja Milutina zajedno sa svojim ocem već bio na ivici srednjevekovnog punoletstva, što je tada za dečake bilo 15 godina, i na neki način učestvovao i u borbi Stefana Dečanskog budućeg za vlast i prevlast u čitavoj Srbiji i bio mu sa njim u najvažnijim događajima jednodecenijske vladavine Stefana Dečanskog. Kad kažemo na najvažnijim događajima, to su pre svega to je pre svega bitka kod Velbužda 28. jula 1330. godine, u kojoj je Stefan Dečanski zajedno sa Dušanom, koji u toj bici imao vrlo važnu ulogu, pobedili su svog nekadašnjeg zeta, bugarskog cara Mihajla Šišmana, čime je Srbija stekla nedvosmislenu nadmoć na Balkanskom poluostrvu tog vremena. Ono što se kasnije desilo, sukob Stefana Dušana sa ocem Stefanom Dečanskim, je duboko odredilo prvu polovinu njegove kasnije samostalne vladavine. To se odigralo već 1331. godine. Stefan Dečanski je zatočen u tvrđavi Zvečan i tamo ubijen. I od te 1331. godine, kada su se i Dečani sami tek zidali, pa sve do proglašenja Stefana Dečanskog za sveca 1343.

Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naši dragi gosti su Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije i šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem sabranju je njihova izuzetna zajednička monografija Car Dušan i manastir Sveti Arhanđeli. Izdavači su manastir Sveti Arhanđeli, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o.o. Novi Sad 2024. Nastavljamo priču u ovom trećem segmentu Riznice. Govorit ćemo o podizanju samih svetih arhanđela kod Prizrena. Kako je car Dušan započeo? Kako je došao do ideje? Zašto je izabrao baš to mesto? Zašto je izabrao Bistricu? Zašto je izabrao blizinu Prizrena? Ima tu nekih priča koje su

0: priče koje se tako čuvaju u narodu, a šta kaže nauka?
1: Tu se vraćamo na ovo zanimljivo pitanje igumana Svetih Arhanđela, oca Mihajla, kada čovjek podiže manastir, o čemu razmišlja i šta želi da uradi. Stefan Dušan je sa Svetim Arhanđelima bio povezan već sa idejom

podigao manastir upravo posvećen svetim arhanđelima. I ostala je sačuvana iz 1340. godine, u vreme kada je Dušan bio još uvek kralj i kad njegov otac Stefan Dečanski nije bio svetac, što je važno, znači u jednom problematičnom razdoblju njegovog života, podatak da se on razboleo i da, se, da je obećao da će ukoliko ozdravi, odnosno preživi, podići manastir svetim arhanđelima u Jerusalimu. Naravno, taj podatak je došao pomalo iskrivljen, pošto je manastir svetih arhanđela u Jerusalimu podigao kralj Milutin, ali je Stefan Dušan taj svoj neki zavet i ostvario, jer je bogato darivao zadužbinu svog dede, svetog kralja, na koga se ugledao mnogo čemu, i idejno, i politički, i zakonodavno. Manastir svetih arhanđela je Dušan praktično započeo da zida nakon svog povratka sa Svete Gore. On je na Svetu Goru otišao zajedno sa svojom porodicom i to je još jedna karakteristika Stefana Dušana uopšte. Mnogi su srpski vladari, kraljevi iz roda kome je pripadao i Stefan Dušan, iz roda takozvanih Nemanjića, jer oni tog prezime nisu koristili, isticali svoju decu, sinove, naslednike, ali niko, ni jedan, nije na taj način u svakom svom dokumentu i u svakom svom delovanju, a najbolje se vidi to njegovo vizuelno delovanje u manastiru Dečani, jer je faktički on uredio i upravljao freskopisanjem u Dečanskom pantokratoru, povezano sa ženom, caricom, kraljicom pa caricom Jelenom, bugarskom princezom i svojim sinom Urošem. To porodično zajedništvo, najuže porodično zajedništvo je nešto što je krasilo cara Dušana. I on je sa svojom porodicom, znači sa caricom tada već Jelenom i malim Urošem, bio na Svetoj Gori kako bi se sklonili od crne kuge koja je zavladala 1347. ovim delom sveta, proširivši se po celoj Evropi, kako bi preživeli i tu pošast. To da je žena carica Jelena, makar bila i carica, bila na Svetoj Gori, jedinstveni događaj. Naravno, po priči njeno stopalo nije nikada dotaklo tlo Svete Gore, jer je tamo ne samo ženama, nego svim bićima ženskog pola zabranjen ulaz. Ali nakon prolaska tog najgoreg talasa kuge, Stefan Dušan počeo zidanje manastira. I baš kao što su radili njegov deda i otac, imao je jednog bliskog saradnika, to je bio učeni Jakov, koji će kasnije postati mitropolit grada, upravo grada Sera, najvažnijeg grada nekadašnjeg vizantijskog, koji je se našao u granicama velikog Dušanovog carstva Srba i Rimljana. Jakov je rukovodio tim radovima i ono što mi danas na osnovu ostataka možemo da zaključimo jeste jedna vrsta specifične tradicije. Mesto nije bilo nepoznato. Od ovog specifičnog triptiha u Mermeru, tri grobne crkve, tri generacije Nemanjiće, kralja Milutina sa Banjskom, Stefana Dečanskog sa Dečanima i Dušana sa svetim arhanđelima, jedino su Dečane, jedino za Dečane ne znamo da je na tom mestu pre toga postojala neka ranija crkva, i upravo zbog toga su Dečani i u Dečanskoj povelji povezani sa svetim Savom, da je sveti Sava zapravo pronašao to mesto za arhanđele. Znamo da su se tu, da je to bilo sveto mesto i pre podizanja arhanđela, ali profesor Kerden će više govoriti o tome. To je i geografski jedno specifično mesto, jedno specifično mesto gde se upravo povezano sa prelaskom iz jednog sveta u drugi. Ono što, iako su sveti arhanđeli uništeni, ono što je važno jeste da je sačuvana osnivačka povelja cara Dušana, kojom je on izrazio upravo sve svoje misli zašto podiže manastir, i naravno, kao što priči takvom dokumentu, pobrojao sva imanja, sve darove koje je dao da bi se ta njegova zagrobna crkva i čitav manastir uopšte mogli da podignu. To je takozvana svetoarhanđelska arhanđelska hrisovolja. Hrisovolja je najsvečaniji vladarski akt. Tako da mi imamo određenu sliku o njegovim idejama, i svi ovi elementi koje sam već spominjao, Carigrad, sveta istorija povezano sa Jerusalimom i povezano sa tradicijom kralja Milutina i oca Stefana Dečanskog, su se uklopili u nešto što mi danas možemo samo da zamišljamo, nažalost, u jednu, ja sam ubeđen, vrhunsku ideološku, idejnu i stilsku zadužbinu, ne mogu da nazovem spomenik, jer to je bio živi organizam dok je postojao čak i u kamenu. I u ostalom, Dušan je bio iskusan već, jer je faktički on podigao Hrista Pantokratora u Dečanima, da, i imao je

0: jasnu ideju šta želi da napravi, posebno jer je počeo da zida već taj manastir kao car. Znači kao neko ko se nalazi na najvišoj hijerarhijskoj poziciji u hrišćanskoj vaseljeni, u svetu u kome je on živeo i koji je, ponovit ću to, vrlo dobro razumevao.
1: Po vašem mišljenju, profesore Stankoviću, zašto car Dušan nikad nije proglašen svetim? I da li smatrate da zemni ostaci koje je sačuvao Radoslav Grujić i koji su sada u crkvi Svetog Marka su zapravo zemni ostaci cara Dušana i svetih arhanđela?
0: Probat ću na ovaj prvi deo da ponudim svoje mišljenje, koje nije naravno u potpunosti ili najvećim delom ni originalno. Jedan od razloga je, znači, uzdizanje na carstvo apsolutno nije razlog koji se spominje. Mislim da je osnovni razlog to što je sa smrću cara Dušana 20. decembra 1355. vrlo brzo došlo do, vrlo brzo ipak, iako ne odmah, do rasparčavanja njegovog carstva. Naravno, u narednim generacijama, sledeće generacije, takve Srbije nije postojalo. I ta slika o velikoj promeni koju je Dušan doneo je počela postepeno da dobija negativnu sliku i u srpskom narodu i kasnije je ostala i u historiografiji i u izvorima koje su ljudi pisali u drugoj polovini 14. veka, u 15. i daljim sledećim vekovima. To nije jedinstven slučaj u istoriji. Osnovna moja struka je naravno vizantologija, bez Vizantije ne može da se razume ni srednjevekovna Srbija, pa ću spomenuti jednog cara koji je imao neposredne veze sa Srbijom, a to je Manojlo Komnin u 12. veku, čovjek koji je izabrao Stefana Nemanju i povezao ga neposredno sa sobom. Istu takvu sliku u vizantijskom kasnijem sećanju je zadobio i Manojlo Komnin, koji je bio najmoćniji vladar Evrope svog vremena, izuzetno sposoban, izuzetno dobar car i snažan car, ali je četvrt veka nakon njegove smrti došlo do osvajanja Carigrada, odnosno latinski krstaši, zapadni krstaši su u četvrtom krstaškom pohodu 1204. osvojili Carigrad i sva negativna osjećanja, misli, shvatanja su se kasnije Vizantinaca preneli na Manojla Komnina. To je jedan razlog. To je odgovor na ovaj prvi deo. Što se tiče drugog dela, pitanje o načinu na koji su pre nešto više od jednog veka sveti arhanđeli otkopani zaslužuje posebnu monografiju. I zbog načina na koje je to otkopavanje prilično nestručno, ishitreno i, moram da kažem, vođeno politikom tog doba, pre svega političkim ambicijama, prevelikim političkim ambicijama kralja Aleksandra Karađorđevića, mi danas sa sigurnošću ne možemo da kažemo da li su kosti, reč je o kostima i ostacima kostiju, delu ostataka kostiju koje su iz svetih arhanđela preneti u Beograd i koji se jedan, opet njihov deo, nalazi u Markovoj crkvi ovde u Beogradu. Postoji jedan način da se to utvrdi, s obzirom da imamo, na sreću, hvala Bogu, sačuvane mošti oca Stefana, Svetog Stefana Dečanskog, da imamo sačuvane mošti dede Svetog kralja Milutina i da imamo sačuvane mošti sina Svetog cara Uroša u manastiru Jazak na Fruškoj gori. DNK analiza bi danas mogla to da utvrdi sa gotovo 100% sigurnošću. Sad je samo pitanje naše volje. Da li mi želimo da saznamo ili ne želimo da saznamo?
1: Jelena, se slažete vi sa ovim?
2: Ja se u potpunosti slažem sa svojim koautorom i dragim kolegom, poštovanim profesorom Stankovićem. To su velika pitanja koje smo mi prosto sami sebi morali da postavimo kada smo radili na ovoj monografiji. Mi smo imali uvid u dokumentaciju, dakle u dnevnik iskopavanja koje je vodio Radoslav Grujić prilikom istraživanja 1927. u toj njegovoj kampanji i mnoge stvari tu bi se dale još dalje proučavati.

0: šta je činilo sve opremu tog carskog mauzoleja. Mi samo možemo da naslutimo kako je to izgledalo. Delovi ovog dnevnika sa iskopavanja iz 1927. govore o tome da je tu bilo toliko u stvari arhitektonske plastike, da je bilo skulptura u mermeru, da je bilo, naravno da su bile freske, jasno je, da je bilo čak i, to nije samo iz tog dnevnika, već iz istoriografije, dakle iz onih objavljenih radova, studije, monografije i svega što je posle toga nastalo, znamo da je bilo verovatno 4 reljefne ili skulpturalne, ajde da kažemo, predstave samoga cara Dušana. Od toga to je sve gotovo danas konsekutivno tokom ovog čitavog perioda od gotovo 100 godina, dakle 1927. mi smo u 2026. malo imamo od toga sačuvanog. Međutim, ona najvažnija skulptura i najvažnija predstava cara Dušana se nalazila na njegovom nadgrobnom spomeniku. E sad, tumačenje smisla takvog opremanja i skulpturalnog predstavljanja tela vladara u ležećem položaju na nadgrobnom spomeniku do sada je u istoriografiji uglavnom tumačeno na taj način da su to takozvani zapadni uticaj, da je to tip nadgrobnog spomenika koji se naziva žizam, dakle koristi se jedan francuski termin za taj tip ležeće figure na nadgrobnom spomeniku i mi zaista možemo da pratimo u zapadnoj Evropi na više najvažnijih lokaliteta i između ostalog i nekim vladarskim mauzolejima taj tip nadgrobnika, ali ne samo za vladarske sahrane, već i za druge, za sahrane nekih feudalaca i možemo da pratimo taj tip nadgrobnog spomenika sa ležećom figurom. Međutim, da li je to jedini okvir za razumevanje i razmatranje smisla predstavljanja carskog tela izloženog na nadgrobnom spomeniku, da li je samo to u pitanju takozvani zapadni uticaj i zašto baš samo za cara Dušana i zašto baš u Svetim Arhanđelima kod Prizrena, moje mišljenje koje sam iznela u ovoj monografiji jeste da tu moramo malo šire da posmatramo stvari. Pre svega moramo da posmatramo smisao carskog tela kao takvog. I tu dolazimo do ključnog pitanja od koga smo zapravo i počeli, a to je šta je to car uopšte? Odakle njegova moć dolazi? Odakle ta vlast dolazi? Njegova moć dolazi od Boga. Prema tome zadatak svakog hrišćanskog vladara je Hristomimesis. Dakle, on mora da bude alter Hristos na izvestan način, da ponaša, da se upodobljava Hristu po vrlinama, pre svega po tome što će biti i uzor po kome će biti ustrojena onda i njegova država koja je napodobije već carstva nebeskog, dakle sada imamo i taj koncept koji se veoma lepo kontekstualizuje u poznom srednjem veku, naročito sa idejom o 7000. godini, o kraju veka i kraju sveta sa hilijastičkim i milenarističkim idejama. Moje mišljenje je da treba to posmatrati u okvirima koncepta carskog tela koje je najsličnije ili je Hristovo telo na izvestan način, najsličnije mora se upodobljavati Hristovom telu, a u materijalnom smislu, u smislu materijalnih uzora, da treba tražiti takve uzore u samom Carigradu i uistinu ja sam ih tamo i pronašla u Studitskom manastiru i to iz epohe paleologa, ali i da se to može vezivati za plaštanice poput, na primjer, one koje je Simonide izvezla za Milutinov grob u Banjskoj.
1: Hvala vam, draga Jelena. Nažalost, vreme neumitno ide. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, gosti ovo nedeljne riznice su bili Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Povod našem sabranju je bila njihova zajednička izvanredna monografija Car Dušan i manastir Sveti Arhanđeli, izdavači manastir Sveti Arhanđeli, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o.o. Novi Sad 2024. Ja vam se najlepše zahvaljujem, draga Jelena, Vlado, na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama. Hvala vama.
1: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju saobraćajne deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Predsjednik je najavio i da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno je iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci i spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju pravog neprijatelja, razumeju njegove planove i suprotstave mu se. Primjena dogovora Irana i Omana o uslovima tranzita kroz Ormuzski moreuz zavisi od toga da li će Sjedinjene Američke Države ispuniti obaveze prema Iranu, kažu u Iranskom ministarstvu spoljnih poslova. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19:00 uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje US Open, posljednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majh Šaka. Posle 20:00 Miomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. I vreme sutra sunčano i veoma toplo, uveče u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz vetar severozapadnog smera. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija nosi naziv Posmatranje i prismotra. Prema podacima prikupljenim u brojnim istraživanjima, osjećaj da nas neko posmatra može značajno uticati na naše ponašanje, donošenje odluka, pa i sam način razmišljanja u datim okolnostima. Bivanje pod lupom, dakle, utiče na naše živote više nego što smo toga svesni. Ovakvi nalazi poprimaju sve veći značaj u kontekstu savremene globalizovane tehnološke kulture, koja omogućava prikupljanje i brzu razmenu kolosalnih količina podataka o najrazličitijim aspektima ljudskog bivstvovanja. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Igor Živanović sa Odeljenja za filozofiju istoimenog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Igor Živanović, a naša tema je kako na sve nas utiče kada smo posmatrani, kada nas neko posmatra ili kada nas nešto posmatra. I sad, naravno, ovo je tema dosta široka. Vi ste nedavno objavili članak o tome u Elementima i ja bih volio da u temu nekako uđemo tako što bismo za početak objasnili kakve podatke naučnici koji se bave, recimo, raznim granama psihologije, imaju o tome koja je primarna reakcija ljudskog bića na svest da je posmatrano.
1: Pa primarna reakcija ljudskog bića na svest da je možda bude različita, zapravo u zavisnosti toga kakva je vrsta pogleda u pitanju, pošto pogled može da ima različito značenje i da se interpretira na različite načine. Ono što znamo sasvim pouzdano, da određene vrste pogleda uzrokuju neku vrstu uznemirenosti. Dakle, pojavljuje se pojačana elektrodermalna reakcija, to znači pojačano znojenje kao odgovor na strah. Pa tako kad smo, na primjer, u nekakvim situacijama javnog nastupa ili kada smo izloženi pogledima više ljudi, možemo da osjetimo da smo ili uznemireni ili da na neki način teže uspevamo da pronađemo pravu reč koja nam je neophodna u tom trenutku, ili da imamo različita druga osjećanja koja se vezuju za to. Naravno, ukoliko smo u kontaktu sa bliskim ljudima, sa ljudima kojima smo emotivno privrženi, kojima smo afektivno privrženi, srodnicima, deci, romantičnim partnerima, naravno ta vrsta pogleda onda može da bude sasvim drugačija i da bude interpretirana na sasvim drugi način. Nije svaki, dakle, pogled preteći. Da,
0: nije svejedno ko nas posmatra.
1: Nije.
0: I kako mi percipiramo tog ko nas posmatra.
1: Tako je.
0: Ali naravno, koliko ja razumem, ovde postoji srodnost sa fiziološkom reakcijom koja postoji ne samo kod ljudi, nego koja je široko rasprostredena u živom svetu, a to je čuvena reakcija pripreme za borbu i bekstvo, kao fiziološki odgovor na nečije prisustvo.
1: Tako je, kod različitih vrsta, od reptila do velikih bezbrih majmuna, možemo da uočimo nekakvu vrstu osetljivosti na to da su posmatrani. Naravno, ta karakteristika je evoluirala konvergentnom evolucijom kod različitih vrsta na različite načine, sa vrlo sličnom funkcijom. Jel? Ta funkcija može da bude da je ona kao odgovor na prisustvo predatora i na nekakvu opasnosti, dok je onda postala neka vrsta ekstaptacije, odnosno ta funkcija oko je bila osnovna kao adaptacija je proširena na nešto drugo, pa sada pogled, gledanje, praćenje tuđih pogleda i tako dalje. Kod socijalnih životinja i ljudi ima nekakvu socijalnu funkciju.
0: Dakle, nije u pitanju samo situacija kada je nešto preteće, reakcija da nas neko posmatra kao potencijalni poen ili da se mi tako osjećamo. Uopšte ideja da su naši postupci pod prismotrom ili lupom, bilo nam ravnih, bilo nekoga sa strane, bilo možda nekoga ko nam je nadređen u nekoj situaciji, u nekom kontekstu, izaziva složeni psihološki odgovor.
1: Sam osjećaj da smo posmatrani izaziva određenu reakciju, da kažemo, i neurofiziološku i psihološku. Naravno, sasvim je drugačije da li nas stvarno neko posmatra licem u lice i kada mi možemo da identifikujemo ko nas posmatra, pošto su ljudi veoma sposobni za to da u gomili lica koja gledaju na ovu ili onu stranu identifikuju upravo ono koje direktno gleda u njih. Dakle, mi smo vrlo, kao vrsta, veoma smo osposobljeni da prepoznamo to da li nas neko gleda i u kom pravcu ta osoba gleda. Dakle, to nije uvek kod svih vrsta tako. Neko nije isto da vidimo da nas neko gleda i da možemo da razumemo u kom pravcu gleda. To je važna razlika. A što se nekih drugih stvari tiče, reakcije su, kao što sam već rekao, različite u različitim kontekstima. Dakle, različiti kontekst i nije isto kada smo svesni, jel, da nas neko posmatra direktno i kada nas neko posmatra iz prikrajka ili recimo nekakvom kamerom.
0: Naravno, neki će se setiti da danas i u fizici, tačnije kvantnoj fizici, postoji tumačenje da posmatranje neke pojave utiče na to kako se ona odvija. Naravno, ta interpretacija nije baš stroga u smislu da nije u pitanju posmatranje, nego interakcija merne aparature, ne efekat same svesti kao takve, nisu kvantifizični baš na to misli, mada neki i tako tumače, nego sama interakcija sa aparaturom. Sada kada imamo ljudski um, ljudsku svest kao posmatrani fenomen, bilo šta što čovek osjeća, doživljava i radi, to se neminovno dalje usložnjava, jer imamo onda posmatranog subjekta u doslovnom značenju te reči, što znači da je neizbežno uzeti u obzir da taj subjekat onog sekunda kada ga gledamo, baš zbog ovih reakcija, možda neće ispoljiti onu vrstu reakcije, ponašanja ili doživljaja koju mi zapravo želimo da ispitujemo.
1: To je problem, to može da bude problem u psihološkim eksperimentima. Dakle, u onim eksperimentima gde su subjekti posmatrani tokom ispitivanja, jel, mi možemo da dobijemo nekakva drugačije rezultate u odnosu na one rezultate koje bismo eventualno dobili da osoba nije posmatrana. Međutim, problem je u tome što mi ne možemo da izvedemo eksperiment bez posmatranja. Mislim, to je nekako na neki način protivrečno. Ali ono na što bi to moglo da se odražava jeste da se ljudi drugačije ponašaju u eksperimentalnim uslovima kad znaju da su posmatrani u odnosu na ono kako se posmatraju, kako se ponašaju u stvarnom životu kada, jel, nisu svesni da su pod nekakvom prostim nadzorom.
0: Kako gledati što ljudi rade kada ih ne gledamo?
1: Pa to je sad.
0: Ja se sećam u osnovnoj školi učitelj ima običaj da nekako gviri kroz vrata da vidi kako se razred ponaša kada on nije tu, prethodno kaže ponašajte se lepo, ja ću saznati ako neko bude nevaljao, a onda bismo ga uhvatili da gviri pa se smejali, pa se pravili da ne znamo da nas posmatra, ali u nekoj ozbiljnoj malo situaciji to može da bude i ozbiljniji problem. Kako se dizajniraju studije koje treba da isključe efekat posmatranja, a kako one koje treba upravo da ga izmere?
1: Da, to je problem, ali to je, čini mi se, problem za one koji dizajniraju eksperimente u psihologiji. Ja sam samo prepoznao to kao eventualni problem, nisam se nešto dublje udubljivao u sam dizajn eksperimenta, pošto mi se čini da dizajn eksperimenta nije moj posao, mada ima filozofa koji se bave takozvanom eksperimentalnom filozofijom, ali njihovi rezultati tek podbacuju u odnosu na rezultate koje dobijemo u psihologiji.
0: I meni je zanimljivije da pređemo na one filozofske aspekte ove teme, što pre, ali čisto da se podsjetimo da taj efekat posmatranost jeste uočen i u prirodnim i u društvenim naukama još dosta davno i postoji čuveni Hotornski efekat kao njegov poseban slučaj, gde merenje produktivnosti u nekom kolektivu nakon neke intervencije kao što je, ne znam, povećanje osvetljenja, smanjenje osvetljenja, promjena radnih uslova, ovakva onakva, promjena radnog vremena, nakon nekog vremena ispostavilo se da je svejedno koja je intervencija primenjena, ali da je samo intervenisanje, to što neko dođe i kaže da vidimo sad kolika je produktivnost kad smo ovo promenili, da je dovodilo do privremenog povećanja produktivnosti. To se danas često zaboravi. Pa recimo u medicini i često i u da kažemo upravljanju preduzećima, onome što zovemo management, vrlo često se efekat tog tipa proglasi za efekat same intervencije i onda imamo spektakularno uspešne intervencije koje to prestanu da budu. Kako se sad s tim nosimo?
1: Pa mi znamo negde od 19. veka da se ljudi, mislim, znamo iz svakodnevnog života odavno, znamo kroz vekove, dakle, da se ljudi drugačije ponašaju kada su posmatrani u odnosu kako, ono kako se ponašaju kada nisu posmatrani. U 19. veku imamo nekakvu prvu, kažem, naučnu potvrdu da se, recimo, biciklisti da daju više od sebe, jel? Da daju bolje rezultate kada su posmatrani, pa onda radnici u fabrikama daju možda nekakve bolje rezultate kada su posmatrani. Međutim, ono što je važno da se istakne, da taj učinak posmatranja na ponašanje ne mora uvek da bude pozitivan i na produktivnost ne mora uvek da bude pozitivan. On je pozitivan u onim slučajevima kada su radnje koje se obavljaju rutinske, naučene, usavršene, dobro poznate i tako dalje. Međutim, kada je reč o nekim poslovima koji iziskuju više kognitivnog napora, kreativnosti, pažnje i tako dalje, u tom slučaju posmatranje ima negativan učinak na produktivnost i na ono što, na rezultate koje dobijamo.
0: To naravno ima ozbiljne implikacije danas kada sve više živimo u kulturi gde se nekako prećutno uzima da je merljivost onoga što se zove performansama, dakle učinka mm-hmm. na svim poljima, pa čak i kada je kreativnost u pitanju, da je to nešto pozitivno uvek i da će samo merenje, postavljanje normi, performansi da nas vodi ka nekom napretku. Imamo čitavu filozofiju, ogroman deo raznih sektora industrije, raznih ljudskih delatnosti funkcioniše po principu merljivog učinka. Da li neko ozbiljno razmišlja, pre nego što pređemo na etičke dimenzije, o tome koliko ovo može da bude i kontraproduktivno?
1: Pa, u svakom slučaju, reč je o tome da kada smo posmatrani, kada posmatramo, mi smo subjekt koji posmatra. Kada smo posmatrani, mi na neki način postajemo objekt posmatranja. Dakle, više nismo subjekt, nego smo objekt. I to je sad jedna međusobna igra između toga kada smo subjekt, kada smo objekt posmatranja. Naprimjer, Marks je govorio, ja nisam Marks, ta lajde da ga pomenem, da ljudi stvaraju okolnosti. Međutim, u 20. veku Sartre rekao, ok, okolnosti, ljudi stvaraju okolnosti, ali okolnosti mogu da povratno deluju na ljude. Tako da mi ono što stvorimo kroz, jel, recimo da je reč o produktivnosti, ili da to može povratno da deluje i da se na negativan način odrazi na nas, na najrazličitije načine koje nismo očekivali. To je, mislim, najočitije u nekom smislu u savremenom društvu gdje smo mi pod konstantnim nadzorom. Pod konstantnim nadzorom, čak ponekad gubimo i svest o tome da smo pod nadzorom, ali mi danas ne znamo i dalje nemamo dovoljno, čini mi se, rezultate istraživanja da znamo na koji način savremeni svet, savremene metode nadzora i kontrole utiču na naše psihičko stanje, psihičko zdravlje, mentalno zdravlje.
0: Mislim, naravno, o svemu ovome ćemo u nastavku govoriti pre svega sa etičkog aspekta, pa pomalo i sa epistemološkog. Za sada je možda dovoljno da podvučemo da i ovde imamo posla sa jednim od Sartrovih glavnih pojmova, takozvanom protivsvrhovitošću, kontrfinalite, što u stvari u nekom možda malo manje doslovnom prevodu označava da naše najbolje težnje i tendencije nekad mogu da deluju suprotno onom cilju u ime kojeg smo ih uveli ili ih sprovodimo.
1: Tako je. Dakle, možemo da, na primjer, nešto proizvedemo, da proizvedemo neku tehnologiju koja se onda u krajnjoj konsekvenciji okrene protiv nas. Pritom ne mislimo ovdje na veštačku inteligenciju.
0: Ne govorimo ovdje o pobuni računara ili o pobuni robota, nego o ideji da posmatranje je ozbiljna stvar, introspekcija je ozbiljna stvar, interakcija kroz posmatranje je ozbiljna stvar i moramo da je ozbiljno shvatamo. Jeste. Hvala, ovdje ćemo zastati, pošto smo dotakli dosta teške i složene teme, pa ćemo nastaviti onda pre svega o etici.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Igorom Živanovićem sa Instituta za filozofiju istoimenog fakulteta. Naša tema je posmatrati i biti posmatran, kako na nas utiče kada smo posmatrani. I naravno, pre nego što pređemo na etičke dimenzije, prosto je neizbežno da se prisetimo nekih od najklasičnijih antiutopijskih romana 20. veka. Evo, meni je odmah pao na pamet roman Mi, Evgenija Zamjatina, gde jedna od stvari koje čine to društvo vrlo antiutopijskim su stakleni zidovi, odnosno to da svako svakoga sve vreme vidi. Zaostore imaju samo jako privilegovani visoki funkcioneri i to ne tako lako. Ta dozvola ne može lako da se dobije. Dakle, prepoznato je da to da svi sve vidimo sve vreme, to jest potpuni gubitak privatnosti, ličnog prostora gde nismo posmatrani, nosi nešto negativno.
1: Da. Pa, meni se čini da svi ti, sve te antiutopije imaju nekakve svoje korene u stvarnosti, pre svega u onim aspektima totalitarnih režima. Aspektima totalitarnih režima koja su težila kontroli i nadzoru nad svakim pojedincem i nad svakim aspektom njegovog privatnog života. Sovjeti su najviše tu praksu denuncijacije i nadzora, čini mi se, doveli u izvesnom smislu do savršenstva u tehnološki ograničenim uslovima koje su tada imali, naravno. Ali ima jedna zanimljiva stvar kad je reč o totalitarnim režimima prošlosti. Tad je nadzor bio tajan. Tajna policija vas tajno nadzire. Vi znate da bi oni to mogli da rade, ali ne znate da to rade možda konstantno. Oni to rade bez vašeg prihvatanja i bez vaše saglasnosti. Međutim, ono što je zanimljivo za savremenu kulturu, za savremeno društvo, jeste da je nadzor danas javan. Danas svi znamo da smo pod konstantnim nadzorom. Kamere su svugde, tu su kamere za prepoznavanje lica, ona na osnovu biometrijskih podataka koje određene institucije imaju, mogu vašem licu da pridodaju ime. I naravno, on ne samo da je javan, nego je na nekak način pod implicitnom saglasnošću i odobravanjem, našim odobravanjem.
0: I postoje i određene opravdanje, da budemo do kraja nepristrasni, treba da kažemo da to ima i pozitivne efekte, pre svega kada je u pitanju bezbednost.
1: Pa kad je reč o bezbednosti, možda. Međutim, stvar je u selektivnosti. Selektivnost je jako važna. Znači, kada zaključavam stan, ja ne mislim da će moji susedi doći da me opljačkaju, nego da će možda neko sa strane doći, pa da će to neki lopov ili ne znam ko, da će to da učini. Međutim, kada postavite kamere na svaki ćošak urbanog prostora, onda to se sasvim menja, zato što selektivnost sada otpada. Nisu samo pod nadzorom oni koji bi, kao u onom Benthamovom panoptikonu, bili nadzirani, koji se nalaze u nekakvom zatvoru koji je predviđen za one koji su kažnjeni za neko krivično delo, već su sad umesto nadzora nekih, sad trebalo bi da nadziramo neke, ali kao nuspojavu imamo to da smo svi pod nadzorom.
0: Nadzor svih nad svima.
1: Nadzor svih nad svima, da.
0: Gde nije samo stvar da smo svi nadzirani, naravno to je sad neki aspekt sistema, države, ali postoji i ona strana svega toga da je jako lako, baš to što ste rekli, svakome je jako lako danas sa modernom tehnologijom da gleda svakoga, tako da često se nalazimo upravo i sa druge strane kamere.
1: Pa i to je tačno, ljudi imaju određene voajerske sklonosti, dakle, ne samo da, zapravo ljudi vole da posmatraju druge, ali ne vole da budu posmatrani, bar se meni tako čini. Zato imamo čitav procvat, ne znam, društvenih mreža gde mi sasvim dobrovoljno delimo, par neki, ja ne delim, ali mnogi dele svoje privatne fotografije, sadržaje i tako dalje, koje onda završavaju u nekim kompanijama i na kraju krajeva ko zna gde, verovatno u nekim sistemima za treniranje već čuvene i dosadne veštačke inteligencije.
0: Da, o tome smo imali nekoliko emisija i naravno danas to nije tema, ali neizbežno došli smo do zaključka više puta da ono što takvi sistemi, dakle ono što se zove veštačka inteligencija, kolokvijalno danas predstavlja, u stvari zasniva se na obradi ogromnog broja podataka koje nije ta inteligencija stvorila, nego su oni stvorili nju na neki način, mislim, uz naravno određena oruđa za obradu
1: tako
0: toga.
1: Tako, a mi smo je opremili vizualnim informacijama.
0: Što znači dovoljno. Da mi stvaramo, ako je to sad nešto što vidimo i kao pretnju i kao mogućnost za neko poboljšanje u raznim oblastima, mislim da je jedno i drugo istina, ne smemo zaboraviti da mi zapravo stvaramo to što god to bilo.
1: Pa to je ona priča o kojoj smo pričali u prethodnom segmentu emisije. Dakle, mi stvaramo određene okolnosti, onda okolnosti ili u ovom slučaju tehnologija utiče na nas, mislim, ili oni koji koriste tu tehnologiju.
0: Međutim, naravno, kad je u pitanju razvoj tehnologija koje su, kako se to danas kaže, visoko disruptivne, koje mogu dalekosežno da izmene ljudski život i to na načine koje ne možemo do kraja da predvidimo, ili možemo čak da predvidimo da su neki od njih nepoželjni ili negativni, onda obično uvođenje takve tehnologije treba da prethodi neka društvena debata, svaki korak dalje treba da se prvo razmotri, pa da se onda analizira korist i šteta, potencijalni rizik, potencijalna dobrobit. Imam neki utisak da kada je ova tehnologija konkretno u pitanju, da te debate nema. Mi imamo neku retrospektivnu debatu o ovakvim tehnologijama. Uplašimo se kada ih vidimo, pa onda diskutujemo da li je to dobro ili loše, ali da nekako njihovo uvođenje teče stihijski i automatski. Nemam utisak da je to slučaj sa, na primjer, nuklearnom energijom ili genetičkim inženjerstvom. I tu ima mnogo strahova i mnogo debate, ali kao da strahovi i debate ipak prethode implementaciji tehnologija, što je verovatno i dobro.
1: Pa možda je razlog tome što se nuklearna tehnologija relativno sporije razvijala od ove četvrte revolucije kojom svedočimo sada. Međutim, ja nisam sklon toliko da budem uplašen od potencijalnih razvoja sistema veštačke inteligencije. Mislim, pritom treba da imamo na umu da i naučni napredak, da nauka ne funkcioniše tako što napreduje po jednoj liniji koja ide uzlazno, neprekidno uzlazno, već da prati neku sigmoidnu krivu, da ima jedan period velikog brzog napretka i da onda postigne jedan plato gde ostaje dugo godina. Tako da pretpostavljam da će i ovo čemu svedočimo danas da postigne jedan plato i da ćemo tu da se zadržimo neko vreme, bar.
0: Naravno, razvoj tehnologije ima svoje zakonitosti, a ima i naravno i svoje nepredvidive trenutke kada te zakonitosti više ne važe ili kada nastaju potpuno novi neočekivani pravci, ali mi kao svesna bića, kao neko ko može da vodi evo sada jednu diskusiju o etičkim implikacijama nekih tehnologija i nekih praktično praksi, ovo nije samo stvar tehnologije, nego i kako se ona primenjuje u praksi, imamo makar uverenje, hajde neću da kažem iluziju, da smo u stanju da donosimo odluke o tome koji je optimalan način, koji je poželjan način, a koji bi bio nepoželjan način da se tehnologija dalje razvija. Imam utisak opet da nas to sam i malo pre rekao, doduše ponavljam se, ali imam utisak da nas tehnologija ovde pretiče. Da mi tek kad je vidimo na delu da zavrtimo glavom i kažemo pa ovo nije baš optimalno. Da li možemo možda mi da krenemo malo korak ispred pa da preteknemo mi razvoj tehnologije svojim razmišljenjem?
1: Pa verovatno bismo mogli, ali htio bih da kažem jednu stvar koja je vezana za odgovornost. Dakle, ukoliko tu vrstu tehnologije posmatramo kao alat, bilo da se ona odnosi na, ne znam, kamere za nadzor ili nešto slično, ukoliko to posmatramo kao alat, onda je odgovornost uvek na korisnicima alata. Nikada nije može da stavimo odgovornost na sam alat. To je, mislim, besmisleno. Ja to vrlo često se čuje u poslednje vreme da, ne znam, postoje nekakve autonomne mašine, auto koje rade ovo, rade samostalno, ono rade samostalno. Međutim, uvek smo mi smo ti koji te sisteme snabdevamo informacijama, kao što smo rekli, mi smo ti koji ih dobrovoljno, u izmestnom smislu, snabdevamo informacijama, jer pristajemo na uslove korišćenja

0: Meni je jako zanimljiva ona scena iz Odiseje u svemiru 2001. kada David Bowman isključuje Hala. To nam govori u prilog tome da su poluge moći i dalje u našim rukama. Mi imamo poluge moći, mi imamo moć da vam isključimo struju.
1: To je istina, ali sada bi neki rekli da li su alarmisti preterano ili samo možda malo bolje upućeni, ja ne znam, ali mnogi bi sada rekli sledeće, a to je na svemirskom brodu koji se zaputio ka Jupiterovim satelitima da istraži monolit, postoji naravno fizički smešten taj računar, Halova svest, šta god ona bila, izvao je svešću ili samo informatičkim sistemom, vezana je za fizički substrat i na kraju ako se iščupaju ti čipovi, bukvalno fizički isključe, sve što on može da kaže je osjećam kako me um napušta, molim te ne isključuj me. Scena dramatički vrlo uspela, ali uopšte ne navik na realnost u kojoj je ta inteligencija distribuirana, raspodeljena. Već pričamo o cloudu, pričamo o serverima koji su ne na jednom mestu. Gde je onda prekidač? Ima li prekidač?
0: Pretpostavljam da neko ima prekidač, sigurno. Mislim, nemoguće je da smo napravili tehnologiju koja nema prekidač. Mislim, meni je to prosto neverovatno. Zaista.
1: Naravno, na to pitanje ćemo se vratiti, možda ne nužno u današnjoj emisiji, ali još mnogo puta vratiti dok ne dođemo u situaciju da zavisimo od prekidača ili nemanja prekidača, u što nadam se nećemo ni doći. Ovde bih opet zastao, pa bih se u završnom delu razgovora vratio opet onim etičkim implikacijama samog čina posmatranja.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Igorom Živanovićem o tome šta sve implicira ideja da smo posmatrani ili čin posmatranja drugih ili čin da nas drugi posmatraju. Dakle, dotakli smo se raznih aspekata, neizbežno i tehnologije, odnosno veštačke inteligencije, ali i u onoj takozvanoj prvobitnoj zajednici, dakle društvu ne toliko tehnološki razvijenom koje odgovara većem delu ljudske istorije, postojala je kompleksna društvena sredina gde su opet ljudi posmatrali jedni druge i zajednica je na neki način bdela nad pojedincem, ta dinamika je od uvek postojala.
1: Tako je, pa pretpostavlja se da ljudski moral evoluira u prisustvu zainteresovanih posmatrača. Dakle, kada vi i ja imamo neku vrstu interakcije i sada postoji neka treća osoba koja posmatra kako se mi ponašamo, sada da li ćemo se ponašati saradljivo ili ne, u zavisnosti od toga kako se ponašamo, ona nas procenjuje i procenjuje nas da li smo pouzdani partneri za buduću saradnju ili ne. I to onda može da ima određene posljedice po nas same. Možemo da budemo prihvaćeni kao deo zajednice, kao deo jedne jednog velikog kooperativnog poduhvata kakvo je ljudsko društvo, ili možemo da budemo označeni kao nepouzdan partner u socijalnim odnosima i da budemo na neki način ili moralno osuđeni ili ekskomunicirani i tako dalje.
0: Naravno, pretpostavljam da je tu negde i koren one izreke da niko nije prorok u svom selu, zato što je tu posmatran.
1: Pa, posmatranje ima kroz kulturalno, postoje te različite izreke vezane za posmatranje i za to da imamo pristup, na primjer, pa i u unutrašnjem svetu drugog ljudskog bića kroz sam pogled i kroz posmatranje. Pa se kaže da su oči ogledalo duše, to nema samo kod nas u našem jeziku, već i u drugim jezicima postoji slične da kažemo izreke.
0: Naravno, kod Douglasa Adamsa, autostoperskom vodiču kroz galaksiju, postoji jedna usputna epizoda o planeti čiji su stanovnici na svoju žalost imali dosta dobre telepatske moći koje nisu znali kako da ne koriste, odnosno nisu mogli da ih isključe i stalno su čuli misli jedni drugima, a pošto su naravno bili vrlo slični ljudima u svemu ostalom, zapravo isti kao mi, samo telepate, onda su se svi naravno potukli, posvađali i zavadili, jer naravno niko nije imao baš samo dobre misli o bližnjima, niti je mogao to da kontroliše. Čak svesno i voljom nije mogao mnogo da se uradi. Na kraju su činili ekstremne korake, ne bi izgubili telepatske moći. Na kraju mislim da su razne i pola planete i onda kad ih je telepatija napustila, postali su srećni. Da li bi to i nama pretilo ako bismo neprestano sirove sadržaje, svoje svesti, percepcije, svoju svakodnevicu međusobno emitovali bez filtera?
1: Da, to je zanimljivo pitanje. Imamo u literaturi, čini mi se, kod Dostojevskog, glavni junak njegovog romana je Idiot, on svima kaže sve u lice. Svima kaže sve u lice i zato nije poželjan kao socijalni, kao partner u socijalnim odnosima. Da, ne bi bilo dobro da sve što nam je na umu da izgovorimo, a i ne izgovaramo sve što nam je na umu, i drugi nemaju pristup potpuni našem unutrašnjem životu, što je dobro. A s druge strane, imamo veoma dobro razvijenu sposobnost neiskrenosti ili laganja, koje može da funkcioniše kao određeni cement društva. Neki bi rekli da je laganje cement društva, ne kažemo svakome sve šta mu mislimo. Ako je nekome ružna frizura, ne dođemo pa mu kažemo, znaš, tebi je ružna frizura, da ga ne bi uvredili. Jedan od osnovnih postulata elementarne pristojnosti jeste taj da ne budemo iskreni u svakoj situaciji.
0: Naravno, sad moramo da se prisetimo i da recimo Carl Gustav Jung je dosta uverljivo objašnjavao da ono što se u toj psihologiji naziva persona, dakle naša javna pojava koju do nekog kontrolišemo, kako se predstavljamo svetu, što inače etimološki znači maska, a nije samo prazna maska i nije samo neiskrenost, da je to zaista potrebno, da bez toga nema društvene interakcije, iako se ne varam, iako Jung jeste učio ljudi individuaciji, odnosno dostignu celovitosti, da im nikada nije savjetovao da zanemare personu i da se ponašaju kao da im persona ne treba.
1: Pa persona je ona maska koju nose u pozorištu, koju su nosili u antičkom pozorištu, to je persona. Dakle, mi navlačimo određene maske, imamo različite maske za različite socijalne kontekste i sada u različitim socijalnim kontekstima se na različiti način prikazujemo ljudima, to je ono što oni vide kad smo već kod gledanja. Dakle, mi s neki način se prikazujemo, međutim, postoje konteksti kada mi ne možemo da tu masku uvek zadržimo na licu i onda dolazi do izražaja, da kažemo, naša prava priroda, iako ja ne verujem da ljudi imaju nekakvu prirodu u smislu esencijalnog, nekakve esencijalne, nekakve substance, jel? Dolazi do izražaja ono kakvi smo mi, što ponekad možda stvari nekakve probleme, jel? Nije dobro da nas ljudi uvijek vide onakvi kakvi smo.
0: Slažem se i čak mislim da je možda opet pomalo kontraproduktivno posmatrati to onako relativno naivno kroz dihotomiju istina laž, da je naše predstavljanje laž, a ono kakvi smo zaista nekakva dublja istina. Naravno, ima istine i onome što nećemo da prikažemo. Niko od nas nije spreman baš sve svoje unutrašnje procese i tajne da deli, verovatno je dobro što je tako, ali ni persona nije samo neiskrenost. Persona je naša volja, naš izbor kako želimo da se prikažemo. Taj izbor je isto autentični deo nas. Grešim li?
1: Pa to bi možda neki psiholog mogao mnogo bolje da objasni u odnosu na mene. Ne bih ja da zadirem sada u njihov, da kažem, u polje njihove ekspertize, ali oni imaju nešto što zovu, čini mi se, impression management. Ne znam kako se to prevodi na naš jezik, ali u svakom slučaju mi se trudimo da ostavimo određeni utisak na druge ljude, na to kako ćemo da im se predstavimo.
0: U svakom slučaju, ako ostanemo u domenu filozofije, imamo Michela Foucaulta koji je, nakon što je raskrinkao sve moguće vrste lažnog predstavljanja, još uvek govorio o kultivisanju sebe.
1: Pa,
0: što je opet neka vrsta, možda je njegova persona nije tako površna, ali opet je neka vrsta persone. Čak mislim da ga je Pierre Hadot, koji je inače bio njegov veliki prijatelj, na kraju kritikovao i rekao da je to skoro kao da neko u umnom ili duhovnom pogledu hoće da bude kicoš i da kultiviše kako se predstavlja. Ja ipak mislim da je tu Foucault bio vrlo na tragu nečega što je čoveku nužno za opstanak.
1: Pa moram da priznam, što se tiče Foucaulta, da sam Foucaulta vrlo davno čitao, on se dosta bavio ovim stvarima koje se tiču ono odakle smo krenuli, od nekog bentamog panoptikona i od toga kako nadzor ima, kakav nadzor ima uticaj na ljudsko društvo i to kako se mi predstavljamo i tako dalje. Međutim, polje moje ekspertize nije kontinentalna filozofija i ja nisam toliko pozvan da o tome govorim.
0: U tom slučaju možemo odmah da se vratimo tamo odakle smo otišli u ovu malu digresiju. Dakle, ako mi sada kultivišemo personu, bilo po Foucaultovim savjetima, po Jungovim, po nekim trećim, po svom instinktu, svi to nekako radimo. A onda se nađemo u svetu gde više nema onoga sad sam posmatran, a sad nisam. Na poslu sam ono, pod jednom vrstom pogleda, a onda kod kuće digam sve 400, ako smo posmatrani 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, ako su svuda kamere, kao što kaže, ako su instrumenti posmatranja, iako je kultura, što je još gore od tehnologije kamera, ako je kultura da je sad odjednom nekako socijalno prihvatljiva norma ponašati se stalno kao da smo posmatrani i biti stalno posmatrani, da to sad svi tako treba da živimo. Kako se to odražava upravo na našu izgradnju persone, ako sad moramo i da postanemo ta persona, jer više nema vremena kada nismo persone?
1: Ono što mene više brine jeste to kako taj konstantni nadzor utiče na naše mentalno zdravlje i kako će uticati na naše mentalno zdravlje.

0: u budućnosti. Zapravo mi danas, čime sam na početku emisije rekao, nemamo dovoljno i dalje nemamo dovoljno podataka o tome kako nadzor i posmatranje kako se reflektuju na naše mentalno zdravlje i da kako će se reflektovati u budućnosti. Verovatno ćemo u jednom trenutku imati dovoljno istraživanja koje će to moći da nam, ukažu. Ono što trenutno ja znam iz nekakvih psiholoških istraživanja, da osobe koje imaju nekakve teške mentalne poremeće tipa šizofreniju, da možda dovede do pogoršanja njih, da nadzor i stalno nadgledanje i stalan taj osjećaj da su pod prismotrom, jel, možda dovede do pogoršanja njihovih simptoma. Mislim, kako to utiče na nas ostale koji nemamo takvu vrstu problema, to ostaje da vidimo u budućnosti. Međutim, čini mi se da smo možda zbog tog stalnog nadzora konstantno na oprezu, kako kaže čuveni šef FBI-a Hoover, iako sam paranoidan, ne znači da me ne prate. Mi smo stalno neki način praćeni.
1: I sve vreme na neki način se navikavamo da sve što kažemo, kao da kažemo pred 8 milijardi drugih ljudi ili nešto više koliko nas ima. E sad, to može da bude opet etički da se posmatra kao korak napred, čak da je ostvarenje ideala nekih stoičkih filozofa koji su to savjetovali u vreme kada nije bilo ni kamera, ni mikrofona, pa i zapisati nečiju misao nije bilo tako jednostavno i retko ko je to mogao. Knjige su bile nešto što je bila privilegija samo jednog uskog svoja i samo u nekim zemljama. Pa opet, recimo, ideal koji su formulisali Epiktet i Marko Aurelije, ali zapravo svi stoici su ga se držali, je da svaki naš pojedinačni čin treba da bude takav kao da nas ceo svet, kao da nas svi ljudi i bogovi posmatraju. Možda smo sad taj ideal ostvarili, pogotovo sa društvenim mrežama, internetom, kamerama svuda, i očigledno nekima se dopada, jer imamo fenomen influencerstva, ljudi koji žele da budu sve vreme posmatrani i čak da zadaju ton drugima, ali imamo i fenomen da neke to može da otera u nervni slom.
0: Pa možda i tako. Što se tiče filozofa, moralnih filozofa koje ste pomenuli, da, ja mislim, normativna moralna teorija, meni se čini, treba da bude formulisana tako da ljudi mogu da je ispune. Čini mi se da veliki broj normativnih moralnih teorija, uključujući i ova koja zahteva da smo i stalno se ponašamo tako kao da nas neko posmatra i tako dalje, da ne mogu da budu efektivne moralne teorije, zato što se nikada nećemo ponašati tako kao da smo pod stalnim nadzorom. Čak i sada kada smo faktički pod velikom količinom prismotre, da kažem, u savremenom svetu, dešavaju se one instance slobode kada mi jednostavno zaboravljamo na to da smo posmatrani, pa se ponašamo na način možda neki na koji ne bismo volili da se ponašamo, ili se ne bi ponašali pod nekim drugačijim okolnostima.
1: Na stranu to da je ljudska motivacija složena i da i to naše ja o kome pričamo kao da je to samo jedna konzistentna svesna čestica, ona ima svoju kompleksnost i da nekad postoji unutrašnji konflikti, da mi možda želimo da se ponašamo na jedan način, imamo porive koji nas vuku na neki drugi. Ako smo jake ličnosti i dobar karakter, oduprećemo se porivima da se ponašamo onako kako naša etika ne nalaže, odnosno nalaže suprotno, ali to sve nije nešto što može da se uzme zdravo za gotovo. I ta moralna evolucija ljudskog bića je opet nešto što drugačije izgleda gledano s polja, drugačije izgleda gledano iznutra, drugačije sa normativnog aspekta, drugačije sa aspekta psihologa, drugačije sa aspekta nekakvog samoreferentnog subjekta, kako je to danas moderno reći. I šta onda tu menja situacija kada opet smo svi konstantno na uvidu drugima?
0: Činjenica je da posmatranje definitivno menja naše ponašanje. To znamo na osnovu nekakvih eksperimenata, jel? Naprimjer, u eksperimentima takozvane igre diktatora, gde vi imate nekakve stvari koje zadužite da dodelite drugom subjektu. Recimo, vi dobijete, ne znam, kutiju bombona i sada možete da mi dodelite 3 bombone ili 5 bombona. Ljudi kada su posmatrani, su velikodušniji. Imaju tendenciju da daju više nego što bi davali u onim uslovima kada nisu posmatrani. S druge strane, postoji jedna tendencija ka umerenosti u onim situacijama kada smo posmatrani. Tako da posmatranje ima neke pozitivne učinke. Međutim, ono što je problem, gde je ta vododelnica, jel, između onih pozitivnih učinaka i onih negativnih učinaka. Mislim da je ta vododelnica najveći problem.
1: I naravno, za sam kraj, da bismo ovo nekako zaokružili, možda je upravo dobro da se na to i nadovežem i da postavimo pitanje na koji način danas uopšte, kada više i nemamo kontrolu nad tim, ko nas posmatra, kako, čak i nad tim kako se tehnologija za nadzor dalje razvija, jer protokol se razvija, nije više moguće proći gradom, a da ne prođe vam mnogo saobraćajnih kamera. Naravno, one će sprečiti teže prekršaje, imaju pozitivan učinak, možda će manje ljudi ginuti na ulicama, sve to u redu. Ali osjećaj da i najsitniji prekršaj biće odmah registrovan, čak i kod najsavesnijeg vozača može da stvori neki nivo stresa, osim toga, da li je moguće ne napraviti baš i najsitniji prekršaj celog života?
0: Ne znam da li da govorim iz svog iskustva ili da govorim uopšte. Meni se čini da je to nemoguće, a iz svog iskustva sam sasvim sigurno da je nemoguće. Naprimjer, mogu da vam dam lični primjer. Ja znam da postoje kamere na putu od Beograda do Divčibara, na primjer. Na jedinici puta kod Mionice postoje, na nekim krivinama, postoje kamere koje mere brzinu. I uprkos znanju da postoje kamere koje mere brzinu, ja konstantno prekoračim brzinu upravo na tim deonicama puta. Zato što razlog tome, ne znam, mogu to da pripišem zaboravu, a mogu da pripišem to mojoj, jel, slobodi.
1: Standardni odgovor, verovatno, bezbednosnog saobraćajnog inženjera, da je neki prisutan, bio bi, pa lepo, ponašajte se kao da su kamere uvek tu i zapravo ponašajte se kao da kamere nisu bitne, ponašajte se kao da jednostavno ste čovek koji neće nikad napraviti prekršaj jer ne treba da ga napravi i bit će sve u redu. Ali u tome jeste stvar, ako su propisi veoma detaljni, ponekad ćemo ući u okolnosti gde je jako teško ne napraviti ih, i to može da bude problem u situaciji 100% nadzora.
0: U situaciji 100% nadzora dolazi do našeg gubitka, potpunog gubitka slobode, mislim. Ili u jednom trenutku može da dođe do toga da potpuno počnemo da ignorišemo prisustvo propisa, pravila, kamera, nadzora i tako dalje, i da se ponašamo na načine na koje se inače ne bismo ponašali. Iz nekih drugih ljudskih poriva takođe.
1: I naravno, za sam kraj onda, sa aspekta filozofa koji se bavi etikom, šta bi onda bila vaša preporuka? Ići promišljenije, praviti manje korake napred kada je u pitanju nadzor, ograničiti se na one situacije gdje nadzor sprečava veliko zlo, što je nesporno, tamo gdje možemo sprečiti teška krivična dela ili pogibeljno ponašanje, da se razumemo, ja kada sam dao ovaj primer, nisam mislio da nije pozitivno sprečiti vozače da divljaju i da bahato ugrožavaju svoj tuđ život. Mislio sam na sitne prekršaje.
0: Da. Ima jedna stvar kod Platona, koji kaže da rđavim ljudima ni dobri zakoni ne mogu da pomognu, a dobrim ljudima zakoni nisu potrebni. Tako da pravila u iznosnom smislu zavise od toga kako ćemo ih interpretirati i koliko smo voljni da ih poštujemo. Možete imati najbolje zakone na svetu, ali ukoliko nemate populaciju koja je spremna da poštujete zakone, onda...
1: I naravno, etični smo onda kada smo etični zato što nas vodi naš moralni kompas koji smo izgradili, a ne onda kada se ponašamo etično s polja zato što nas neko vidi.
0: Ne postoji ni jedan etičar koji će reći da ste moralna osoba ukoliko se ponašate iz straha od toga da ćete biti kažnjeni. Ponašanje iz straha od kazne nije moralno ponašanje, već je isključivo moralno ponašanje smatramo onim kada smo mi internalizovali određena moralna pravila koja, ja sam zagovornik takozvanog zdravorazumskog morala, to je ono što vas nauče, što naučite u nekakvoj pristojnoj porodici, one elementarne stvari, nemoj da lažeš, nemoj da kradeš, nemoj da obmanjuješ ljude i tako dalje, nekakve elementarne stvari koje imate kroz kulturalno prisutne. Bernard Gert, čini mi se, da je začetnik i prvi zagovornik takvog shvata, takvog razumevanja morala. I to nije uopšte tako teško poštovati, takva moralna pravila uopšte nije teško poštovati. Mogu da dam primer slaganjem, ne znam za posmatranje, ali primer slaganjem je jako, jako zanimljiv. Dakle, laganje uključuje, je vrlo kompleksan proces, zato što imate istinitu informaciju koju držite za sebe, imate lažnu informaciju koju plasirate za javnost. To stvara jedno, da kažem, to psiholozi zovu kognitivno opterećenje, dakle, mnogo više napora ulažete da biste lagali nego da biste govorili istinu. Dakle, biti moralan nije tako teško.
1: Zapravo, detektori laži, kako oni klasični, koji ne detektuju baš laž, ali oni koji pokušaju detektuju ponašanje koje je neiskreno, zapravo se izasnivaju na merenju tog napora i na merenju nesvesnih reakcija ili zapravo danas, kada su u pitanju moždani skeneri, na kognitivnom naporu, na tome da mozak u određenim zonama mora da troši više energije da bi održao dvostruku sliku, istinitu i važnu. Ali za sam kraj, mislim možda čak da sam prišao previše ovom razgovoru iz spoljašnjeg ugla, a iz unutrašnje možda stvari izgledaju bolje. Dakle, nije samo stvar u tome da nas neko posmatri, da li nas neko posmatri, koje su implikacije toga, nego i šta mi iznutra, mi koji ipak donosimo odluke, koji imamo slobodnu volju. Što je opet predmet filozofske debate o kojoj nećemo danas. Ali mi bit će obdarena slobodnom voljom šta mi činimo da bismo svoje ponašanje uskladili sa našim najboljim etičkim normama, posmatrao nas neko ili ne.
0: Da, pa ovdje već pominjeni filozof Thomas Hobbes smatrao da je sud individualne savjesti slab kriterijum moralnog delovanja. Dakle, to kako ćemo mi sami sebe da procenimo i da li ćemo da osjećamo određenu krivicu nakon određenog postupka, da je to slab garant da ćemo da se ponašamo.
1: Kod nekih ljudi zakaže potpuno.
0: Kod nekih ljudi to uopšte nemaju, mislim, ali to je sad nešto, možda tema za neku drugu emisiju. Postoje osobe koje uopšte nemaju nikakav moralni kompas, mislim, to je neka druga priča, ali koji su moralni stranci. Međutim, za nas koji, da kažemo, koji smo emotivno i moralno kompetentne osobe, koji možemo da iskušavamo, da možemo da prvo, da kažem, uslovno rečeno saznamo koja su to moralna pravila koja treba poštovati, da možemo da ih internalizujemo i da onda možemo, ukoliko ih prekršimo, da iskušavamo nekakve moralne emocije, kao što su krivice i kajanje. Postoje osobe, upravo ove, čini mi se, koje ste pomenuli, koje ne iskušavaju nikakvu krivicu, kajanje, ne mogu da internalizuju moralne norme i tako dalje. Mi koji smo, da kažem, moralno kompetentni, koji to možemo da uradimo, mi onda iskušavamo ta neprijatna osjećanja, jel, prema, a s druge strane je to kako nas drugi posmatraju, jel, jesmo predmet moralnog ocenjivanja i moralnog nadgledanja drugih osoba, uključujući počev od naših ukućana pa do, preko naših prijatelja pa do, ne znam, šire zajednice, jel, tako da čini mi se da ta dva aspekta, mi kao socijalna bića, ta dva aspekta su nekako u stalnoj interakciji, to kako mi koristimo ono što smo internalizovali, pretpostavljamo u najranijem uzrastu negde, pa onda tokom razvoja to usavršavali, brucili i tako dalje, naš nek, da kažem, moralni osjećaj ili moralne neke intuicije ili nazovite to kako hoćete, sad nije to toliko ni bitno, taj terminološki aspekt, i onda to kasnije vremenom postaje savršenije, bolje profilisano, može da se koristi, da se primenjuje na različite situacije i tako dalje.
1: Bilo da je kamera uključena ili ne?
0: Pa bilo da je kamera uključena ili ne, mislim, za većinu ljudi uključena kamera može da predstavlja nelagodu, ali ne može da nije baš toliko velika pretnja. Pretnja je za one počinioce nekakvih teških krivičnih dela. Međutim, čini mi se da njih ni kamera neće sprečiti da počne bilo kakvo krivično delo.
1: Naravno.
0: Pogotovo kad je reč o ovima koji ne mogu da internalizuju moralne norme. Oni uopšte ne mogu da percipiraju da to što oni čine da je to nešto pogrešno. Tako da, da li će biti pod nadzorom ili neće biti pod nadzorom, ali će da čine to pa će da čine.
1: Ni nadzor nije naravno sve moguće.
0: I nisu pritom...
1: Nije lek za sve. U svakom slučaju, vremen mi isteklo, pokrenuli smo mnogo pitanja, nismo dobili mnogo odgovora, odnosno nismo došli do mnogo odgovora, ali možda je to upravo i pod jedne filozofske analize ovako složenog pitanja kakav jedino i možemo da očekujemo. U svakom slučaju, tema se može dalje produbiti i ja se nadam da će imati još emisija. Za sada hvala što ste bili naš sagovornik.
0: Hvala vam što ste dali.
1: Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Igor Živanović, a naša tema posmatranje i šta znači biti posmatran. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. A mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, tonmajstorke Branislava Urošević i autor emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko. Antiko.

Po legendi, kada je papa Urban VIII čuo Allegrijev Miserere prvi put, bio je toliko oduševljen da je izdao dekret kojim je zabranio kopiranje ovog dela i njegovo izvođenje izvan Sistinske kapele, gde se moglo čuti samo tokom uskršnje sedmice i to na kraju posebnog dela uskršnje katoličke službe, takozvanog Tenebre. A kazna za kršenje ovog dekreta bila je ekskomunikacija iz crkve. Lepota Allegrijeve muzike, ali i tajnovitost i ekskluzivnost koje su je okruživale, uz neverovatno iskustvo koje svako morao imati slušajući je u ambijentu Sistinske kapele, bili su ključni za tako veliku atraktivnost koju je Miserere Gregorija Allegrija imao i u njegovo doba. Čuti ovo delo je bilo i pitanje prestiža među pripadnicima bogatijih slojeva čitave Evrope, pošto su tako retko i ekskluzivnoj prilici uskršnjoj službi u Vatikanu i Sistinskoj kapeli mogli prisustvovati samo odabrani. Više od jednog i po veka se, dakle, Miserere nije mogao čuti izvan Sistinske kapele, odnosno do trenutka kada je jedan tinejdžer odlučio da se oglušio papski dekret i nakon što je, kako legenda govori, čuo kompoziciju samo dva puta, uspeo je da je zapiše. Bio je to 14-godišnji Wolfgang Amadeus Mozart, kome se i danas pripisuje zasluga za bekstvo Allegrijevog Miserera iz Vatikana, iako ne postoji prepis ove kompozicije pisan njegovom rukom. Činjenica jeste da su se od te 1770. godine pojavile kopije, ali zahvaljujući jednom engleskom kompozitoru i istoričaru muzike, doktoru Charlesu Berniju, koji je navodno notni zapis dobio od samog Mozarta. Nema doduše podataka o tome da li su se Mozart i dr. Berni sreli, ali se dr. Berni, nakon putovanja na koje otišao da bi se sreo sa Mozartom, u Englesku vratio sa notama Allegrijevog Miserere, koji je publikovao već 1771. godine. Nakon toga, kopije ovog dela raširile su se celom Evropom. Od tada do danas kompozicija nije prestala da se izvodi, da oduševljava slušaoce do te mere da je postala kultno delo duhovne muzike. No da li je ostvarenje i u Allegrijevo vreme zvučalo onako kako ga danas poznajemo? Da li je mnoštvo dekorativnih elemenata, ukrasa, takozvanih abilamenta, uključujući i čuveni visoki C u solo glasu, zaista bila i zamisao samog Allegrija? Upravo to se zapitao još jedan Englez, muzikolog i izdavač Ben Byram Wickfield, koji je krenuo u potragu za svetim gralom, kako je naslovio svoj naučni esej u kome je 2013. godine objavio rezultate svojih proučavanja.

0: I first heard Allegri's Miserere as a chorister at King's College, Cambridge, when I used to sing the top C myself.
1: Prvi put sam čuo Allegrijev Miserere kao član hora King's College u Cambridgeu, kada sam visoko C izvodio upravo ja. Fotokopije nota koje smo imali su bili i sečeni komadi različitih notnih izvora. Jedna strana je bila iz izdanja iz 18. veka, druga je poticala od nekog drugog izvora. I baš pred visokim C štampani deo se završavao, a C je dopisano rukom. Oduvek sam se pitao čemu se tu radi, zašto je to tako. Ali nisam na to mislio godinama, a onda sam se nakon jednog razgovora o Allegriju setio tih čudnih kopija. Imao sam malo vremena i odlučio da pogledam o čemu se ovde radi i istražim šta bi to u stvari trebalo da bude.
0: I'm going to see what this is all about and investigate what it should be.
1: Ben Byram Wickfield je uspeo da dođe do nekoliko rukopisa Vatikanske biblioteke, od kojih je najstariji iz 1661. Dakle, nastao 9 godina nakon Allegrijeve smrti i ni u jednom od njih nije pronašao ukrase, abilamente, po kojima je hor Sistinske kapele bio čuven i koji danas jesu neizostavni deo Allegrijevog Miserere. Međutim, pronašao ih je u jednom pogrešno katalogizovanom rukopisu iz 18. veka u Britanskoj biblioteci, što je govorilo o transformaciji kroz koje je kompozicija vremenom prošla. Zapravo je svaki izdavač i izvođač ponešto dodavao Allegrijevom zapisu i Miserere je u narednih više od 200 godina dobio stotine varijanti, od kojih je svaka, zahvaljujući ornamentaciji, znatno udaljena.

Za Bajram Wakefieldovo istraživanje i novo izdanje Miserere Gregorija Alegrija zainteresovao se i Harry Christophers, rukovodilac jednog od najboljih vokalnih ansambala na svetu, engleskog hora The Sixteen. Ovi umetnici su mnogo puta izvodili i više puta snimili Alegrijev Miserere, te je Christophers dobro poznavao partituru, i to mnoge njene varijante. Između ostalog, došao je do zaključka da je Alegrijev Miserere tako dugo bio zaključan u Vatikanu, pre svega zbog sada spornih ukrasa, abilamenta, i za to ima dobre argumente. Naime, visoke glasove su u Alegrijevo vreme pevali kastrati, a naročito čuveni su bili upravo oni u Sistinskoj kapeli. Njihova virtuoznost je bila nadaleko poznata, kao i njihovo majstorstvo u ornamentaciji, to jest u izvođenju abilamenta. Upravo ova njihova veština je po Christophersu bila tajna zanata koju je trebalo po svaku cenu sačuvati i zbog toga je po njemu Alegrijev Miserere tako dugo bio zatočen u Vatikanu. I njega je, kao i Bena Bajram Wakefielda, privukla pomisao na to da bi se moglo doći do toga kako je zaista legendarni Miserere zvučao, te je posegao za novom edicijom i dao nov zvučni pogled na ovo delo. Pročišćen i sveden, ali ipak sa zadržanim i nekim naslagama vremena, kako bi se očuvalo ono zbog čega Miserere jeste ikona duhovne muzike. Njegova skoro potresna izražajnost i uzvišen božanski ton, kako je objasnio. A sve to predstavljeno je i na kompakt disku koji je ansambl The Sixteen objavio 2013. godine. Slušate upravo ovu verziju Miserere Mei Deus Gregorija Alegrija.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Vraćamo se našoj temi, fantazijama u evropskoj muzici između 16. i 18. veka. Kao i u prvoj fazi razvoja ovog veoma popularnog oblika koji je podrazumevao pre svega slobodu invencije i maštovitost, dakle u delima 16. i 17. veka, i fantazije zrelog baroka postaju deo neke druge forme, nekog ciklusa, svite pa i sonate, ali se i povezuju sa oblicima poput preludijuma, invencije, varijacije, tokate. Kontrapunktski tretman materijala fantazije sada je već pravilo, jedan od onih koji je u tom smislu, pišući fantazije za instrumente sa dirkama, čembalo i orgulje, ostao neprevaziđeni majstor, bio je Johann Sebastian Bach. Bach je ostavio 15 fantazija, što samostalnih, što u paru sa drugom formom, tokatom ili fugom, na primer, i u svim ostvarenjima je dosegao majstorstvo i kontrapunktskog pisanja i improvizacionog tretmana motiva. Mnoge njegove fantazije prava su remek dela zrelog baroka, a jedno takvih je hromatska fantazija i fuga za čembalo, kojom Bach zapravo nastavlja staru tradiciju posebnog tipa fantazije, veoma rasprostranjenog u 16. ali potpuno napuštenog u 17. veku. Hromatske fantazije su pisali mnogi, pa i najveći renesansni majstori poput Johna Downlanda, na primer, i njen karakteristični motiv jeste silazni hromatski

dorski niz od 4 tona, tetrahorda, koji pripada dorskom modusu, te su otuda po pravilu ovakve fantazije komponovane u D-molu. U ovom tonalitetu je i Bach napisao svoju hromatsku fantaziju za čembalo koju je upario sa fugom. Pored hromatske fantazije i fuge za čembalo, njegova kapitalna dela u ovom žanru jesu i ona koja je namenio orguljama. Takva je fantazija i fuga u C-molu ili velika fantazija i fuga u G-molu. Bachovu hromatsku fantaziju ćemo slušati u izvođenju Kenneta Gilberta na čembalu, dok će njegovu veliku fantaziju u G-molu na orguljama odsvirati Ton Koopman.

0: 16.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora, koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, spaja sa drugim delovima zemlje. Obe nove deonice biće puštene sutra u saobraćaj. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. U Deliblatskoj pešari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici Srbije šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, i dalje rade na lokalizaciji požara. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Tom izmenom njeno važenje produženo je na još mesec dana. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 7, a 23 osobe vode se kao nestale, saopštile su lokalne vlasti. Do sada je spaseno 237 osoba. Brod se prevrnuo i potonuo je na dubinu od preko 500 metara. Putnički brod koji isplovio iz Kirenije krenuo ka turskoj luci Taršuđu, počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga, nedugo nakon što je napustio luku. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, reprezentativci Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova u vazdušnom puškom. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju, pošto je u meču za treće mesto pobedila Grčku rezultatom 3-2. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim, istočnim predelima prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije,
2: o herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Naš današnji gost je gospodin Bojan Maljević, istaknuti filmski i televizijski producent. Gospodine Maljeviću, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: S obzirom na vašu bogatu producentsku karijeru, kako bi izgledao rezime iz vašeg ugla?
4: Rezime moje karijere.
3: Tako je.
4: Pa taj rezime je teško napraviti da bude jasan i precizan, jer je bio veoma turbulentan. Međutim, na kraju, posle 50 godina bavljenja ovim poslom, smatram sebe jako zadovoljnim onim što sam radio, koliko sam radio i ljudi sa kojima sam radio. Tako da u najkraćoj crti taj rezime bi bio da sam srećan čovek što se bavim ovim poslom.
3: Divno. Možete li nam ipak pobrojati neka najznačajnija ostvarenja, filmska, televizijska, naravno pre svega zbog naših slušalca?
4: Obično ljudi kažu teško je da to čovek odabere, međutim kod mene to užasno lako. Ostvarenje koje zaslužuje da bude vredno pažnje, to je serija Vuk Karadžić. Pisao Milovan Vitezović, a režirao Đorđe Kadijević. Ta serija je zanimljiva po tome, ne samo kao jedan istorijski dokument, nego nju je predložio Umberto Eco da uđe u svetsku baštinu nematerijalne kulture. I koliko ja znam, to je jedini projekat koje je zaslužio jedno tako priznanje, ne samo kod nas, nego u Evropi sigurno. Sad dalje, da ili ne, ja to ne bih mogao da kažem. Kada su u pitanju filmska ostvarenja i televizijska, od filmskih ostvarenja je to film Nož, koje snimam po romanu Vuka Draškovića, iz prostog razloga što mislim da je to snimano 1998. godine, ali on je ušao u kategoriju 100 najvažnijih filmova naših. I to je po meni, onako sada da ne budem skroman, a i nemam razloga, to je jedan pravi film u svim segmentima nastanka jednog filmskog dela. To predstavlja jedan pravi film. Kad to kažem, mislim da to nije delo koje se uradilo na brzinu, ovlaš, nego je delo koje je urađeno studiozno i zaslužuje upravo to da bude na tom mestu. To nije 100. mesto, nego to je među 100 filmova. Tu je paradoks jedan u ova dva projekta što sam spomenuo. Nož se svakog Božića emituju u Republici Srpskoj. Godinama su oni to radili bez naše

0: dozvole i kad su nas pitali, mi smo rekli ok, samo nastavite, nije to važno. A druga zanimljiva i za mene tajna je serija pomenuta Vuk Karadžić, koja se ne reprizira ovde u Srbiji. Ne znam zašto. Za mene to do danas ostalo tajna, ali valjda tako treba da bude.
1: A recite mi, gospodine Maljeviću, svakako u jednom trenutku kad ste bili mladi, vi ste doneli tu odluku. Šta je uticalo na to da vi izaberete posao producenta kao svoje zanimanje?
0: Ne mogu da kažem da sam bio ljubitelj filmova, kao mlad momak, čovek i tako dalje. Mene su zanimale neke druge stvari, ali na ovaj put me uputila jedna slučajnost, zahvaljujući onoj divnoj dami, Vidi Tomić, koja je bila urednik u televiziji Beograd, moja divna drugarica i moja Crnogorka. Igrom slučaja me je pozvala i eto, sve ostalo je istorija.
1: Da, da, uvek neko na neki način doprinese tome. A recite mi, kako je vaše razmišljanje danas o zanimanju producenta? Da li mislite da je to zanimanje dovoljno firmisano, priznato?
0: Moj ugao gledanja na to da li je danas zanimanje producenta priznato je da ono ne samo da nije priznato, nego prosto govorimo o filmskoj produkciji, znači filmskoj televizijskoj produkciji, ono praktično više ne postoji danas. I to u, mogu bih reći, u proteklih 20 godina je polako nestalo to zanimanje. Ljudi imaju, nose te nazive zvučne, ali to sa pravom produkcijom i pravim producentom, sa tim čovekom koji u svojim prstima nosi magiju i ta magija posle prelazi na ekrane i filmska platna, koji kreira ceo posao od početka do kraja, danas takvi ljudi više praktično ne postoje. Ima ljudi koji se bave ovim poslom, to čak vrlo uspešno, ali to su neke druge okolnosti, pa sad ne bih ulazio u taj deo priče, iza toga stoje mnoge druge stvari, politika, država i tako dalje, ali ono što se zove izvorna kreativna produkcija, mislim da nisam sreo kolegu mlađeg koji bi zaslužio jedan takav lep naziv.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Povodom gostovanja u emisiji Producentske priče gospodina Bojana Maljevića, producenta, razgovaramo sa istaknutim dramskim umetnikom, glumcem Svetozarom Cvetkovićem. Gospodine Cvetkoviću, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Želeo bih da vas pitam, vi ste svakako bili u projektima i sarađivali ste sa gospodinom Bojanom Maljevićem, kakva je po vama bila ta vaša saradnja?
4: Pa, znate šta, ta saradnja nije bila na nivou sad nekih par godina, nego je zapravo počelo od onog trenutka kad sam ja počeo da se bavim ovim poslom. I ona je, kako god okrenemo, išlo nekim uzlaznim nivom, uz obostrano uvažavanje, ali i uz jedan bitni trenutak u našim životima, kada se Bojan usudio da uradi nešto što ja ne verujem da bi iko u tom trenutku se usudio da uradi. Dakle, 93. godine, u trenutku kada je zemlja bila u takvom okruženju u kome je bila, u trenutku kada je vladala jedna nemaština na jednom opštem nivou, on se odlučio za to da producira jedan film koji je kasnije, zapravo i u tom trenutku, ali kasnije postao u dobroj meri kultni film. Radi se o filmu Ni na nebu, ni na zemlji, koji je radio po svojoj ideji, ali angažujući reditelja Mišu Radivojevića, koga sam ja to prilikom upoznao, i nakon toga razvio neku dublju saradnju sa njim. Ali u tom trenutku jedna velika hrabrost za producenta, koji zaista ne može da zna kuda će u tom času ni zemlja da ide, ni kako će da idu finansijski tokovi u tom trenutku kada se više

0: cene kod nas ne obračunavaju u dinarima nego u nekim bonovima, svaki dan bon vredi nešto drugačije. Loše stvari čovjek vrlo brzo se trudi zahvaljujući dobrim stvarima da zaboravi, ali ja nikada ne mogu da zaboravim da iza Bojana, iza njegovog znanja i iskustva zapravo stoji jedna velika hrabrost da se uhvati u koštac sa stvarima koje u tom času apsolutno niko nije spreman da prihvati kao jedno vreme odgovornosti na sebe, a producent kao producent ima osnovni postulat o tome da je odgovoran ne samo za to kako će taj film se napraviti od kojih sredstava, nego je odgovoran u dobroj meri za živote i sudbine svih tih ljudi koji su angažovani u toj ekipi, uključujući njihove porodice, pogotovo u tom času. Tako da, sve to što sam sa Bojanom i pre toga radio, ali i kasnije, jeste neki logičan sled onoga što se desilo 1993. godine i što je od jedne njegove zamisle napravilo kultni film i film koji po kome vas ljudi prepoznaju, ne ono što se kaže na ulici, nego vas prepoznaju po tome što je to vezano za nečiju mladost, na kraju krajeva i moju, i što reflektuje to vreme na pravi način u odnosu na to kakvo je vreme koje danas živimo i u odnosu na to kakvo je vreme koje smo pre toga živjeli. Dakle, to je jedan poseban trenutak i Bojan je i kao producent, ali u dobroj meri i kao nosilac te ideje zapravo stao iza te priče, kao i za nekoliko priča koje smo nakon toga radili uz obostrano uvažavanje i saglasnost kako ćemo raditi. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da radim u svemu što je on radio i u stvaranju filma Monte Royal Pictures i u svemu tome što je izašlo kao rezultat svega toga.
1: Gospodine Cvetkoviću, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vam.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je filmski i televizijski producent, gospodin Bojan Maljević. Gospodine Maljeviću, možete li nam reći kako vi zamišljate nekakvu optimalnu koncepciju ili vizuru zanimanja producenta umetnosti? Šta je to produkcija umetnosti po vama u najboljem smislu reči?
1: Osnov za bavljanje jednom takvom profesijom je da posjedujete radoznalost, veliku količinu radoznalosti. Pratite dešavanja u svojoj zemlji i u svetu, literaturu, da gledate beskrajne količine filmova. To je kao trening atletičar.
0: Tako je.
1: S tim što mi stižemo ne na olimpijadu, nego jurimo Oscara. To je želja svih nas. Kreativna produkcija, osim naravno obezbeđenja sredstava, koji je, ima dve vizure, najteži deo posla, ali u suštini i najlakši deo posla, da se obezbede ta sredstva, jer kad vi obezbedite neku količinu para, postajete polako sigurni da će to delo nastati. Ali ono što je iznad svega i na vrhu svega, to je da osetite, da imate dar, da imate tu viziju kada čitate neke tekstove. Da prepoznate pravi tekst, da on donosi sa sobom sve one vrednosti koje su potrebne. Ja ovde pre svega govorim o komercijalnom filmu, ne o autorskom, to je sasvim neka druga dimenzija. I ako nemate takav tekst, ne dađe vam pod ruku, onda ste u jednom malom problemu i bacate se na traganje za neki tekst. Posežete za baštinu književnosti, domaćoj, savremenoj ili iz prošlosti, i tu naravno da ćete pronaći temu za vaš budući film za koji smatrate da će privući gledaoce. Ukoliko i tu ne budete imali oko koje će zapaziti takav jedan tekst ili vama to bude blizu umu i srcu, onda ćete uraditi sljedeću stvar, a to je kupiti neku franšizu i uraditi remake nekog dela koje je davno urađeno, i od toga napraviti jedno novo delo. I sve skupa to zahteva kod vas veoma veliku osobinu kreativnosti. To je tek početak. Odabrati ekipu, reditelja, ostale autore i saradnike na tom filmu, što je jedan veoma, veoma težak posao, jer svi umetnici koji se bave, pa i svi umetnici generalno, oni u velikoj meri kad uđu u kancelariju da obave razgovor, retko kad ostave ego ispred vrata te kancelarije, nego ulaze sa još povećanim tim količinom ega, i tu nastoji sada ti dugi beskrajni razgovori, ubeđivanje i tako dalje, i na red dolaze glumci. Ta kategorija ljudi, nama dragih ljudi, je veoma specifična, veoma teška. Postoje glumci s kojima je nemoguće se dogovoriti, glumci s kojima se dogovorite pa se ne pridržavaju dogovora, i naravno postoji jako puno ljudi sa kojima je beskrajno lako i veliko zadovoljstvo raditi. To je sve tako lako ispričati, ali sve to vi morate da nosite u glavi, da imate ceo taj koncept u svakom delu njegovog nastajanja, da bi došlo do jednog dana kada to snimanje počne da radi. Tu nastaje drugi deo posla producenta, koji gleda ta nastajanje tog dela iz dva ugla, da se sredstva troše namenski i kvalitetno, da se ne probijaju rokovi, da se kadrovi koji su snimljeni budu malo više po vašem ukusu i mišljenju nego onako kako to reditelj obično i tvrdoglavo zahteva. Ima jedna anegdota, jedna od mnogih u tom trenutku, u tom radio sam film Ni na nebu ni na zemlji. Režirao ga je Miša Radivojević i ja sam došao na projekciju tog filma i odgledali smo i rekao Mišo, kraj moramo da snimimo, presnimimo. Pa kako to sad nastane paka u njegovoj, pogotovo u njegovoj glavi. Poznato je po tome da je on kao čovek koji sve to jako dobro zna. Ja sam primorao njega da snimo kraj, a zašto? Zadnja scena je susret glumca i glumice i oni stoje i gledaju se. Rekao Mišo, pa šta je ovo? Kaže, ona je njemu pogledom susula u oči sve što misli. Pa rekao, dobro, ajde da vidimo to, da presnimimo, pa da vidimo. Jedva je uradio i na kraju to ipak sve skupa dobro bilo. Hoću da kažem da ta kreativna produkcija zadire u svaki segment nastajanja jednog televizijskog ili filmskog dela. Imate trenutaka kad radite sa rediteljima koji su ograničeni svojim poznavanjem i umećem ili strahom od nekih ozbiljnih scena, pa ne žele da takvu scenu snime u dimenziji u kojoj ona treba, vredi, zaslužuje. To je bio slučaj sa serijom Vuk Karadžić, gde je gospodin Kadijević veliki esteta i mislim naravno dobar reditelj, ali se nije upuštao u masovne scene. Tu nije bio siguran. Vodili smo duge priče jer sam mogao da mu obezbedim mnogo više toga materijala, ljudi, statista, konja, svega, nego što je on tražio. To je meni bilo krivo. U smislu da daj da kad vozimo auto, da ne vozimo, ne znam, Mercedes, vozimo Lamborghini, jel? I ponekad sam uspevao da to uradim. Sve skupa to je bilo okej, ali kažem, naiđete na momente gde kao pravi producent, kažem pravi, onako sa punim pravom kad to izgovaram, vi lako se radujete kad uštedite. Neće reditelj, šta me briga, ostane više para produkciji. To moj posao nikada nije bio. Ja sam se trudio i trudit ću se ako budem dalje radio da reditelju pružim maksimalne mogućnosti da on iskaže svoj autorski rad, da iskaže svoju ideju, svoj talenat, svoj dar i da zajedno napravimo jedno dobro delo. Radio sam projekat krajem 89. godine, Boris Godunov sa čuvenim Zulavskim, Maže Zulavski. Nisam ga razumeo mnogo puta i bili smo u sukobu velikom, čitavo vreme rada u jednom velikom sukobu, što je prilično šteti projektu. Međutim, kada se projekta završio, ja sam učestito, bio i u pravu. Za sve što je tražio, bio u pravu, ja se protiv toga borio, nekada uspeo, nekada ne, ali u velikoj većini slučaj bio pravo i napravio jedan veliki film. O kreativnoj produkciji mogu da se drže predavanja satima i satima, to i vi znate, pa i predavao sam ponekada na studentskom programu u okviru fakulteta FEFA. To su bili divni sati i nadam se da se kod tih mladih ljudi ostavilo traga. Tako da sa tom kreativnom produkcijom morate imati malo dara, malo talenta. A iznad svega, ono što sam rekao na početku, radoznalost. To je vodilja kroz taj jedan dosta komplikovan posao.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.
0: Na vezi smo i sa istaknutom glumicom, glumicom posebnog dara, Vesnom Trivalić. Vesna, dobar dan.
4: Dobar dan, Duško. Hvala vam za ovu lepu najavu. Ne znam da li sam je vredna.
0: Ja mislim da ste zaslužili. Recite mi, molim vas, vi ste sarađivali, bili ste u projektima gde je naš današnji gost, gospodin Bojan Maljević, bio producent. Kakva je to po vama i za vas bila saradnja?
4: Pa evo, ja, pošto smo se jeli čuli i ranije, pa sam, kada sam počela da se spremam za ovaj razgovor i da pravim jeli listu sećanja kad i šta sam radila sa Bojanom Maljevićem, nije mi bilo jasno zašto ne mogu svega da se setim, jer nikada nisam imala problem sa tom hronologijom saradnje. Onda mi je internet pomogao, pojasnio, izgranuo me podatkom da smo prvi put sarađivali 1987. godine. Znači, ja sam tad bila student treće godine fakulteta i to je bio TV film Vidim ti lađu na kraju puta i ja sam tada prvi put dobila veću ulogu, ako se ona zove glavna, onda ćemo tako da je zovemo. Mm-hmm. Zatim smo radili TV dramu Brod plovi za Šangaj. Zatim, mislim, ja sam neke stvari sam zaista i zaboravila, a sad sam ostavila ono što je meni lično i profesionalno važno i drago.
0: Mm-hmm.
4: A i publika će prepoznati. Slušalci, pardon. Serija Otvorena vrata, serija Dug moru. I ove dve serije zajedno sadrže oko 140 snimljenih epizoda.
0: Da, da.
4: I sve ovo što govorim obuhvata period od skoro 40 godina. Zašto sad ovo govorim, ove brojke? Za sve ove godine moja profesija se nije menjala. Samo sam se menjala ja u njoj. Je li nekad manje, nekad više, možda nekad i nimalo, a producentska jest, znate. Novo vreme, moderno doba, pa i moderno doba ima veće zahteve. Bojan Maljević je opstao jer ima veliko producentsko obrazovanje i veliko znanje. I pritom ja govorim o tim, ja, pošto je meni produkcija i dalje, kako da vam kažem, laik sam, sramota me, ali tako je. Ja to zovem građevinsko, mentalno, građevinski, matematički poduhvati koje producent mora da realizuje da bi snimio projekat, ali već govorim o umetničkim stremljenjima, znate, o idejama zašto i o čemu će se u slici i reči pričati u tim projektima. I ja sam svedok da je Bojanu svaki projekat bio odskočna daska za sledeći sa još većim izazovima. I on jeste inovativan, jeste pomerao granice, jeste išao u korak s vremenom, a negde je, Bog me dobrano, trčao ispred njega. Ako moje reči zvuče kao hvalospev, molim vaše slušalce da kao i ja odu i na internetu će naći sve projekte iza kojih stoji njegovo ime i prezime. Dakle, on bira fantastične saradnike, poštuje ih, brine o njima, sve funkcioniše kao sad, a moje iskustvo i ja kao glumica imam mir, osjećam se sigurno, osjećam se lepo dok snimam i mogu na miru da se prepustim mojim kreativnim nemirima u tom procesu, jeli, snimanja. Zatim, on je inspirativan, hrabar i reč koja se retko koristi, a njemu pripada, Bojan je vredan čovek. I u studiju gde smo snimali Otvorena vrata, deo scenografije je bila njegova uramljena fotografija ukucana u zid. Ja sam imala repliku koja zapravo opisuje taj segment njegove ličnosti. Po Maljevićevom kalendaru, nedelja je prvi radni dan u nedelji. I eto, to bi zaista ukratko bilo to.
0: Vesna, hvala vam lepo na divnim rečima i uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama, Duško. Bilo je zadovoljstvo i što sam vas čula, obzirom da smo drugovi sa studije.
0: Tako je, tako je. Ne damo se i dalje. Živeli.
4: Da, živeli.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je filmski i televizijski producent, gospodin Bojan Maljević. Možete li nam reći, gospodine Maljeviću, evo, ako biste sad, kao što i radimo neku vrstu pregleda, rezimea ono što ste uradili u karijeri, koje vam je producentsko ostvarenje najdraže, a s druge strane koje je možda najuspešnije, ako možete sami da zaključite, molim vas.
1: Pa iznenadećete se. Govorim o čitave karijeri svoje.
0: Tako je.
1: Dva projekta su mi najdraža, ali oni nemaju veze sa filmom. Tako je to poređeno u životu. Jedan projekat koji sam radio, govorim zašto izdvajamo dva projekta, zbog specifičnosti zemlje u kojoj smo živjeli. To je bio meč za titulu evropskog prvaka Parlov Adinolfi. Događaj, možemo reći, i spektakl, gde obično ljudi brkaju između događaja i spektakla. Održan na Marakani, 42.000 gledalaca. Do tada niko na svetu nije imao toliko gledalaca u novijem dobu. Kasnije u Kinshasi u Clay nadmašio to. To je jedan događaj koji me čini onako uzbudljivim, ponosnim. Uraditi sve suprotno onome što je tadašnja vlast mislila. I da, šta, naravno, proglašen sam tada, to je bilo popularno, tehnomenadžerom. Ni danas ne znam šta to znači.

0: Znači, to je značilo zabranu rada na neko vreme. I drugi projekat koji je takođe van filma, to je koncert na Marakani 78. godine Zdravka Čolića. Zašto je on važan i bitan? Prvi put kod nas se na jednom zatvorenom prostoru radi na takav monumentalni projekat. A kompletna oprema, ton, zvuk, rasveta, laseri, tehničari, bio je tim tada već legendarne grupe Pink Floyd. To je u jednu socijalističku zemlju bilo prosto onako ne nemoguće, nego ravno
1: kosmički brod.
0: Da. To izvan ta sva ta dva događaja sebi vrlo onako draga i nosim ih u lepoj uspomeni. A ono najgore što sam, ili kako bih rekao, najžalije što sam producirao, to je neuspeo pokušaj moj da snimim film o Marku Miljanovu. A uspeo sam da nagovorim Sean Connerya da igra skadarskog vezira koji drži govor na grobu Marka Miljanova, i taj gospodin, bio sam kod njega u Toskani, kad je pročitao scenariju, odmah je rekao da o novcu nije hteo da razgovara. Toliko ga je ta tema uzbudljiva privukla, i to je onako meni jedan moj, mogu da kažem, neuspeh koji ću teško zaboraviti.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Bojanom Maljevićem, filmskim i televizijskim producentom. Bojane, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno stručna intuicija, da kažemo, u funkciji predviđanja najboljeg izbora za scenario?
1: Pa znate šta, gotovi projekti kao u arhitekturi ne postoje na filmu. Znači, to posezanje za dramskim tekstom, gotovim, već napisanim, ili naručivanje jednog teksta za koji smatrate da će biti dobar, prvo kao tekst, a onda i gledljiv kao jedna stvar koja, od koje zavisi budućnost, naravno, svakog budućeg projekta. To je jedna stvar koja je u stvari najvažnija, najbitnija. Tu pokazujete, iskazujete svoju intuiciju, svoje poznavanje, pre svega, teme kojom želite da se bavite, do koje mere hoćete da uđete u to. Ne bih to mogao da nazovem, bilo bi pretencijozno, vizionarstvo, nego to je prosto onako kako vam, što bi ljudi rekli, duša šapuće, ovo je to, to je to pravo, i vi posegnete za tim i idete dalje. Znači, bez dobrog dramskog predloška nema ni dobrog filma. Vrlo je teško upropastiti dobar scenarij. Vrlo teško, ali zato je jako lako napraviti loš film kada scenarij nije dobar.
0: Naravno, najčešće biva. A recite mi, gospodine Maljeviću, da li ste nekad pomisli da taj posao koji ste radili sve ove decenije u Srbiji, da ste ga radili, na primjer, u Americi, i da ste samo jedan scenarijo dobro izabrali, vi biste danas bili mnogo bogatiji čovjek? Da li ste nekad pomisli i zažalili što niste bili u toj prilici?
1: Razmišljao sam o tome i želeo sam da to uradim, da odem u tu obećanu zemlju i da se pretvorim u kopača zlata koji ispira bezbrojne količine vode, da nađe taj grumen koji bi u tom trenutku bio taj scenarijo. Kao neafirmisana ličnost na tom tlu, možda iz CV-a oni bi prepoznali ko dolazi u tu, ili pokušava, bolje rečeno, u tu industriju. Vi ste unapred osuđeni na jedan vrlo težak, naporan i posao koji je nemoguće uraditi. Moje mišljenje je o ovome nastalo kasnije. Ja kao mlad, kao hrabar, robustan, mogu da pomerim planine, tako sam mislio kad je ovaj posao u pitanju. Tražio sam trenutak da odem. No, desilo se da sam umeđu vremenu radio nekoliko koprodukcija veoma velikih sa Amerikancima, sa Francuzima, koprodukcije više zemalja, alžirsko, francusko, rusko, jugoslovensko u to vreme sa Avala filmom. I gledajući te njihove timove koji dolaze onako opremljeni za nas nestvarno u svemu, uniformisani sa moćnim spravama i alatima, troše za nas nezamislive količine trake. Naš film se zasnivao otprilike na 25.000 metara. To je velika sreća ako nabavite. Oni potroše u danu toliko, manje ili više. Onda sam razumeo, posle tih brojnih iskustava, razumeo sam da uopšte ne moram da odem u tu Ameriku. Da me to ne zanima. Video sam koji posao ja radim, kako znam da ga radim i na koji način vodim taj posao do svog života na filmskom platnu. I još ono što je stvarno egzaktno, to je da smo mi dve kulture, dva različita kontinenta. Mi merimo u milimetrima, oni mere u inčima. Govorim to kao opasku samo. I da u stvari tamo ne bih mogao da dostignem ono što želim. Mislio sam da možda kad prođu godine, 10, 20, 30 godina, da ću ponovo zaželeti da odem. Nisam ni tada imao preveliku želju, jer stvarno je gubljenje vremena ako niste recimo dobili Oscara za film na stranom jeziku. Onda imate velikih, velikih šansi. Bez toga vi nemate apsolutno nikakvu šansu da prosperirate u bilo kom segmentu filmske umetnosti. Ne znam za primer osobu, glumca, raditelja koji su tamo uspeli da postanu nešto. Pokušavaju i pokušavaće, i zato sam to na početku odgovor vama rekao da bih se osjećao kao ispirač zlata koji traži svoj veliki grumen i teško će ga naći.
0: Bojane, na kraju, kakav je vaš savjet mladim kolegama, producentima koji danas kreću tim, da kažemo, vašim stazama? Šta biste im savjetovali? Kako da rade taj posao?
1: Ja sam to nekoliko puta imao prilike da razgovaram sa tim divnim mladim ljudima, punim želje, znanja, i uvek sam ih usmaravao na to da ne čekaju, da ništa ne čekaju, nego da zgrabe ne samo svoj život, nego svoj poslovni život, producentski život. To su diplomirani producenti, nekada to nije bilo u neko davno vreme, koji su manje ili više nešto malo saznali kroz te 4 godine studija, zavisi ko je njima to predavao i na koji način je prenosio svoje znanje, ali sve to skupa njima ne donosi veliku korist. Kad su na tom fakultetu, dobiju neku teoriju, ali oni moraju, i to sam uvek govorio, da se odluče da urade svoj prvi projekat što pre, da ga urade, kakav god, ali da ga urade. Uspešan, neuspešan, dobar ili loš, ali da ga urade. U kratkoj formi, u dugoj formi, ali moraju početi da rade taj projekat i moraju da u sebi otkriju tu žicu ogromne radoznalosti, koja treba da bude upućena ne samo na poznavanje literature, literatura je uvek u nekim ormanima, policama i tako dalje, dostupna na bilo kom jeziku, nego radoznalost koja se upućuje ka ljudima, različitim ljudima. Neko bi rekao u našem načinu izražavanja malim i velikim ljudima, ne, nego onim koji su prepoznatljivi zbog svojih dela. Morate svakog upoznati, vrednog čoveka iz bilo koje profesije, da obavite razgovor sa njim, da dobijete malu neku klicu tog pogleda na život, ne znanja, pogleda, do onog čoveka koji se iznenada pojavi u vašem životu ili čujete i zaželite, morate zaželiti da ga vidite gde god on bio, govorimo o našim prostorima naravno, da ga nađete i da sednete i da sa njim razgovarate. Znači, radoznalost i razgovor sa ljudima u vama će pokrenuti tu kreativnu energiju. Čekajući da se nešto desi, a to se neće desiti, da će vam neko ponuditi, ne, vi ste kopač, vi ste ispirač. Vi morate da nađete svoju reku u kojoj ćete kopati, ispirati i doći do projekta sami. Vi ste borac, borite se golim šakama, bez zaštitne opreme, vas udaraju sa svih strana. Ljudi koji vam ne žele dobro, ljudi koji žele da vas zgaze da bi oni krenuli korak napred. I to je jedino pravilo u našem poslu. Biti surov i nemilosrdan prema sebi. To je put ka uspehu.
0: Gospodine Maljeviću, zahvaljujem vam se na saradnji i učešću u našoj emisiji.
1: Hvala vam što ste me pozvali.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
0: Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, koje smo razgovarali sa istaknutim filmskim televizijskim producentom gospodinom Bojanom Maljevićem. U ime ekipe koja je realizovala i današnju emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije. Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Na terenu je više od 50 ljudi. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Vlada Srbije produžila odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Tom izmenom njeno važenje produženo je na još mesec dana. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 7, a 23 osobe vode se kao nestale, saopštile su lokalne vlasti. Do sada je spaseno 237 osoba. Brod se prevrnuo i potonuo je na dubinu od preko 500 metara. Reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na otvorenom svetskom prvenstvu za žene u Kini. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevno od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora, koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, spaja sa drugim delovima zemlje. Sutra od 12 časova tom deonicom krenuće prva vozila. Od Beograda do Golubca putovaće se oko sat i 20 minuta. Predsjednik Aleksandar Vučić je prisustvovao svečanom puštanju saobraćaj deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Na Međunarodni dan nestalih, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da se u Južnoj Srpskoj pokrajini 562 Srbe i drugih nealbanaca i dalje vode kao nestali, a da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Iz UNMIK-a poručuju da će nastaviti da podržavaju porodice nestalih, da ostvare svoja prava i saznaju sudbinu svojih najmilijih. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu poraste na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodosti reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je na startu US Opena, pošto je poražen od Poljaka Kamila Majšaka sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3, 6-3. Kasnije večeras Miomir Kecmanović igraće protiv Denisa Šapovalova iz Kanade, dok su jedan sat posle ponoći sastaju Novak Đoković i Argentinac Mariano Navone. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 34 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa Jerg Widman i prijatelji izvode kamerna dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Jerga Widmana i Roberta Schumana. Snimak je zabeležen na ovogodišnjem Mozartovom festivalu u Würzburgu. Od 21 sat i 35 minuta u emisiji Žene u muzici, članice kvarteta flauta Emiseri sviraju dela savremenih autora. Od 22 sata i 25 minuta možete pratiti dramu Vesne Perić Decimala. Od 22 sata i 50 minuta emitujemo snimak sa koncerta harmonikaša Bjarkea Mounsena i perkusioniskinje Merlin Mezur, zabeležen 2024. godine u Danskoj. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Odlomke iz opereta Viktora Herberta emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Girolama Frescobaldija, Johana Josefa Fuchsa, Johana Gottfrieda Mittela, Antonija Salijera i Franca Berwalda.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta održanog na Mozartovom festivalu u Würzburgu 26. juna u dvorani Carske rezidencije. Program ovog koncerta osmislio je Jörg Widmann, kompozitor i klarinetista, koji je sam na njemu nastupio, okupivši svoje prijatelje i saradnike, violinistkinje Tian Wu Yang i Eriku Geldzecer, violistkinju Lili Francis, violončelistu Lukasa Zibera, pijanistu Nikolasa Rimera, kao i Danu Barak, koja je muzicirala na klarinetu i bas klarinetu. Na programu su bila dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Roberta Schumana, kao i dva Widmannova ostvarenja, od kojih je jedno nastalo po porudžbini upravo Mozartovog festivala u Würzburgu. Najpre slušate Mozartov kvintet za klarinet i gudače u A-duru, Kehlova oznaka 581 sa stavovima Allegro, Larghetto, Menuet i Allegretto con variazioni.

Kvintet za klarinet i gudače u A-duru, Kehlova oznaka 581, Wolfganga Amadeusa Mozarta odsvirali su Jörg Widmann klarinet, Tian Vajang i Erika Geldzecer violine, Lili Francis viola i Luka Ziber violončelo. Vratite snima koncerta održanog 26. juna u dvorani Carske rezidencije u Würzburgu u okviru Mozartovog festivala. Naredne minute ispunit će premijera sedme etide za solo violinu, odnosno Jupiter etide Jörga Widmanna, nastale po porudžbine ove muzičke manifestacije. Widmann ovom kompozicijom zaokružuje ciklus etida za solo violinu koji je započeo 1995. godine, a inspiraciju pronalazi u Mozartovoj Jupiter simfoniji, posebno u složenoj kontrapunktskoj strukturi njenog finala. Kompozitor je pred sebe postavio zadatak da na jednom instrumentu dočara preplitanje muzičkih linija koje u Mozartovoj partituri ostvaruje čitav orkestar. Jupiter etida tako istovremeno predstavlja savremeni osvrt na Mozarta i virtuozno ispitivanje tehničkih i izraženih mogućnosti solo violine. Delo je posvetio violinistkinji Tian Vajang, koja će ga sada i odsvirati, a stavovi su Allegro vivace, Andante, Menuet allegretto i Menuet allegretto.

Bila je to premijera 7. etide za solo violinu Jupiter etide Jerga Vidmana, koju je odsvirala Tian Wayang, umetnica koja je delo i posvećeno na koncertu održanom 26. juna u dvorani carske rezidencije u Würzburgu na ovogodišnjem izdanju Mozartovog festivala. Sada ćete čuti prvu violinsku sonatu u A-molu, opus 105 Roberta Schumana, koju će Tian Wayang izvesti uz klavirsku pratnju Nikolasa Rimera. Stavovi su strasno izražajno, umereno brzo i živahno.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je Grozničeva fantazija Jerga Vidmana. Izvodili su Dana Barak, klarinet i bas klarinet, Tian Vajang i Erika Geld-Zecer violine, Lili Francis viola, Luka Ziber violončelo i Nikolas Rimer klavir. Pratili ste snima koncerta održanog na Mozartovom festivalu u Würzburgu 26. juna u dvorani Carske rezidencije, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

Poštovani slušalci, bila su to dela Kai Yanga Chana, Jennifer Higdon i Heike Beckman, koje su odsvirale članice američkog kvarteta flauta Emissary, kojima je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Emisiju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Bilo je naporno?
1: Uvek je naporno. Čak i kada je rutinski.
0: Pacijent je bio pod najjačom anestezijom.
1: Lokalno. Stent se radi bez totalne.
0: Znači, mogao je da te gleda?
1: Mogao je. Ali nije. Dodaj mi taj peškir, molim te. Hvala. Ljudima je obično neprijatno da gledaju hirurga u oči. Dok radi. Pogledamo se u oči. Samo na početku.
0: Ja bih te gledala da sam ti došla pod nož. Sve vreme.
1: Ali nisi.
0: Stvarno misliš da nisam?
1: Pa nekako mi se uvek čini da ja tebi dođem pod nož kad god se sretnemo.
0: Kažeš to kao da se suviše često srećemo.
1: A šta ti misliš?
0: Nikad ne može biti previše često. Ovo ne. Nikada.
1: Hoćeš kafu?
0: Ne. I dalje piješ bez kofeina.
1: Aha.
0: Ali zato pušiš. Hodajuća kontradikcija.
1: Nije kontradikcija, nego balans.
0: Mislila sam da te otpratim do kuće.
1: Neću. Odmah kući. Ne mogu ovakva kući.
0: Razumem. Kući se ne nosi ništa krvavo, anestezirano, nikakav medicinski otpad. Kod kuće samo Vivaldi, minimalistički nameštaj, artefakti iz Butana, da bi se koketiralo sa nekakvom egzotikom, da bi se dopustio nekakav trag avanturizma. Ali to je konzumeristički avanturizam, paket aranžman, Kambodža, Laos. To je sledeća destinacija?
1: To je bilo pre 2 godine. Zaboravila si.
0: Ne. Pa nismo se videle duže od 2 godine.
1: Toliko već ima. Ne mogu odmah kući. Znaš, kao što glumci ne mogu odmah kući posle predstave, nego siđu u bife.
0: Da ne nose lik kući, da ga ritualno speru viskijem, votkom.
1: Znaš da ne pijem?
0: Znam. Samo jednom si se napila u životu, na nečijem 18. rođendanu. Ali ne mom, nisi se čak ni ljudski napila, samo si jednom povratila i zaspala. Ne voliš kad nemaš kontrolu.
1: Čovek se osjeća zadovoljno kad ima kontrolu.
0: A žena? Mora li imati kontrolu?
1: Uz ovaj posao to se očekuje od mene.
0: Ti si odabrala ovaj posao, ne on tebe.
1: Misliš da sam dobro odabrala?
0: Znaš šta mislim o tome oduvek.
1: Pa šta, trebalo da budem neka umetnica možda? Neka od onih što završe u pozorišnom bifeu.
0: Daj, molim te.
1: I misliš da bi tada imala više vremena za tebe, jel?
0: A da, ti si mislila na mene, na to kako će meni biti.
1: Da, mislila sam. Kako će tebi biti. Nisam te ostavila.
0: Pogledala.

0: ovaj razgovor.
1: Nije uvek isti. Umeđu vremenu se dese nova putovanja. Inače je sve isto. A reci mi, i dalje putuješ sama?
0: Imam prijatelja.
1: Prijatelja imaš?
0: A, ja sve vreme imam prijatelja.
1: Znači, nemaš partnera.
0: Ne živimo zajedno.
1: I to znači da ti nije partner? Oženjen je?
0: Ne.
1: A da, to ne bi bilo u skladu sa tvojim moralnim svetonazorima. I, znači tako, vidite se s vremena na vreme, imate neki seks, pretpostavljam, i putujete.
0: Ne moram da pričam o svom seksualnom i emotivnom životu.
1: A imaš ga? Mislim, emotivni život. Što me tako gledaš?
0: A zašto ti procenjuješ moj emotivni život? Misliš da ne mogu da ga imam sa 50 godina?
1: Eto, baš me zanima kako to izgleda.
0: Imati 50?
1: Ne, nego kad s nekim deliš emocije.
0: Pa sigurno ne onako kako ih ti deliš. Kako misliš da ih deliš?
1: Da, misliš na patetične kliše za koje si govorila da ih prezireš. Ruka u ruci, glava u krilu, poezija recimo, T.S. Eliot, Dylan Thomas, Crnjanski, on crta tvoj akt ugljenom, pušta ti Joy Division, smice.
0: Nika Cave si zaboravila, onu pesmu o brodovima, The Ship Song.
1: Nisam je ja zaboravila, ti si. I nije pesma o brodovima, možda pre o brodolomima ili o klopnjačama i novim porinućima.
0: Ja je nisam zaboravila. Ali njeno mesto je tamo gde treba da bude. U prošlosti.
1: I dakle, kako ih ti deliš?
0: Emocije.
1: Sa koliko decimala?
0: Ne ide ti taj vitriolski humor. Možeš ti i bolje. Ne verujem u velike ljubavi od emocija, priznajem samo odanost i poštovanje. Eto.
1: Dakle, isto.
0: Vidiš, to me je održalo. I zašto on uopšte mora da crta njen akt? Što ne crta ona njegov?
1: Pa može i ona njegov.
0: I što ona njemu ne svira na električnoj gitari?
1: Zato što kad ju je tata pitao šta hoće da joj kupi za 18. rođendan, ona je tražila put u Oxford, a ne gitaru i pojačalo.
0: Pa eto, meni je više značio taj poklon. I tamo sam upoznala Matthewa. A on je već bio mladi lekar.
1: I proveli ste divno leto i više nikad niste...
0: Tad nije bilo interneta. A ja mrzim duga pisma.
1: Jesi li nekad pokušala da ga nađeš?
0: Zaboravila sam prezime. Neki ljudi dođu u tvoj život samo da bi ti dali pravac. Ili da bi potvrdili da je onaj na kome si dobar. Sad stoji onako tempi pa sati. Što bi rekli Italijani?
1: Ne znam, nisam učila italijanski.
0: Ali latinski jesi, to je skoro isto.
1: Jesam, zbog tebe. Sve je bilo zbog tebe. Sada bih voljela da ništa nisam morala zbog tebe. Zbog tvojih očekivanja, zbog straha od osude, zbog straha od neuspeha. Eto, to sam bila ja. Svi strahovi i strepnje od neuspeha.
0: Ništa ti nisi morala.
1: Kako nisam?
0: Stvarno ništa nisi morala. Niko ti nije rekao da moraš. Mogla si sama da biraš.
1: To je samo privid slobode izbora. Ti nešto zamisliš, ti se na nešto opsesivno fiksiraš, a ja? Ja samo ispunjavam taj izbor. Kao dobri vojnik, tužni vojnik, u raspadnutim cokulama, bez zaliha vode, u nekoj nepoznatoj zemlji koju ne znam ni zbog čega ona osvaja. Ili je brani? Šta si ti osvojila, reci mi? Ja više nemam nikakvu mapu. Zemlja je dobila nove obrise. Stari zemljopis više ne važi.
0: Otkud je taj stari naziv za geografiju, zemljopis?
1: Zato što sam ja starmala. I volim te stare mape, globuse, kopije srednjovekovnih gravira. To sam oduvek volela da listam. I maštam, sećaš se?
0: Sećam se.
1: Ništa ti nisi osvojila.
0: Popela sam se na Mont Blanc, sećaš se?
1: Sećam se. Tad ih je troje poginulo.
0: Ja nisam.
1: Ne dopuštaš ni sekunde pažnje. Jedina tvoja dobra osobina, nikad ne veruješ da si

0: najbolja i ne opuštaš se. Zato što moraš da budeš još bolja. Još bolja, još bolja, još, još, još.
1: A šta u tome ima loše?
0: To što nema smiraja. Nikad.
1: E pa to me i čini živom. Pola pet. Sad bi već mogla krenem kući.
0: A nećeš da proveriš pacijenta?
1: Kolegina smena je sad.
0: Ali ti si ga operisala.
1: Biće dobro, uvek bude dobro. Ne samo da prežive, nego mogu da trče i sa preponama. Toliko im dobro bude srce.
0: A tvoje?

0: I sad Nunaš unučiće.
1: Jedva su pospali. Niko nije znao da će biti blizanci. Pa ko će da pomogne, ako ne ja? Izvini, sad ne mogu ni da ti skuvam kafu. Vidi, bre, sva sam u pelenama, peglanju. Eno, imaš aparat tamo za espresso.
0: Zet ti ga je kupio za rođendan.
1: Zet trguje tim aparatima na veliko.
0: Hoćeš na terasu da zapalimo?
1: Znaš da više ne pušim.
0: Da, vidim. Ugojila si se.
1: Menopauza?
0: Ne farbaš se više.
1: Kao da je to sad bitno, ajde.
0: Ostavio te.
1: Ma naravno da me nije ostavio, ne može on mene nikad da ostavi. Pa zajedno smo od srednje škole.
0: Ja bih ga ostavila.
1: Ma nije to tako lako. Nije nikad. A i zašto bih ostavljala nekog sa 50?
0: Ja bih ga ostavila onda kada je prvi put zaboravio da mi je rođendan i otišao s društvom na žurku.
1: To je bilo u prošlom veku.
0: To se ne zaboravlja. Ni ono kad ti je tresnuo šamar što si se ofarbala u plavo i nazvao te...
1: Ma bili smo maturanti, o čemu ti pričaš? O čoveku koji je sa mnom sve ove godine.
0: I zbog koga nisi završila fakultet i postala si domaćica.
1: Izvini, ali porodica i gajanje dece, to je full time job.
0: Oho, vredela je letnja škola jezika u Oksfordu. Ona iz prošlog veka.
1: I nisam zbog njega napustila fakultet, to je bio moj izbor. Medicina nije bila za mene.
0: Nije.
1: Nisam se našla u tome i basta. I moraš li večito da me kinjiš na tu temu?
0: Nešto mu je kiselkast ovaj espresso. Ja volim one sa čokoladnim moka aromama.
1: Ti uvek moraš nešto specijalno. Uvek si mislila da si predodređena za nešto posebno. Niko ti nije bio dovoljno dobar. Niko! Uzmi sladoled iz frižidera, čokoladni. Stavi meni isto.
0: Porodično pakovanje? Neću. Sećaš se kada si na svadbi najbolje drugarice uzela mikrofon i otpevala The Miracle of Love? Toliko je bilo patetično tada. A koliko bi bilo divno da sada poželiš da je otpevaš, a?
1: Pevam ja, svaki dan.
0: Zakleo se bumpar ili vuče vuče bubolenja?
1: Da, dečije pesmice pevam i znaš šta još? Uživam u tome.
0: Uživaš u prokreaciji, u tome kako si bila velika mama kvočka, a sada si baka kvočka. U tome uživaš?
1: Da, u toj radosti uživam. I to jeste radost. Mogla bi jednom i da mi poveruješ u to.
0: Vikende provodite na placu, pretpostavljam. Roštilj, doručak pod lozom, idila.
1: Da. Ujutru navučem šešir, rukavice, uzmem i dimilicu, proveravam pčele.
0: Koji je med sada na redu?
1: Pa već je vreme za bagrem. Idemo ovog vikenda, bit će sunčano.
0: To je tvoj raj.
1: Da, to jeste moj raj. Znaš šta je osjećaj kad ubereš svoju trešnju?
0: Šta je od tebe ostalo? Žena koja vrca med, orezuje trešnje, čuva

0: Unučiće.
1: Slavili smo letos 30 godina braka u Kotoru. Eto.
0: A, pa okej. Najdalje dokle te je odveo je Kotor.
1: A šta bi ti? Mauricijus? Meni to ne treba. Razumeš?
0: Stvarno si se ugojila i nosiš demode haljine. To nije ni haljina, to je vreća. A trenirala si jogu. Uvek si imala dobre frizure. U početku ste išli na nudističke plaže u Hrvatskoj. Dobila si vozačku sa 18, stipendiju u Göteborgu.
1: Tempi, passati.
0: Nikada ne pomisliš na to.
1: Na šta?
0: Šta si sve mogla biti? Ko si sve mogla biti?
1: Sve što sam htela, ja jesam.
0: Nikada, baš nikada.
1: Uvek mi prebacuješ isto, zamorni su mi ovi susreti. Uvek moram da ti se pravdam, zato što sam srećna.
0: Sreća nije stanje, to je trenutak. Ne možeš ti biti srećna.
1: Ali mogu da budem zadovoljna. A to ne možeš da podneseš.
0: To zadovoljstvo podgojene mačke kojoj miš više nije intriga.
1: Pa nema više intriga. Nema više kontinenta koje treba otkrivati, nema ronjenja na dah, nema preplivavanja zaliva, trke s preponama, medalja. A znaš zašto? Nema više potrebe. Kad se nađe mir. Razumeš?
0: I umrećeš zadovoljna.
1: Ne računam da ću uskoro da umrem.
0: A šta je pred tobom?
1: Ono što ti nisi ni sanjala.
0: Ovaj košmar, zasigurno nisam.
1: Probudit ćeš decu. Ej. Ti plačeš?
0: Pusti me, ne prilazi, ne grli me.
1: Nikada te nisu dovoljno grlili. Zato i ne voliš. Zato i ne razumeš da volim ovo sada.
0: Neću ostati na ručku. Razumećeš.
1: Musaka, tvoja omiljena?
0: Ne. Ručaj s porodicom.
1: Doći ćeš opet?
0: Nisam sigurna.
1: Možda na plac? Kad na jesen budemo brali grožđe.
0: Biće gužva.
1: Preživećeš.
0: Ne. Operacija će uspeti, a pacijent će umreti.
1: Daću ti veštačko disanje ako treba.
0: Kladim se da se ni ne sećaš anatomije, ni na kojoj strani je ljudsko srce.
1: Pa na levoj.
0: E pa nije sasvim na levoj. Ogroman deo je pri sredini, znaš?
1: Ti si mlada, tvoje srce je zdravo. Ne treba da strepiš.
0: Nije ovo pitanje srca. Već dugo nije. Ovo je pitanje odluka koje se donose glavom.
1: Ja ih nisam tako donosila.
0: Možda si ipak zato srećna.
1: Vidiš kako može.
0: Nikada, nikada ti neću oprostiti.
1: Ne moraš. Stvarno. Nema šta ni da se oprosti. To je jednostavno tako. I ne ljutim se na tebe.
0: Ti se ne ljutiš na mene.
1: Da, ne ljutim se, što nikad ne donosiš darove, što prezireš moje.
0: Ne želim tvoju musaku. Pola pet, uskoro će svi doći s posla, vreme je da odem. Uživaj u ručku sa svojima.
1: I ti si moja.
0: Nikada, nikada ti neću...

0: Elkharmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak sa koncerta harmonikaša Bjarkea Monsena i perkusionistkinje Marilyn Mazur, zabeležen 20. jula 2024. godine u Danskoj. Ovi umetnici prvi put su se sreli pre 14 godina na proslavi 100. godišnjice muzičke kuće u Holbeku. Kada je Mousen 2024. izabran za umetnika godine drugog programa Danskog radija, jedan od projekata koje je želeo da predstavi uživo bio je i nastup sa Marilyn Mazur na muzičkom festivalu Frederiksberg. Naime, kako je ovaj umetnik naveo, od malih nogu je bio veliki poštovalac ove džez perkusionistkinje, koja je tokom svoje dugogodišnje karijere svirala sa Milesom Davisom i Gilom Evansom, te je želeo da se na koncertu upusti u inspirativnu i neobičnu improvizaciju sa njom. Sa ovog nastupa najpre ćete čuti dve kompozicije Marilyn Mazur u aranžmanu za harmoniku i udaraljke Bjarkea Monsena, Mini elektrana i Kosmos.

Čuli ste kako su harmonikaš Bjarke Mogensen i Marilyn Mazur odsvirali dve kompozicije ove danske perkusionistkinje, Mini elektrana i Kosmos. Aranžman za harmoniku i udaraljke priredio je Bjarke Mogensen. U nastavku koncerta koji su ovi umetnici održali 20. jula 2024. godine u Danskoj na muzičkom festivalu Frederiksverk, usledio je fantastični ples broj 1 Dmitrija Šostakovića, a potom i dve kompozicije Marilyn Mazur, Fragilite i svetska premijera svite pod nazivom Bjarke. Stavovi su Magični mesec, Bjarkeov valcer i Slovensko leto.

Bile su to kompozicije Marilyn Mazur, Fraglight i svetska premijera svite pod nazivom Bjarke u interpretaciji harmonikaša Bjarkea Monsena i ove perkusionistkinje. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras reprodukujemo snimak sa koncerta ovog dua zabeležen 20. jula 2024. godine u Danskoj na muzičkom festivalu Frederiksverk. Ovaj nastup organizovan je u okviru projekta koji je Monsen osmislio povodom njegovog izbora za umetnika godine drugog programa Danskog radija. U nastavku koncerta usledila je muzika Johana Sebastiana Baha i Paula Rudersa sa improvizovanim delovima, kao i komad Marilyn Mazur. Slušate prvo koral Prizivam te, Isuse Hriste, Johana Sebastiana Baha, a zatim i letnju pesmu Marilyn Mazur i Zavijanje vukova Paula Rudersa. Aranžmane za solo harmoniku priredio je Bjarke Monsen.

Bili su to komadi Johana Sebastiana Baha, Marilyn Mazur i Paula Rudersa u aranžmanu i interpretaciji harmonikaša Bjarkea Monsena. Do kraja emisije, u kojoj reprodukujemo koncert Monsena i Mazurove, održan 20. jula 2024. u Danskoj, čućete još dva komada Marilyn Mazur, Čisto i Intro Oslobođenje.

0: Bili su to komadi za harmoniku i udaraljke Marilyn Mazur u interpretaciji Bjarkea Mounsena i autorke. Snimak je zabeležen 20. jula 2024. godine u Danskoj na muzičkom festivalu Frederiksværk. Ovaj nastup organizovan je u okviru projekta koji je Mounsen osmislio povodom njegovog izbora za umetnika godine drugog programa Danskog radija. Time je završena emisija Vek harmonike koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Odlomke iz opereta Viktora Herberta emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Girolama Frescobaldija, Johana Josefa Fuksa, Johana Gottfrieda Mittela, Antonija Salijera i Franca Berwalda.

0: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушање.
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Ко сам ја? Zaputio sam se ka planinskim stazama i napravio prečicu preko polja, krećući se ka zapadu. Sunce je sijalo i rasipalo svoje zlatne zrake po nebu, baš kako ga književnici obično opisuju. Za mene je pak bilo tek debela tačka što se kotrlja po svodu poput balona koji je šutnuo neki hromi čovek sa istoka. Kada sunce nestane, nebo se otvara ka kosmosu, otkrivaju se zvezde i planete i promišljanje postaje vežba. San se pretvara u spokoj, a nada u volju. Noć je koren, a dan tek ogranak. Ujutro se javlja naša druga istina, jer nas sunce zaslepi svojim zracima i ne dopušta da vidimo svoju neumitnu sudbinu. U tim trenucima nisam mario ni za šta, sem za ono što mi se motalo po glavi. Za mene je vaseljena bilo to što zamišljam i kako je doživljavam. Nisam više želeo da sedim skrštenih ruku, nisam više želeo da budem tek još jedna jednačina ovog nemog univerzuma. Osećao sam da držim sudbinu u sopstvenim rukama dok sam sigurno koračao ka jasnom i utvrđenom cilju. Posle nekoliko minuta hoda stigao sam do visoke zaravni većinom obrasle travom. Zaobišao sam je i krenuo put groblja. Kada sam stigao do ivice niskog zida oko groblja, u daljini sam ugledao kuću prekrivenu crepom, okruženu eukaliptusima i začulo se kukurikanje petla. Iznad mene su preletala jata afričkih droplji dugih vratova, što su na nebu formirala dvostranični trougao. Nema potrebe da vam kažem da je vazduh bio lep, prizor čaroban, da su ptice cvrkutale i tome slično. Spuštao sam se krivudavim puteljkom, trnje mi je bockalo potkolenice. Predamnom je lepršao smeđi leptir tromih krila i besciljno leteo s mesta na mesto. Ugledao sam i minijaturnu kornjaču koju bih za malo šutnuo da je u poslednjem trenutku nisam preskočio. Osetio sam kako mi se talas struje iz kolena penje do glave kao alarm. Počeo sam da hramam nizbrdo i stezao koleno sve dok nisam stigao do prostora ispred kuće. Pravo ispred mene bio je beskrajan red žena. Polako sam prešao preko dvorišta, popeo se uz tri stepenika, gurnuo otvorena vrata i ušao unutra. I sobe su bile prepune žena koje su čekale svoj red. Nekima sreća nije bila naklonjena, pa im se devojaštvo oteglo. Većina ih je želela da se uda po svaku cenu. Bilo je i onih koje su tražile izlečenje od neke bolesti, zaštitu od vrađbina i uroka, uz druge čudne želje bez kraja. Gostinska soba bila je pripremljena da ih dočeka. Pokucao sam na vrata, ali nisam dobio odgovor. Pokucao sam još dva puta i tada uhvatio kvaku. Zasun je kliznuo u bravi i vrata su se odškrinula. Ušao sam unutra gotovo nesvesno. U deliću sekunde prizor se zaustavio predamnom. Hamdavi je sedeo na štavljenoj kozijoj prostirci i taman je podigao ruku da lupi šamar jednoj krupnoj ženi. Trag njegove šake još se jasno video na njenom licu. Izlazi, izlazi iz ovog tela, prokletniče, u ime Allaha milostivog, samilosnog, prizivam Boga protiv prokletog šejtana, izlazi, prokletniče. Šamari su počeli da pljušte svuda po njenom licu, dok je njen muž nemo posmatrao prizor, nadajući se njenom ozdravljenju. Bio je gologlav i sav obliven znojem, držao je ženu za ruke koje su se na sve strane trzale zajedno s ramenima, dok je Hamdavi izgledao kao da naprosto iskaljuje svoj bes.

Kada se žena napokon umirila, položio joj je ruku na glavu i pritisnuo prstima. Zatim je počeo da mrmlja kao da uči ajete iz Kurana. Kad se čitava predstava završila, Hamdavi je uzeo jednu među stotinama bočica vode. Pljunuo je u nju i onda ju je dao jadnom mužu i naredio mu da žena pije iz nje dva puta dnevno tokom 7 uzastopnih dana i da se njome dole opere pre odnosa. Uzeo je od muža novac i gurnuo ga pod svoj ogrtač. Tad se okrenuo prema meni, tražio da zatvorim vrata i sednem. Zar se još baviš ovim trikovima? Pognuo je glavu, promenio položaj sedenja i počeo da čupka vunu svojim mršavim prstima. Kada je podigao glavu, pogledi su nam se na trenutak sreli. Tad je skrenuo pogled ka prozoru i zagledao se u prazno. Posle kraće tišine upitao me da li sam ljut i ja sam se okrenuo prema prozoru. Video sam samo kokošinjac iz stabla eukaliptusa. I pre nego što sam se okrenuo, spazio sam senku kako tamo prolazi. Na tren sam pomislio da je to A, ali bio sam ljući nego što sam mogao da zamislim. Služiš li se tim trikovima i da bi otimao žene njihovim muževima? Tu se naglo okrenuo. Nos mu je izgledao kao prava linija što deli lice napola, a oči su mu blesnule poput srpa na koji je pala sunčeva svetlost. Hoću da znam šta se dogodilo moje majici i nemoj mi sad kako ništa ne znaš, jer si ti bio uzrok svega što ju je snašlo. Neću otići odavde dok ne saznam šta se tačno dogodilo. Iznenadio sam se načinu na koji je glas izašao iz mene. Hamdavi je tada podigao pogled sa poda i ja sam shvatio da sam u njemu nešto probudio. Ono strahopoštovanje koje sam ranije pred njim osjećao kao da je iščezlo. Nije me gledao pravo u oči i tu su se moje sumnje potvrdile. Pogled mu je lutao u prazno, a ja sam čekao odgovor dok su mi prsti nevoljno drhtali. Ne okrećući se ka meni, tihim glasom me je zamolio da sednem. Nevoljno sam seo u turski sed. Sinko, to je tvoje pravo. Ćutao je i upiljio se u nešto nasuri, a onda je slabim glasom rekao: Znao sam tvoju majku, Gospod, nek se smiluje njenoj duši. Upoznao sam je kad je imala 13 godina. Podigao je glavu i nastavio posle kraće stanke. Prvi put sam je video kako pliva u reci Hur sa svojom braćom od strica. Tada mi je bilo 29 godina. Ni sam ne znam kako sam se vezao za devojku tih godina, a bio sam otac dve devojčice približno njenog uzrasta. Ponekad bismo se sreli na putu, razmenjivali poglede, ali nismo govorili. A onda se desilo da je tvoj deda dobio neki osip na koži. Prsti na rukama su mu se zagnojili. U tom kraju nije bilo doktora koji bi ga lečio i tvoja baka je bila prinuđena da me pozove. Tada sam već bio naučio neke osnove lečenja biljem, kupičarenja i nameštanja kostiju, a navikao sam i da na nedeljnoj pijaci vadim zube u zamenu za nešto povrća ili voća. Uz to sam bio na dobrom glasu kao neko ko ume da leči hemoroide i migrene. Još se sećam tog trenutka, sedeo sam nalakćen u senci smokve, pijuckao čaj i gledao daleki vrh Amdžara, kad me je neki glas prenuo iz razmišljanja. Podigao sam pogled i video da mi kod glave stoji dečak koji se jedva video u svojoj galabiji. Rekao sam mu da se udalji misleći da je prosjak, ali on je ostao da stoji. Otvorio je usta, reči su izletele i rasule se kao krhotine pred mojim ispruženim nogama. Mejsum te zove, razboleo se. Leđa su mi se ispravila kao mač i nešto me je probalo u grudima. Skočio sam na noge, uzeo čajnik, tanjir pun smokava, bakarnu čašu i kašiku, sve to strpao u crnu kesu i pošao za dečakom kao da me neki magnet vuče ka Mejsumovoj kući. Na krivini što vodi do trga ispred džamije sam se okrenuo. Načinio sam nekoliko koraka, a dečak se iznenada zaustavio pred teškim vratima od bukovine. Stisnuo je svoju malu pesnicu, pokucao dva put i vrata su se odškrinula. Kroz otvor se pojavilo bledo lice žene u 50. Bila je to Hasna, tvoja baka. Nakon što je dečak otišao, pozvala me je da uđem i zatvorila za mnom vrata. Od tog trenutka više nisam ništa video i čuo sam samo izvolite ovamo, uđite, izujte se desno. Pratio sam taj glas koji je zvučao kao da prolazi kroz dugačak hodnik. Hasna je nestala u sobi tvog oca, a ja sam se privikao na tamu i počeo jasnije da razaznajem stvari. U levom uglu naspram ulaza u kuhinju video sam tvoju majku kako stoji predamnom. Treba da znaš koliko je tvoja majka bila lepa. Bojim se da ćeš se naljutiti, sinku, ali strpi se dok ne ispričam šta imam. Crna kosa joj je padala preko

ramena i nosila je crni kaftan od somota. Njena tamna koža izgledala je još blistavije. "Ti," izgovorila je to tihim glasom, koji nije mogao da sakrije iznenađenje, veliko kao i moja radost. Kolena su mi zadrhtala i osetio sam kako me obuzima slabost. "Izgledaš lepo," nespretno mi je izletelo. U tom trenutku Hasna se pojavila niotkuda da me povede u sobu svog muža. Zatekao sam ga kako leži na pokrivaču na podu dok su oko njega obletale muve. Svukao sam u svu odeću osim oko pasa. U telo sam mu umasirao maslinovo ulje. Posebno sam se zadržao na zglobovima i dobro istegao mu mišiće. Kada sam osetio da mu se telo opušta, očistio sam mu i dezinfikovao rane, pa sam ih previo gazom. Njegova bolest bila je posledica sekiracije i iscrpljenosti. Rekao sam mu da se odmara, redovno uzima lek, rano ide na spavanje i pije dosta vode. Namerno sam se zadržao duže pre nego što sam otišao, ne bih li ponovo video tvoju majku, ali se nije pojavljivala. Tek tada sam zatražio da porazgovaram s Hasnom. Opisao sam joj mešavinu lekovitih trava iz tog kraja i objasnio kako da ih koristi. Za to vreme, kako mi je tvoja majka kasnije rekla, posmatrala me je kroz mali otvor iz hodnika do kuhinje. Znao sam da će ona biti ta koja će donositi to bilje. Posle tog dana nestrpljivo sam čekao njen dolazak. Bio sam na brežuljku gde je to bilje raslo u izobilju i zaista, kao što sam očekivao, došla je sama, obučena u široku haljinu s korpom od palminog lišća u ruci. Nagnula se vitkim telom nad travu i počela da skuplja sve što joj se našlo na putu, i biljke i trnje. Ja sam se napravio da sam izašao u šetnju, polako sam joj prišao, koliko sam bio smešan. Obišao sam brežuljaka, kada me je ugledala pravila se iznenađena, ali je nastavila da čupa trnje. I sam sam se sagnuo, ubrao nekoliko cvetova kamilice, oprezno joj je prišao i spustio ih u korpu. Zaustavila se da me pogleda. Graške znoja presijavale su joj se na čelu, a lice joj je blistalo pod podnevnim suncem. Bili smo potpuno sami. Ponudio sam joj da popije malo čaja sa mnom, ali je to odlučno odbila. Rekao sam joj da ode i odmori se tamo gde sam ostavio svoje stvari dok ja skupim potrebne biljke. Tako je moja varka uspela. Odmarali smo se pod stablom kestena iza gustog šipražja koje je zaklanjalo pogled prolaznicima sa puta. Tuda je proticao potočić što se ulivao u reku, a sunčevi zraci su do njega dopirali tek povremeno. Ljubav je plod mladosti, Vahide. Mislim da ti to nije nepoznato, ali ako uspeš da sačuvaš to osjećanje, ostaćeš mlad ma koliko godina imao. Iskustvo me je naučilo da su dragocene stvari prolazne, a što nam od života preostane često je jeftino i beznačajno, i ponekad jedva možemo da se setimo i petine onoga što smo proživeli. Većina naših uspomena je bolna, naročito za nekog ko kao ja živi u ovakvoj zaboravljenoj pustoši. Protraćio sam mladost u ovom zaseoku, sve što sam naučio i svaku tajnu koju sam otkrio na ovom svetu, navelo me je da zavolim samoću kako bih živeo na svoj način i iskoristio sve što sam naučio u vremenu koje mi je preostalo. Pre nego što ti ispričam više, dragi moj sinko, treba da znaš da sam izgubio sve što sam imao, kćerke, ženu, imetak, kuću, ama baš sve. Jednog dana vratio sam se kući i nisam zatekao svoju ženu, a nije imala običaj da ne spremi da se jede. Do podnevnog jezana bilo je još svega nekoliko minuta. Dozivao sam je iz dvorišta i pogledao u našoj sobi. Bila je prazna. Tada sam počeo da se brinem. Pala mi je na pamet komšinica Selima, žena zlatara što je umro pre 11 godina i za sobom ostavio 6 kćeri. Moja žena imala običaj da je posećuje. Vreme je prolazilo, a ona se nije pojavljivala. Počeo sam da hodam po kući tamo amo sve dok nisam odlučio da obučem ogrtač i potražim je sam. Ništa nisam uradio. Skinuo sam ogrtač i bacio ga na pod. U tom besu nisam isprva primetio da su vrata ostave sve vreme odškrinuta. Prišao sam oprezno. Vrata su zadrhtala pod naletom vetra koji je ulazio kroz jedini prozor u sobi koji dugo nije bio otvaran. Uhvatio sam kvaku i zakoračio preko praga. Tada sam ugledao prizor koji je zauvek promenio tok mog života. Hamdavi je tu začutao. Kada je progutao pljuvačku, grlo mu se pomerilo pod naborima nakrivljenog vrata, a oči su mu bile crvene. Oborio je pogled ka podu i nastavio. Osetio sam nalet promaje po licu. Sva 4 zida sobe bila su prekrivena prirodnim uljima i lekovitim travama. Jedan poseban zid bio je u policama punih knjiga, a pored prozora bio je sto od javorovog drveta. No ništa o tome.

0: Koga mi nije odvratilo pažnju sa konopca koji je visio sa plafona. Kolena su me izdala. Nisam mogao da načinim ni korak napred. Video sam je kako se naprosto njiše u vazduhu dok joj udovi mlitavo vise. Ispod nje je bila prevrnuta drvena stolica. Shvatio sam kako se osjećala, no prekasno. Nema sumnje da sam je ja gurnuo ka tome. Ipak nikada mi nije palo na pamet da će ta ćutljiva i trpeljiva žena, moja supruga, okončati svoj život na takav način. Kamo sreća da sam imao njenu hrabrost da presudim sebi i odmorim se od života. Nisam verovao da je moja žena u stanju da nosi toliki teret u grudima, teret prevare i poniženja. Želela je da se spasi sramote koju su izazvali moji postupci i priče ljudi. Ti znaš šta reči mogu da učine srcu, a u moje žene ono je bilo nežno. Ne bi lako briznula u plač, naprotiv, otkako smo se venčali, video sam je da plače samo nekoliko puta. A kada bi zaplakala, to bi bilo zbog nečega strašnog, nečeg što ljudsko biće jedva može da podnese. Prozor je i dalje bio otvoren. U tom trenutku pomislio sam da je sreća da mogu da se bacim s njega i sve završim. Tada sam začuo kucanje na vratima koje je trajalo nekoliko trenutaka i to me je povratilo. Tek tada sam primetio da drhtim i plačem. Nakon što sam sahranio svoju ženu, ljudi su počeli da me izbegavaju, a njeno detinje lice počelo je da me progoni gde god da krenem. Zato sam zauvek napustio Sidi Harak. Pitaćeš me da li sam voleo svoju ženu. Odgovorit ću bez oklevanja da jesam. Mnogo sam je voleo. Ali neke stvari ne idu kako želimo, već se dese kako moraju, a mi moramo da prihvatimo sebe kao deo toga i tada život postaje lakši. Tu je Hamdavi duboko uzdahnuo. Izdaleka sam osjetio toplinu njegovog daha. Moja veza s tvojom majkom nastavila se uprkos osjećaju krivice i gnevu drugih. Bio sam sebičan, čak sam sebi dopustio da zaboravim sopstvena posrnuća. Naši susreti su se ponavljali, svaki put bismo se sreli na drugom mestu da izbegnemo poglede i ogovaranja, sve dok tvoj deda nije konačno odlučio da je uda za jednog grubog seljačkog sina iz Sidi Međduba, da se osveti svojoj kćerki i ukloni sramotu koju je nanela porodici. Zubeir je bio muž tvoje majke, imao je stada i hektare zemlje koje mu je otac ostavio u nasledstvo. Što to pričaš, kako možeš tako da govoriš o mom ocu? Odlučno je podigao kažiprst i zatvorio oči. Ne, ne, sinko, da ti je stvarno otac, tvoju majku ne bi snašlo to što ju je snašlo. Nisam razumeo na šta je tačno aludirao, ali sam već stigao do tačke kada nisam mogao više da se suzdržim i planuo sam na njega. Video sam kako mi kapljice pljuvačke prskaju po njegovom naboranom licu. Reci mi šta joj se dogodilo i gde je otišla? Jedva čujno je odgovorio, časti mi, ne znam. Da znam i sam bih kod nje otišao. Zavladala je tišina. Hamdavi se zagledao u prazno. U naletu besa primetio sam da su mu suze nakvasile desni obraz. Iako mi ga je bilo žao, nisam mogao da podnesem da mu gledam lice. Imao sam utisak da su se ono naše međusobno poštovanje i naklonost pretvorili u prezir i gađenje. Kako možeš da me smatraš svojim sinom, a da sve ovo kriješ od mene? Ti jesi moj sin, Vahide. Znoj mi je izbio na čelo i curio niz ukočeno lice. Skočio sam na noge, vreli dah mi je izbijao iz nozdrva i opsovao sam ga tako da se zgranuo. Uperio sam kažiprst u to mršavo, drhtavo lice, upozoravajući ga da slučajno ne zucne još nešto. Obesio je donju vilicu i izbuljio se. Oči su mu izgubile svaki sjaj. Okrenuo sam se i krupnim koracima pošao ka vratima. Otvorio sam ih. Pre nego što sam izašao iz sobe, do mene je dopro njegov miran glas. Zaustavio sam se u mestu, ne osvrćući se. Pita imama Abdul Vahaba Kuršija. On zna šta se dogodilo.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Večerašnja emisija posvećena je delima Viktora Herberta, američkog kompozitora, dirigenta i violončeliste irskog porekla. On je bio jedan od najtalentovanijih i najvažnijih kompozitora američkih opereta i borac za zaštitu autorskih i izvođačkih prava kompozitora. Herbert je nakon života i sticanja obrazovanja u tri evropske zemlje, Engleskoj, Irskoj i Austriji, sa 27 godina otišao u Sjedinjene Američke Države, gde se vrlo brzo infiltrirao u njujorški muzički život kao violončelista u gudačkom kvartetu Njujorka i asistent dirigenta letnjih koncerata u Brighton Beachu. Njegova želja da izvodi muziku lakših nota vremenom će dovesti do osnivanja orkestra Viktora Herberta. U poslednjoj deceniji 19. veka Herbert je već napisao nekoliko značajnih mjuzikla, ali se povukao sa pozorišne scene kako bi nekoliko sezona predvodio simfonijski orkestar iz Pittsburgha, koji je pod njegovim rukovodstvom dostigao izvođački nivo ansambala iz Bostona i Njujorka. Nakon nekoliko godina pauze, vratio se komponovanju mjuzikla i napisao nekoliko komada koji su postali sinonim za ovaj žanr u Americi. Viktor Herbert napisao je preko 50 dela za pozorište, a neretko je radio i na 4 partiture istovremeno. Kvalitet ovih opereta bio je u rangu dela vodećih evropskih autora ovog žanra. Krajem 19. veka američke pozorišne produkcije pravljene su po ugledu na ostvarenja Gilberta i Sullivana ili bečkih opereta, čije je elemente Herbert sa lakoćom asimilovao u sobstvena dela. Ovaj autor pisao je radije dela za profesionalne pevače nego za komičare koji pevaju i njih su izvodile neke od zvezda tog doba poput Alice Nilsson, Fritzi Schaeff ili Eme Trentini. Sada ćete slušati numere iz sledećih opereta Viktora Herberta: Lepa Marijeta, Crvena vodenica, Gospođica Modist i Mladi Jason. Hor i simfonijski orkestar Kingsway predvodi Salvador Camarata.

Bile su to numere iz opereta Viktora Herberta, komponovane krajem 19. i početkom 20. veka. Horom i simfonijskim orkestrom Kingsway dirigovao je Salvador Camarata. Do kraja emisije Scenska muzika slušat ćete u istoj interpretaciji prvo Herbertovu uvertiru za operetu Dečica u zemlji igračaka, te numere iz ostvarenja Zaljubljeni, Crveni mlin i Čarobnica. Za razliku od Artura Salivana, Herbert je koristio širi orkestarski sastav, često uključujući harfu i raznovrsne udaraljke kojima je postizao kolorističke efekte.

Slušali ste odabrane numere iz opereta Viktora Herberta, koje su izveli hor i simfonijski orkestar Kingsway pod upravom Salvadora Kamarate. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.

Večerašnju emisiju ispunit će dela Girolama Frescobaldija, Johana Josefa Fuchsa, Johana Gottfrieda Mittela, Antonija Salierija i Franca Berwalda. Na početku emisije slušat ćete koncert za klavir u C-duru Antonija Salierija. Izvodi Constantino Catena i Akademija d'Archi Arrigoni. Diriguje Giulio Arnoffi.

Bio je to koncert za klaviru u C-duru Antonija Salierija u izvođenju Konstantina Catene i Akademije de Archi Arrigoni. Dirigovao je Giulio Arnolfi. U narednim minutima slušat ćete sonatu za čembalo u F-duru i sonatu za poprečnu flautu i čembalo u D-duru Johana Gottfrieda Mittela. Izvode čembalista Gregor Holman i Karl Kaiser, poprečna flauta.